0: 29. žalm.
1: Zvelebujte Hospodina, synovia Boží. Žalm Dávidov.
2: Zvelebujte Hospodina, synovia Boží. Zvelebujte Hospodinovu slávu a moc. Velebte slávu Hospodinovho mena. Kláňajte sa Hospodinovi v jeho svätej nádhere. Hlas Hospodina znie nad vodami, slávny Boh zahrmel, Hospodin sa ozval nad mohutnými vodami. Hlas Hospodina je mocný, hlas Hospodina je veľkolepý, hlas Hospodina láme cédre, Hospodin vyvracia libanonské cédre, prinúti Libanon, aby skákal ako tela, a Sirion ako bivolie mláďa. Hlas Hospodina kreše ohnivé plamene. Hlas Hospodina otriasa púšťou. Hospodin otriasa púšťou Kadéš. Hlas Hospodina urýchľuje pôrod jeleníc a lesy zbavuje lístia. V jeho chráme všetko volá sláva. Hospodin trónil nad potopou. Hospodin tróni ako kráľ na veky. Hospodin dáva silu svojmu ľudu. Hospodin požehnáva svoj ľud pokojom.

0: 31. žalm.
1: Hospodin, k tebe som sa utiekal. Zbormajstrovi, Dávidov žalm.
2: Hospodin, k tebe som sa utiekal, nech nie som nikdy zahambený. Zachráň ma svojou spravodlivosťou. Nakloň ku mne svoje ucho. Čím skôr ma zachráň. Buď mi opevnenou skalou, pevnosťou mojej spásy. Veď ty si moja skala, moja pevnosť. Pre svoje meno ma veď a sprevádzaj. Vysloboď ma zo siete, ktorú mi nastavili. Ty si predsa moja pevnosť. Svojho ducha zverujem do tvojej ruky. Vykúpil si ma, Hospodin, verný Bože. Nenávidím tých, čo uctievajú márne modly. Ja dúfam len v Hospodina. Smiem jasať a radovať sa z tvojej milosti. Zhliadol si na moju biedu, vedel si o mne, keď som bol v duševnej tiesni. Nevydal si ma do ruky nepriateľa. Postavil si mi nohy na voľné priestranstvo. Hospodin, zmiluj sa nado mnou, lebo som v tiesni. Moje oči, duša i telo ochabli od žiaľu. Môj život sa míňa v žiali a moje roky v stonaní. Vlastnou vinou mi opadla sila a moje kosti skrehli. Všetci moji odporcovia, najmä susedia, ma potupujú. Som postrachom svojim známym. Tí, čo ma vidia na verejnosti, utekajú predo mnou. Vypadol som im z mysle ako mŕtvy. Podobám sa na rozbitú nádobu. Počul som predsa šepkanie mnohých, hrôza zo všetkých strán. Spolčili sa proti mne. Radia sa, ako by mi vzali život. Ja len tebe dôverujem, Hospodin. Povedal som, ty si môj Boh. V tvojej ruke je môj čas. Vytrhni ma z moci nepriateľov a prenasledovateľov. Rozjasni tvár nad svojim služobníkom. Zachráň ma svojou milosťou. Hospodin, nedaj ma zahambiť, veď som volal k tebe. Bezbožníci sa zahambia, umlknú v podsvetí. Nech onemejú lživé pery, čo hovoria naduto, nehanebne a pohrdavo proti spravodlivému. Aká nesmierna je tvoja dobrota. Uchoval si ju pre tých, čo sa ťa boja. Preukázal si ju tým, čo sa zjavne utiekajú k tebe. Schováš ich vo svojom úkryte pred ľudskou zákernosťou. Skrieš ich vo svojom príbytku pred svárlivými jazykmi. Hospodin je zvelebený, lebo mi zázračne prejavil milosť v obliehanom meste. V úzkosti som si povedal, odvrhnutý som spred tvojej tváre. Ty si však vypočul môj úpenlivý hlas, keď som k tebe volal o pomoc. Milujte Hospodina všetci jeho zbožní. Hospodin chráni verných, no vrchovato odpláca povýšencom. Všetci, čo očakávate Hospodina, buďte silní a nech je pevné vaše srdce.

0: 32. žalm.
1: Blahoslavený, komu je priestupok odpustený. Dávidov, poučenie.
2: Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu a v ktorého duchu niet podvodu. Kým som mlčal, chradli moje kosti a celý deň som nariekal. Veď dňom i nocou doliehala na mňa tvoja ruka. Moja životná sila vysychala ako v letnej páľave. Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som, vyznám Hospodinovi svoje priestupky. Ty si potom odpustil vinu môjmu hriechu. Nech sa preto k tebe modlí každý zbožný, kým ťa možno nájsť, aby ho veľké záplavy nedosiahli. Ty si moja skrýša. Ochrániš ma pred súžením, zahrnieš ma radosťou zo spásy. Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach. Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktorých silu treba krotiť úzdou a zubadlom, inak ich neovládneš. Bezbožník má mnoho bolestí, ale ten, kto dúfa v Hospodina, bude zahrnutý milosťou. Radujte sa a jasajte v Hospodinovi, spravodlivý. Plesajte všetci, čo máte úprimné srdce.
3: Lately, I've been through all the ups and downs. It's crazy.

0: 33. žalm.
1: Spravodlivý, plesajte v Hospodinovi.
2: Spravodlivý, plesajte v Hospodinovi. Statočný im pristane chválospevu. Oslavujte Hospodina citarou, hrajte mu na 10-strunovej harfe. Spievajte mu novú pieseň, krásne a hlasno rozozvučte struny. Hospodinovo slovo je naozaj úprimné a všetky jeho skutky sú pravdivé. Miluje spravodlivosť a právo. Hospodinova milosť naplňa zem. Hospodinovým slovom boli utvorené nebesia a dychom jeho úst všetky ich zástupy. Zhromaždil morské vody ako do priehrady, oceány vlial do nádrží. Nech sa celá zem bojí Hospodina, nech sa ho obávajú všetci obyvatelia sveta, lebo povedal a stalo sa, rozkázal a povstal svet. Hospodin marí zámery národov, navnívoč privádza úmysly ľudí. Hospodinové zámery sú večné, úmysly jeho srdca pretrvávajú pokolenia. Blahoslavený národ, ktorého Bohom je Hospodin, ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo. Hospodin hľadí z nebies, vidí všetkých ľudí. Z miesta, kde tróni, pozoruje všetkých obyvateľov zeme. Ten, ktorý každému zvlášť stvárnil srdce, všíma si všetky ich skutky. Kráľa nezachráni veľké vojsko, hrdinu neoslobodí veľká sila. Kvôň je klamná pomoc, nezachraňuje ani svojou veľkou silou. Hospodinovo oko spočíva na tých, čo sa ho boja, na tých, čo očakávajú jeho milosť, aby zachránil ich dušu pred smrťou a ich život v čase hladu. Naša duša očakáva Hospodina, on je naša pomoc a náš štít. V ňom sa raduje naše srdce, lebo dúfame v jeho sveté meno. Hospodin, nech je tvoja milosť nad nami tak, ako ťa očakávame.

0: 34. žalm.
1: Zvelebovať budem Hospodina v každom čase. Dávidov, keď predstieral pometenosť pred Abimelechom, ktorý ho odohnal a on odišiel.
0: Zvelebovať budem Hospodina v každom čase. Ústami ho budem ustavične chváliť. Hospodinom sa budem chváliť, pokorní to počujú a zaradujú sa. Oslavujte so mnou Hospodina, spoločne vyvyšujme jeho meno. Hľadal som Hospodina, odpovedal mi. Vytrhol ma zo všetkých hrôz. Tí, čo ho uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapíria. Tento úbožiak volal. Hospodin ho vypočul a vyslobodil ho zo všetkých súžení. Hospodinov anjel táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich. Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Hospodin. Blahoslavený muž, čo sa utieka k nemu. Bojte sa Hospodina, jeho svätý, lebo tým, čo sa ho boja, nič nechýba. Levíčatá môžu biediť a hladovať, ale tým, čo hľadajú Hospodina, nič dobré nebude chýbať. Poďte, synovia, počúvajte ma, nech vás naučím bázni pred Hospodinom. Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dobro? Chrán si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami. Odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň. Hospodinove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc. Hospodin čelí zločincom, aby vyhladil ich pamiatku zo zeme. Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje. Z každého súženia ich vyslobodzuje. Hospodin je s tými, čo majú skrúšené srdce. Zachraňuje tých, čo majú ubitého ducha. Mnohé zlo musí vytrpieť spravodlivý. Hospodin ho však z každého vyslobodí. Chráni mu všetky kosti. Ani jediná sa mu nezlomí. Zloba usmrtí bezbožníka. Kto nenávidí spravodlivého, bude pikať. Hospodin vykúpi dušu svojich služobníkov. Nikto z tých, čo sa utiekajú k nemu, nebude pikať.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Počúvate navigáciu na ceste.
2: V Božom slove, v knihe Genesis, čítame, ako Pán Boh stvoril našu zem. Je tam napísané, že v 7. deň dokončil to stvorenie. Ako keby tam je zvýraznený aj ten deň toho odpočinku, že je veľmi dôležitý. Prečo bol tento deň odpočinku dôležitý už od začiatku a prečo máme zachovávať aj my dnešní kresťania sviatočné dni?
3: Sviatočný deň, to čo sa nazýva, alebo v Biblii je preložené sviatočný deň, v tej origináli je šabat. A šabat, z toho máme sobotu. Takže šabat, vychádza to slovo zo slova prestať alebo skončiť. Boh dokončil svoje stvorenie a v 7. deň odpočinul, teda skončil to stvorenie. A keďže človek je obrazom Božím, tak celý tento proces, ktorý Genesis alebo prvá Mojžišova teda opisuje alebo zaznamenáva, je akýmsi návodom v úvodzovkách pre to, ako človek má žiť. Takže samozrejme Boh nepotrebuje nejaký odpočinok, že teda je unavený a niečo nevládze, ale je to pripodobnenie človeku, aby človek vedel, že má pracovať tak, ako Boh pracuje. A ten sviatočný deň, ak to tak preložíme, alebo ten šabát, vyjadruje, že najvyšším poslaním človeka nie je pracovať, ale mať spoločenstvo s Bohom. Takže nepracujeme len preto, aby sme sa vyjadrili, alebo aby sme žili, aby sme mohli prežiť, aby sme zarobili peniaze, alebo aby sme tvorili, možno, aj keď všetky tieto veci sú zmyslom práce. Aby sme žili, aby sme mohli niekomu niečo dať, aby sme boli tvoriví a tak ďalej. Práca má obrovský zmysel v rôznych oblastiach. Ale práve tento biblický záznam o tom, že na konci práce, teda na konci stvorenia je šabat, je spoločenstvo, je posvetený deň, v ktorom človek má oddych, je práve vyjadrením tohto cieľa alebo zmyslu bytia človeka, že žije pre Boha a preto tom odpočinku, sústredení na spoločenstvo, na stretnutie s Bohom, na vyjadrenie vzájomného vzťahu je jeho najvyšší zmysel. Preto aj šabát aj v Starom zákone, či v Hebrejskej Biblii, je takým dôležitým sviatkom, dá sa povedať, sa bežne považuje za najdôležitejší sviatok židovský, šabát. Tak preto je tak dôležitý, lebo vyjadruje toto spoločenstvo s Bohom, kvôli čomu je človek stvorený. Takže keď tá otázka je, že prečo to má zachovávať, tak nejde len o nejakú činnosť, alebo možno prestanie v činnosti, či skončenie činnosti, ale práve o ten kontakt s Bohom. To požehnanie toho dňa je v tom, že Boh je prítomný v tom čase. A samozrejme, že v Novej zmluve, v Rímanom 14. kapitola, treba na to pamätať, tam je jasne napísané, že kto dá Pánovi na deň, tak áno, a kto nie, nie. Takže z nejakých prísnych pravidiel šabatových sme oslobodení v Novej zmluve. To je ale nie zrušenie šabatu v tom zmysle, že nepotrebujeme spoločenstvo s Bohom, ale je to skôr rozšírenie šabatu na každú chvíľu, keď sa modlíte, alebo keď v Duchu Božom môžete mať kontakt s Bohom. Takže ako v tom poriadku stvorenia, ak to zoberieme týmto pojmom, že žijeme v poriadku stvorenia a v poriadku spásy, čo sú možno ťažšie teologické pojmy, ale asi ich tu treba použiť, tak v tom poriadku stvorenia stále človek by mal, a rozumne aj kresťan urobí, ak jeden deň zachováva odpočinok kvôli fyzickému stavu, vôbec ako zdraviu, aj keď účelom nie je fyzické zdravie, ale pri najmenšom to tam treba spomenúť. ale v tom poriadku spásy je oslobodený od toho poriadku, takže nie je to podmienka, že teda ak nedodržiava šabat, tak nebude spasený. No, takže v poriadku spásy nás Ježiš oslobodil od tohto zákona Mojžišovho, ale v tom poriadku stvorenia si to treba všimnúť, lebo toto, čo ste citovala v Genesis 1. kapitole, to nie je Mojžišov zákon. Je to Mojžišova kniha. Hej, teda je to prvá kniha Mojžišova, ale Mojžišov zákon podľa toho názvu je až od dekalógu, teda v druhej knihe Mojžišovej, kde Izrael bol vyvedený z Egypta a Mojžišov zákon bol vydaný na Sinajskej hore. Takže toto si treba tiež uvedomiť, že šabát, sobota alebo sviatočný deň v tomto zmysle potrebujeme a je múdre si uvedomiť, že potrebujeme oddych a spoločenstvo s Bohom, cirkev alebo nedeľu, keď cirkev nahradila tú sobotu nedeľou, ale nie je to to isté ako v dekalógu, kde bolo za porušenie šabatu trest smrti. Takže to je rozdiel.
2: A môže byť teda kresťan slobodný v tom, či svätí nedeľu alebo sobotu?
3: A podľa Rimanom 14. kapitoly určite. Ježiš povedal o sebe, že je pánom šabatu, soboty. A z toho určite vyplýva, že ju môže zmeniť. Inak nie je pánom šabatu, ale je jej podriadený. Je mu podriadený, alebo jej tej sobote. Tu sa líšime od tých, ktorí tvrdia, že dekalóg platí v plnom zmenení. Teológia novozmluvná bežne berie do úvahy kázeň na vrchu, kde Ježiš povedal na niektoré iné prikázania, bolo povedané, ale ja vám hovorím. Teda Ježišov zákon alebo Ježišove slová majú vyššiu platnosť ako Mojžišove. Tým nechceme povedať, že Mojžišove nebol, že to nebolo Božie slovo, len treba jasne povedať, že Ježišova autorita je vyššia ako Mojžišova.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Ďakujem za privítanie. Slúžiť slovom v cudzom zbore je riziko, pretože možno, že ste túto tému už počuli viackrát, preto ja nerad prijímam nedeľné pozvania, ale počuli ste, ako si navzájom vymieňame službu s vašim kazateľom, takže som povedal, že snáď to nebude vám škodiť. Zvolil som ale veľmi všeobecnú tému a dúfam, že sa niekto nezdvihne a nepovie, tak toto nejdem počúvať. Nazval som ju Moc Evanjelia. Moc Evanjelia. Budem čítať veľmi známy text, teda ako tému by sa dalo povedať listu Rímanom, ale chcem, aby sme sa venovali otázke aj viac tematicky, a to je, prečo sa moc Evanjelia prejavuje málo. A to je samozrejme kontroverzná otázka. Možno niekto si myslí, že moc Evanjelia sa dostatočne prejavuje v našej kultúre, v našom prostredí. Ale ja vychádzam z tej analýzy, že keď hovoríme o moci Evanjelia, tak skôr počúvame o Ázii, Afrike, o Južnej Amerike a v Európe máme skôr problém s tým, že ako Evanjelium funguje, ako sa prejavuje. Ja som dosť starý na to, aby som zažil tie očakávania po našej revolúcii v 89., že teda aký výbuch to bude záujmu o vieru. Tak chvíľu ľudia kupovali Biblie, zvlášť detské, obrázkové a všeličo. Rady a cirkvi sa príliš nenaplnili, ak to poviem mierne. A ja som vďačný za to, čo sa deje v Slovensku. A nemyslím si, že máme byť nevďační a že máme nejako sa sťažovať. Ale tá analýza, z ktorej vychádzam, je, že Európa, naše prostredie je pre evanjelium, tak sa obrazne hovorí, tvrdá pôda. Že ľudia, keď sa aj zaujímajú evanjelium, tak skôr z vlastného záujmu, z nejakého sebeckého záujmu, čo mi môže evanjelium dať, ale taká obetavosť, že evanjelium je niečo, čo odo mňa vyžaduje odovzdanosť, alebo obetavosť, tak to sa príliš nenosí. Takže to je moja analýza. Dúfam, že nie je úplne mimo. Nemáme na to v Biblii autoritu, aby sme povedali, že takto to je, aj keď Biblia predpovedá, že v posledných časoch bude odpadnutie od viery. To, čo chcem hovoriť, je, že keď teda hovoríme o neúčinnosti evanjelia, tak sa na to môžeme dívať z dvoch hľadisk. Jedno hľadisko je to, že pôda, teda tam, kde to evanjelium má pôsobiť, ako som povedal, metaforicky tvrdá, alebo že teda evanjelium je neprijímané. Ale ja by som radšej hovoril nie o tom, akí sú ľudia, ktorí majú prijať evanjelium, ale o tom, či to evanjelium, ktoré my zvestujeme, je naozaj správne podané. No, teda tá kritika v tomto prípade by mala byť nasmerovaná na mňa. Ja som jeden z tých, ktorí to evanjelium podávajú, a my ako cirkev sme akými si prezentátormi evanjelia, nie len tým, čo hovoríme, ale ako žijeme. Tu je jedna otázka, a netvrdím, že to je najdôležitejší problém, ale jeden problém, ktorý som si vybral, je, že to evanjelium sa dnes často prezentuje na základe textu Ján 3.16. Akože to je najdôležitejšie vyjadrenie evanjelia. A Ján 3.16 asi každý pozná, kto chvíľu chodí do cirkvi. Boh tak miloval svet, že dal svojho jediného, jednorodeného syna, aby nikto veriaci v neho nezahynul, ale každý mal večný život. Kto verí v neho, samozrejme. Do slovenčiny sa to ťažko prekladá, máme tam dva zápory, nikto nezahynul, každý mal večný život. Tento tradičné je, že každý, kto verí v neho, nezahynul. To je o Božej láske. Práve toto je jeden problém, že moderní evanjelisti alebo moderné evanjelium má tendenciu prezentovať evanjelium svetu, akože Boh miluje svet. A niekedy sa dokonca hovorí o bezpodmienečnej láske. Keď ale čítame vyjadrenie Evanjelia v liste Rimanom, to, čo som hovoril, 16. 17. verš, ja sa nehanbím za Evanjelium, to hovorí Pavol, lebo je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka, pretože sa v ňom zjavuje Božia láska, protest. Čo sa zjavuje v Evanjeliu? Božia láska? Božia spravodlivosť sa zjavuje. Z viery do viery, alebo z viery pre vieru, ako je napísané, ten, čo je spravodlivý z viery, bude žiť. Takže dúfam, že ste teraz buď nahnevaní, alebo dávate pozor, že teda ideme kritizovať Jan 3.16. Podľa Lutera to bolo najlepšie vyjadrenie Evanjelia, aké celá Biblia obsahuje. Niekedy je dobre pozrieť sa na texty, ktoré príliš dobre poznáme, tak ako keby sme ich nikdy nečítali a spýtať sa naozaj, že teda o čom sú. Neviem, či ste niekedy rozmýšľali o štruktúre tohto verša. Povedzme, Jan 3.16. Boh miloval svet. Kto komu to hovorí a aké sú tam skutočnosti? Ten Boh, ktorý miluje svet, pred čím zachraňuje ten svet? Pred nejakou katastrofou, ktorú nemá v rukách? Prečo ten, kto tam je, nemá zahynúť? Kto ho ide zahynúť? Kto ho ide zatratiť? Toho človeka, ktorého tam Boh miluje. Kto? Nejaký Ahura Mazda? Alebo ja neviem, nejaké hinduistické božstvo? Alebo nejaká deterministická fyzika? Alebo čo sa tam ide diať? No, asi všetci vieme odpoveď. Ten, čo ide zahynúť, pretože Boh sa na ňo hnevá. Takže túto štruktúru tohto verša, na pozadí Božieho hnevu, Boh ten svet ľutuje. A nechce, aby jeho spravodlivosť tak dopadla na ten svet, že ho Boh, ten istý Boh, zničí. Ale keď sa hovorí o Jan 3.16, tak toto, možno, že som málo počúval, netvrdím, že to nikto nikdy nepovedal. To je návod na nešťastie, keď si človek myslí, že niečo vymyslel. Ale málo sa o tom hovorí, ja som to nepočul. Že by Jan 3.16 nehovoril len o Božej láske, ale hovorí o Božom hneve a na pozadí Božieho hnevu je Božia láska. Tá láska sa prejavuje ako ľútosť. A čo je dôležité, Jan 3.16 nie je adresovaný svetu, ale Nikodémovi. A o kom sa tu hovorí? Tu Ježiš hovorí o sebe. Boh miloval svet, že poslal mňa, Ježiš hovorí. Poslal svojho syna. To hovorí Ježiš Nikodémovi, Boží syn, Židovi, veľmi dôležitému členovi Synedria, Židovskej rady. A v tej dobe Židia pohrdali svetom. Boh miluje Izrael. Boh miluje Židov. A údajne, ja som toto neskontroloval, ale údajne niekde v tých spisoch judaistických je taká poznámka, že pohania sú len potravou pre peklo, vraj, ale to som nekontroloval. No, to znamená tom, že ten postoj židovstva v tej dobe k pohanom bol veľmi, veľmi negatívny. A to trošku aj vidíme, keď Peter ide za Kornéliom, no tak si ho zoberú na koberček a tam ho poriadne preplesknú, že ako si to mohol dovoliť, čo tam on ide za ľuďmi, ktorí. Hej? To sme my. Ak nie ste tu niekto žiť, tak to som ja a vy. My nemáme žiadny nárok na abrahamovské zasľúbenie podľa Židov. Hej, teda nie, možno dnešných, ale v Biblii to takto jasne mám. Takže Ježiš toto hovorí Nikodémovi a ukazuje mu, Boh miluje svet. Ale keď Ježiš hovorí o tom, že čo svetu sa má hovoriť ako evanjelium, tak veľmi jasne hovorí o Duchu Svetom, ktorého pošle v 16. kapitole Jánovho evanjelia, 8. až 10. verš. A toto by sme tiež mali pozrieť, ak chceme hovoriť o moci evanjelia, že ten duch bude svet usvedčovať z lásky, bude usvedčovať z hriechu, spravodlivosti a súdu. Hriech, spravodlivosť a súd. Toto sú slová, ktoré moderný humanizmus, a žiaľ, mne sa zdá, a to nechám na vás, aby ste si to skontrolovali, ale máme množstvo médií a môžeme čítať a ja robím profesionálnu teológiu a viem, ako vyzerá moderná úvaha, ktorá sa chce páčiť filozofickému antropocentrizmu a tak ďalej. Vlastne to evanjelium sa naťahuje, prepáčte, ako štrimfľa na svetskú filozofiu, ktorá je antropocentrická. Človek má svoje práva, človek je dôležitý, Boh je chudák, ktorý ak človeku nevidie v ústrety, tak my ho budeme súdiť. Jeden herec, keď sa ho spýtali, ateistický herec, keď sa ho spýtali, že čo ak Boh existuje, povie, a ak Boh existuje, tak sa ho spýtam, ako je možné, že také utrpenia, také bolesti a tak ďalej. My vieme množstvo vecí, ktoré C.S. Lewis tu nazval, že Boh je na lavici obžalovaný. A tam veľmi zaujímavé hovorí, že niekedy ho kresťania možno aj oslobodia, akože vyhlásia za spravodlivého. Ale nakoniec on je na lavici obžalovaných. Človeče, situácia je taká, že ja, ty sme na lavici obžalovaných a ja si neprajem zažiť to desivé prekvapenie, keď zistíme tento zvrat, tento obrat. Že situácia nie je tá, že ja som sudca a Boh je súdený, ale ja som súdený a Boh je sudca. A svet toto musí počuť. Keď hovoríme o moci Evanjelia, tak Evanjeliu sa odháľuje Božia spravodlivosť. Boh, ktorý najskôr miluje, je chudák. Prepáčte, že to tak sproste poviem. Ale láska predstavuje istý typ závislosti, istý typ vzťahu, kde ten, kto mňa nemiluje, späť, naspäť, tak mi pôsobí bolesť. Všimnite si, keď tie texty v Biblii, ktoré hovoria naozaj o Božej láske, jeden taký významný prorok hovorí o Božej láske, Hozeáš. No, Hozeáš hovorí o tom, že Boh miluje Izrael, ale Izrael je ako prostitútka. Proste namiesto toho, aby mu bola verná, aby mu tá manželka bola verná, no tak ide za svojimi milencami. Boh ju napriek tomu kúpi späť, to je zo starej kultúry, keď sa ženy ešte kupovali ako majetok. A toto sa tam nerieši, ale kúpi ju späť napriek tomu, že je neverná, čo podľa Božieho zákona si zaslúži ukameňovanie. A Boh si ju, a bude k nej hovoriť, k jej srdcu. Tam vedie ho na púšť. To sú nádherné, také až milostné texty, kde Boh hovorí, milujem Izrael, som zranený a chcem, aby sa vrátil. Ale to je manželský vzťah, to nie je svet. To nie je niekto cudzí. To nie sú pohania, ktorí sú svet. To je Izrael, ktorý odpadol. Podobne potom to máme v Malachiášovi. Izrael dvakrát vo veľkom odpadol. Prvýkrát po storočiach prvého kráľovstva, knie sudcov a tak ďalej, odišli do Babylona. Keď sa vrátili z Babylona, exulanti chvíľu boli nadšení, stavali chrám, ale Malachiáš hovorí znovu otrasné veci o tom, ako ten Izrael znovu vyzerá. A Malachiáš začína, Jakuba som miloval, Ezava nenávidí. A cituje potom ich, a oni sa pýtajú, ako že si nás miloval. No ale znovu je to o vzťahu, znovu je to Izrael, manželka Jahveho, manželka Hospodinova, a je to Boh, ktorý vyjadril lásku a chce ju späť. Láska hovorí o vzájomnom vzťahu. V Novej zmluve o láske čítame buď v cirkvi, teda že Boh miluje cirkev, sme Galatianom, apoštol vyznáva, Syn Boží si ma zamiloval a dal sám seba za mňa. A potom ale znovu čítame viac o Božej láske, tam, kde už cirkev má tendenciu odpadnúť. To je prvý list Jánov. Neviem, či ste si všimli, že prvý list Jánov to je ako súbor testov. Tak sa chcete otestovať, či ste kresťanmi a trošku spokornieť, tak čítajte prvý list Jánov. To je, nechcem zle hovoriť o Biblii, sláva Bohu za Bibliu, ale skoro by som povedal otrasný list. Pretože si poviem, tak ja asi nie som kresťan. Ak toto takto je, tak hej, ak niekto nemiluje, nepoznal Boha, ak ten, kto miluje, je ochotný dať život za bratov, som ja ochotný zomrieť tu za vášho kazateľa. Tak taká situácia nie je a ukázalo by sa, keby nastala. Ale ak žijete v cirkvi, tak neviem, či máte takýto dojem, že bratia a sestry sa tak milujú, že sú ochotní za druhého dať život. Ale Jan hovorí, že ak takto sa navzájom neľúbime, takže nepoznáme Boha. No ale teraz ideme k moci Evanjelia. To znamená, prvý list Jánov je o láske Božej k cirkvi, k kresťanom. A tam máme tie nádherné dva výroky. Boh je láska. My baptisti si to radi dávame niekde na modlitebňu. Keď som si toto uvedomil, tak sa pýtam, či to je múdre svetu hovoriť, že Boh je láska. Pretože človek, ktorý je hriešník, tak ak mu poviete, že Boh ho miluje, tak prakticky nevyhnutne si pomyslí, tak so mnou je to v poriadku. Netvrdím, že to vždy tak je. Moody, ten slavný evangelista, toho, akousi základnou ideou bolo, že ak presvedčíte človeka o Božej láske, tak ste si ho získali. Len zase, keď sa pýtame, že kedy Moody bol kazateľom, kedy pracoval ako evangelista, tak si uvedomíte, že to bolo v období, keď v Európe a v Amerike zvlášť prakticky každé dieťa prešlo katechizmom, pretože to bolo súčasťou školskej výchovy. Takže ten svet akýsi, ktorý bol v Európe na začiatku 20. a na konci 19. storočia, myslím, že ale Moody zomrel ešte v 19. storočí, tak to všetko boli akýsi potenciálni kresťania. Každý mal v sebe katechizm. Každý vedel, o čom je evanjelium, len to boli neveriaci ľudia. Boli pokrstení, no tak my baptisti hovoríme, že boli kresťania. Cirkvi, ktoré si myslia, že krst robí človeka kresťanom, tak dokonca by povedali, že to boli kresťania. No ale tam zvestovať Božiu lásku ľuďom, ktorí mali akýsi pocit, že moje kresťanstvo je nerealizované, alebo že som neverný tomu, čo sme učili, tak mohlo mať zmysel, ak to takto sa dovolím analyzovať. Ale ja nechcem hodnotiť Moodyho alebo jeho kázanie. V každom prípade, keď sa pozeráme do Biblie, tak myslím si, že je tu jasne, že evanjelium a jeho moc pre svet je v tom, že zvestujeme Božiu spravodlivosť. A keď sa pozrieme do toho listu Rimanom, ak sa narýchlo môžeme na to pozrieť, tak to slovo, ktoré Pavol tu používa, v ňom sa zjavuje Božia spravodlivosť a to isté slovo začína 18. verš. Hej, tak ja som čítal 16. 17. Hej, zjavuje Božia spravodlivosť. Zjavuje sa totiž Boží hnev z neba. Zjavuje sa Boží hnev z neba. Ľudia veľmi radi, a zvlášť v dnešnej vedeckej dobe, my sme neskutočne poznačení scientizmom, to znamená preťažením, akože prehnanou vierou v to, čo dokáže veda. A ja som jeden z tých, ktorý obdivoval a aj obdivujem nesmierne vedu, matematikou, tie mozgy sú neskutočné, to keď sa tým zaoberáte, tak si poviete, wow, takéto niečo existuje. A čo dokáže fyzika, čo dokáže chémia a tak ďalej. Len tu je jeden problém, že pri všetkom vedeckom poznaní, keď sa pozriete na to, čo sa deje vo svete, tak zistíte, že to, čo sa deje vo svete ako Boží hnev, to sa nedá vysvetliť fyzikou, matematikou alebo niečím iným, že to je niečo z neba. Samozrejme, ateista nepovie, že to je z neba, povie, že sa to nedá vysvetliť, ale Biblia nám hovorí, že keď sa pozriete na svet a to, čo sa deje ako Boží hnev, tak to je niečo nebeské, nie v tom zmysle, že dobré, ale že to má moc, nadprirodzenú moc. Supernaturálne niečo a je to hrozivé. Ale je dobré, že tá Božia spravodlivosť sa nezjavuje len v tom, že Boh sa hnevá, lebo list Rimanom, ktorý je vlastne, by sa dalo povedať, najucelenejším vyjadrením evanjelia, tak pokračuje Božou spravodlivosťou ako dar. Tá Boh sa nielen hnevá, ale Boh aj ponúka tú spravodlivosť. Takže keď čítame, že sa zjavuje Božia spravodlivosť, tak potom v kapitolách od 3.21 po 8.39 sa ukazuje centrum tej Božej spravodlivosti a to je, že Boh ponúka tú spravodlivosť ako ospravedlnenie. Toto pre Lutera otvorilo nebeský raj, to tam on to píše, že keď to pochopil, že Boh je nielen niekto, kto vyžaduje spravodlivosť, ale kto vám ju daruje, tak to bol. Ale všimnite si, bolo to dar spravodlivosti a láska až nasledovala. Ak chceme mať moc evanjelia, radosť evanjelia, potrebujeme vidieť Boha ako spravodlivého, ktorý spravodlivo súdi, ktorý má nárok súdiť tento svet, má nárok súdiť mňa. Lebo keď hovorím o tom, že Boh má nárok súdiť, tak ja o sebe hovorím, že som v Božích očiach synom smrti. Poviem tak slovensky slávnostne. Som synom smrti. Som odsúdený na šibenicu. Som odsúdený na večné zatratenie. A ako takýto zatratenec dostal som milosť. Dostal som rozsudok, ktorý ma vyhlásil za spravodlivého. No to je rozhodne nespravodlivé. To, že Boh vyhlási zločincov za spravodlivých, to nie je spravodlivé, to je milosť. Milosť nemôže byť spravodlivá. Milosť je preto milosťou, že je rozhodnutím niekoho, kto to nemusel a dokonca nemal robiť, ale tá Božia spravodlivosť sa odhaľuje v tom, že Boh preniesol hriechy sveta na kríž. O tom je Jan 3.16. Teda Jan 3.16 je o spravodlivosti Božej, o prenesení a Boh to urobil z lásky tu. Len ten svet, aby to pochopil, sa musí stať cirkvou. Rozumieme tomu, ja som nie proti tomu, aby sme verili v Božiu lásku, aby nás motivovala Božia láska, aby sme plakali nad Božou láskou, aby sme sa nechali ňou proste totálne opantať. To by bolo totálne choré, keby som toto chcel nejakým spôsobom spochybniť. Ale ak to začnete hovoriť človeku, ktorý o Bohu nevie, buď v neho neverí, alebo si myslí, že to je nejaká projekcia našej mysle, alebo nejaký chudák, ktorý musí poslúchať prírodné zákony, on je tam a my sme tu a my môžeme existovať bez neho, tak hovorím o Božej láske je v podstate, ako som povedal, pritakať môže, však Boh ťa má rád, tak je všetko v poriadku. Potom máme ale kapitoly 9 až 11, ktoré hovoria o realizácii Božej spravodlivosti s tým, že celý svet bude spolu s Izraelom Božím kráľovstvom. Tam sa to slovo kráľovstvo príliš spomína, ale uvedomme si, že Izrael, ktorý tam sa potom rieši, že prečo Izrael odpadol, ako je to možné, že Boží plán zlyhal pre Izrael, tak Pavol hovorí, nie, Boží plán nezlyhal, Boh pripravil kráľovstvo pre Izrael, celý Izrael bude spasený, bude kráľovstvom Božím a spolu s ním tam budú pohania. Ale to budú ľudia, ktorí prijali evanjelium. Takže keď sa pozrieme na evanjelium a jeho moc podľa listu Rimanom, tak je to spravodlivosť. A teraz otázka je, či sa dokážeme nadchnúť tak spravodlivosťou Božou, aby sme túto moc evanjelia, ktorá sa tam zjavuje, dokázali ľuďom povedať. Lebo to nie je ľahké. Povedať ľuďom, že Boh ich má rád, je celkom príjemné. Ale povedať, že Boh je spravodlivý, to z mojej skúsenosti vyvoláva dosť výbuch nervozity. Čo? Ak je nejaký Boh? A čo pandémia? A čo rakovina? A čo malé deti, ktoré trpia? Ja neviem, mohli by sme pokračovať možno hodiny, kde by sme súdili Boha, akým právom toto si on dovoluje s nami robiť. A vôbec, prečo nás stvoril? Chceli ste byť na svete? Ja neviem, málo ľudí si asi voľa, keď nepomyslilo, že tak ja som nechcel existovať. Takže namiesto vďačnosti je tu súd nad Bohom. Ale ak chceme, aby evanjelium malo účinok, tak Biblia nám ukazuje, že svetu nejakým spôsobom musíme s istotou a s presvedčením, to znamená, my musíme tú spravodlivosť naozaj veriť. Nestačí, že ja sám mám pochybnosti o tom, či to Boh naozaj zvláda. Či to dobre vymyslel, či by som mu nemal poradiť, že hej, ako niekto napísalo Tolstom, že starší brat pána Boha, neviem, či ste vyšlo v jednej knihe o intelektuáloch. Mne sa ten nadpis strašne páči. Starší brat pána Boha. Hej. Zdá sa mi, že všetci sme trošku takí starší bratia pána Boha, že by sme mu vedeli poradiť, ako inak to spraviť. No kým sa nedostaneme tam, kam patríme, sami nie sme presvedčení, že to, čo Boh na svete všetko robí, je absolútne spravodlivé. C.S. Lewis v takých tých hovoroch cez vojnu boli zrejme ľudia oveľa mekší na to, aby počúvali evanjelium, tak hovorí, že kresťanstvo je veľmi dôležité, aby si uvedomil, že tu je dualizmus. Dualizmus znamená, že tu sú dve sily. Samozrejme nie je nejaký perský dualizmus, ktorý hovorí, že je dobrý a zlý Boh, nejaký nezávislý Boh, ale je to, on to nazýva občianska vojna. No, že tu je vlastne kráľovstvo Božie a v tom kráľovstve Božom vznikla rebélia, zbúra. A my, ak si myslíme, že tento svet je celý v Božích rukách, tak samozrejme máme problém. Lebo tu sa deje množstvo vecí, ktoré, ak to chce Boh, tak Boh je Satan. Prepáčte, že to tak desne poviem, ale to je proste, ak vo svete, čo sa deje, je všetko Božia vôľa, tak na tróne je diabol. No ale Biblia nám jasne hovorí, že tento svet má iného Boha s malým B a to je Satan. A to, čo sa tu deje a množstvo tých vecí, to, že to Boh využíva na svoj plán, to je jeho suverenita a to určite do žerava rozzúruje diabla, Satana. Že Boh dokáže to, čo on najhoršie vymyslí, použiť na to najlepšie. A to je kríž. Kríž to je najsatanskejší výmysel, ako zničiť Boží plán. A Božia spravodlivosť sa zjavuje v tom, že to, čo Satan vymyslel ako, no tak toto už určite nikto neznesie, tak Boh prevrátil na tvoju a moju spásu. By sme mali kričať haleluja, no nie sme charizmatici ani letniční, ale dúfam, že aspoň v srdci sa tešíte. Božia spravodlivosť sa zjavuje v tom, že Boží plán sa plní a Božia suverenita platí, ale Božia suverenita neznamená monistický, deterministický svet, kde Boh všetko určuje a determinuje. Slovo monizmus je asi dosť neznáme, ale monizmus znamená, že je tu jednoliatá realita, ktorá akože bez švíkov je pospájaná. To je lož. Ale tento deterministický obraz sveta vám od školských hlavíc vnucuje prírodovedecký pohľad na svet. A v prírodnej vede to určite platí. Ja nechcem povedať, že tam Boh nikdy do toho nemôže zasahovať. Ale je jasné, že keby chemik v nejakej skúmavke rozmýšľal, že ako tam asi Boh pôsobí, tak ďaleko nedôjde. Tak on musí rozmýšľať, že koľko tam váži, aká látka a ako to bude reagovať a sa to bude vždy opakovať. No ale ak tento chemický, alebo ja neviem, iný heuristický prístup aplikujeme na dejiny, alebo na teológiu, alebo na Božie konanie s človekom, tak sme stratení. Proste to je absurdita. Ten svet nie je monistický. No ale toto nás naučili a ja som vyrástol v takýchto laviciach, takže viem, čo to so mnou urobilo a aké je ťažké vidieť Boha v procesoch, ktoré som sa naučil vysvetľovať a rozumieť im čisto takzvané vedecky. Takže rozumieť Bohu a jeho providencii, jeho prozreteľnosti, Jeremiáš 9. kapitole hovorí, že nech sa tým múdry chváli, že pozná mňa a že ja konám spravodlivosť. A chceme svetu ukazovať spravodlivosť Božiu v evanjeliu, tak musíme do hĺbky svojej bytosti byť presvedčený a vďačný za to, že Boh je spravodlivý v tom, že mňa súdi, v tom, že mi odpustil cez kríž a v tom, že pripravuje svoj plán. A nie len to, ale musíme to aj milovať vo svojom živote. My máme jedno slovo pre spravodlivosť, ale hebrejčina a angličtina má dva pojmy. Jeden pojem je righteousness, čo viac hovorí, ak tomu dobre rozumiem, tu máme angličanov, takže nejdem vykladať angličtinu, ale righteousness skôr hovorí o subjektívnej, o tom, že ja som spravodlivý, že sa správam právne, kým justice hovorí skôr o tom, že aplikujem spravodlivosť na nejakú situáciu, hej, teda aktívna spravodlivosť. Možno, že by sa dalo povedať pasívna, hej, tá spravodlivosť, ktorú ja som správny, správne sa správam. Justice je správne sa na vonok, že riešim správne situácie, ktoré mám rozdeliť peniaze alebo niekomu niečo povedať a tak ďalej. Angličtina tu nie je rozhodujúca, ale hebrejčina. V hebrejčine máme slovo cedek, čo skôr hovorí o vnútornej spravodlivosti a mišpát. Mišpát hovorí o tom, že človek má konať spravodlivosť. Obidve máme milovať. Máme milovať to, že sme spravodliví. O Ježišovi, o Mesiášovi je napísané, miloval si spravodlivosť a preto ťa pomazal Boh radosťou nad všetkých tvojich priateľov. Teda radosť vyplýva z lásky k spravodlivosti. Už keď sme hovorili o otcovskej výchove, myslím si, že toto je niečo veľmi náročné, ukázať, že spravodlivosť je aj dobrodružná, aj riskantná, aj náročná a že je zaujímavejšia pre človeka ako vzbúra, nespravodlivosť, drzosť. Lebo prakticky vo všetkých umeleckých dielach sa predstavuje nespravodlivosť, vzbúra proti autorite, ako niečo, čo je zaujímavé. Ako niečo, čo vás naplní, čo vás definuje, čo urobí z vás nejaké individuum. Ale Biblia hovorí pravý opak. Podriadenosť a spravodlivosť Božia je to, čo je zaujímavejšie, čo z vás urobí individuum v Božích očiach. A to mnoho umeleckých diel sa musí proste vyčistiť z nás, ak toto chceme pochopiť. Ale prorok Micheáš hovorí, že čo chce od teba Hospodin, ak nie to, aby si konal mišpát, spravodlivosť ako justice. No, teda spravodlivosť rozhodovania na vono. A ak chceme evanjelium, aby malo moc, tak toto svet musí nielen počuť, že Boh je spravodlivý, ale aj vidieť, že teda cirkev do nejakej reálnej miery. Hej, tak uvedomme si, že je tu rast a nikto z nás pred vzkriesením nie je spravodlivý ako Mesiáš. A nakoniec Ježiš veľmi dobre nám to povedal, keď hovorí, že svet bude, teda Duch Svätý bude usvedčovať svet o spravodlivosti, tak tam zdôvodňuje prečo. No pretože ja idem k otcovi a mňa už neuvidíte. To znamená, že ak chceme niekoho spravodlivého ukázať, no nemáme na koho ukázať. Jediné, kto môže usvedčiť svet o spravodlivosti, je Svätý Duch. Pretože nikto nie je spravodlivý. Nie je spravodlivého ani jedného. Hej, to hovorí písmo. To znamená, ak ja chcem nejakému svetákovi povedať, Boh je spravodlivý, a on povie, ukáž mi spravodlivosť. No tak ja môžem povedať tak. Ak Boh mu neukáže na cirkvi nejaký reálny prejav spravodlivosti, tak ja to nezvládnem. Lebo na mne sa dá ukázať už od dnešného rána kopanie spravodlivosti. Takže spravodlivosť rozumieť, spravodlivosť realizovať a tým realizovaním aj ukázať. No, my sa môžeme za to modliť, aby Duch Svätý použil náš život na zjavenie spravodlivosti. Ja rád poukazujem na tie dva prípady alebo dve podobenstva, ktoré pán povedal za sebou v kázni na vrchu, a tam to je akýsi zaujímavý protiklad, hej, keď si to pozriete, že vy ste soľ zeme a vy ste svetlo sveta. To je nádherný paradox, hej, lebo soľ, ak má konzervovať, tak musí zmiznúť, ale svetlo je ako mesto na kopci, hej, a Ježiš hovorí, to sa nedá skryť. Takže kresťan, ktorý zjavuje Božiu spravodlivosť, je zároveň niekto, kto zmizne, ale zároveň, kto sa nedá skryť. Nádhera, nie? To proste božské, hej? Ježiš to povedal. A myslím si, že je dôležité, aby sme my vnútorne boli tak nastavení, že sme ochotní sa stratiť, aby Ježiša bolo vidieť, ale zároveň si uvedomovali, že pozor, nikdy sa nedokážeš skryť. Hej? V momente, keď niekto si o tebe len tuší, že si kresťan, tak neustále ťa sleduje. To možno ani nechce, ale uvedomuje si, počkaj, tuto by som si niečo mal sledovať, pretože to je svedectvo Ducha Svätého o Bohu a cirkev je mesto na vrchu, ktoré sa nedá skryť. A ľuďom veľmi dobre padne, keď si môžu svoj hriech ospravedlniť, neviem, od pápeža po posledného alebo prvého suseda, ktorého majú a ktorý sa volá kresťan. A viete, čo ten biskup urobil, a viete, čo ten kazateľ urobil, a viete, ako sa správa tamten misionár, a neviem, na svete. Proste nádherné výhovorky. Nádherné výhovorky. No, či budú fungovať na Božom súde, o tom môžeme pochybovať, ale my by sme nemali sa pýtať, čo bude na Božom súde, my by sme sa mali pýtať, či chceme byť ako soľ a byť ako mesto aj na vrchu. Aj, to znamená soľ, zmiznúť, o mne sa nevie, ale zároveň vedieť, že sa nemôžem skryť a že čokoľvek robím, tak je nejakým spôsobom posudzované svetom. Tak rozmýšľajte, ja som neprišiel s tým, že tak hovorí pán. Túto ideu, možno, že by bolo dobre, keby som vás na to upozornil, aj keď nemôžem povedať, že so všetkým, čo tento brat o tomto povedal, že úplne súhlasím, to budete, ak z toho budete počúvať, tak to budete vedieť, volal sa, zomrel zrejme minulý rok, ak to dobre viem, David Pawson, a píše sa to P-A-2-T-V-S-O-N, P-A-2-T-V-S-O-N. Niektoré jeho veci sú už aj preložené na kanály YouTube a netvrdím, že to máte počúvať alebo pozerať, len chcem sa priznať, že ideá o tom, či Božia láska je evanjelium, tak tu mi on nejako viac ozrejmil. Rozmýšľajte. Hej. Tento brat veľmi jasne povedal, ak to považujete za pravdu, nehovorte, tak povedal Pawson, ale povedzte, že to hovorí Biblia. Samozrejme, že to aj ja chcem povedať a predkladám to ako na zhodnotenie, ale myslím si, že je celkom jasne dokázateľné z Biblie, že svetu, ľuďom, ktorí nepoznajú Boha, ktorí nikdy nevstúpili s Bohom do žiadneho vzťahu, nemáme začať hovoriť o Božej láske, ale o Božej spravodlivosti. A to možno vyžaduje hodne úvah a hodne práce aj na sebe. Pretože tak sme si zvykli hovoriť, Boh je láska, bezpodmienečná láska každému, až sa to stalo akýmsi náhradným evanjeliom. Tak rozmýšľajte a modlíme sa. Pane, to, čo je pravda, ty vieš, my sa snažíme svojimi slovami, svojim pochopením tvojho písma priblížiť k tomu. Prosíme, ja ťa zvlášť prosím, aby to, čo je pravdivé, čo naozaj si chcel povedať, aby sa ujalo, a to, čo nie je správne, aby si dal milosť, aby nezapustilo nikde korene a neurobilo škodu tvojmu kráľovstvu. Ďakujeme ti za tvoj kríž, za spravodlivosť, ktorú nám ponúkaš. Amen.

Božie slovo je živé, mocné a dokáže premieňať ľudské srdcia. Či ho už čítame, alebo len ticho počúvame, vždy si môže nájsť cestu k nášmu srdcu. A to je aj víziou Rádia 7. K jej naplneniu sa môžete pridať aj vy svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

Počúvate nočné ozvenie. Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 7. verš. Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Keď mladá Hanka dostala krvácanie do mozgu a upadla do kómy, celá jej rodina sa neustále obracala k Bohu. Počas dlhých mesiacov čakania sa držali jeden druhého a milostivého Boha. Ich viera sa prebudila. Otec spomína, nikdy sme sa necítili k Bohu tak blízko. Počas utrpenia sa obnovila naša viera, aby sme mohli vytrvať v modlitbe ako vdova z prečítaného odseku. Naráža tak na príbeh o vdove, ktorá sa neprestajne domáhala spravodlivosti u istého sudcu. Ježiš týmto podobenstvom ilustroval, že sa treba stále modliť a neochabovať. Žena sudcu toľko unúvala, až napokon ustúpil a zastal sa jej. Ježiš stavia ľahostajného sudcu do protikladu s Bohom a potom hovorí, či sa azda Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou. Hoci tento príbeh hovorí o nespravodlivom sudcovi, členov rodiny podnietil k modlitbám za dcéru. Boha, ktorý je v skutočnosti spravodlivý a milujúci, prosili o uzdravenie a pomoc a zistili, že ich to k nemu stále viac priťahuje. Keď hľadáme Pána Boha, je to takmer ako by sme sa prebudzali zo spánku. Po dlhých mesiacoch sa Hanka prebrala z kómy a pomaly sa zotavuje. Keď sa približujeme k Pánu Bohu, počuje naše prosby a odpovedá podľa svojej milosti. Pozýva nás, aby sme k nemu volali, či už vo dne, alebo v noci.

0: Rádio 7 je špeciálnym miestom v éteri, ktoré si dalo za úlohu priniesť svojim poslucháčom pokoj do bežných, často hektických dní. Naladte si nás pri čítaní Božieho slova od pondelka do piatku vždy po 11. do obeda, alebo si vypočujte pokoj prinášajúcu reláciu biblické piesne, žalmy a príslovia, v rámci ktorej sa spolu so žalmistami môžete modliť k nášmu živému Bohu. Túto reláciu si môžete naladiť každý útorok po 20. hodine.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje vládu za nečinnosť v súvislosti s údajnými kybernetickými útokmi na slovenskú kritickú infraštruktúru. Tie sú spájane s hackerskou skupinou Turla napojenou na Ruskú federálnu bezpečnostnú službu. Strana vyzvala premiéra Roberta Fica, aby okamžite ukončil dovolenku. Zvolal Bezpečnostnú radu Slovenska, informoval verejnosť o rozsahu útokov aj prijatých opatreniach. Postup vlády kritizuje aj poslankyňa Národnej rady Slovenska a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová. Ministra zahraničných vecí Juraja Blanára vyzvala, aby si okamžite predvolal veľvyslanca Ruskej federácie a tlmočil mu dôrazný protest Slovenskej republiky. Pripomenula, že podľa nej podobne postupovali viaceré európske krajiny. Ukončená povinná školská dochádzka a získanie nižšieho stredného vzdelania sú podľa novely cestného zákona schválenej v parlamente ešte začiatkom júna podmienkou na zaradenie do kurzu v autoškole. Ako v tejto súvislosti včera zdôraznil komisár pre deti Jozef Mikloško, hlavným cieľom novely bolo nájsť efektívny spôsob, ako motivovať k deti riadnemu plneniu školskej dochádzky. Podľa štátnej tajomničky ministerstva vnútra Slovenska Lucie Kurilovskej je za cieľom novely mať vzdelaných a zodpovedných vodičov, ktorí sa budú na cestách správať bezpečne. Pláže pri maďarskom jazere Velenc, ktoré bolo kedysi jednou z obľúbených dovolenkových destinácií krajiny, zostávajú počas tohto leta takmer prázdne. Dôvodom je rekordne nízka hladina vody, ktorú spôsobila kombinácia klimatických zmien, opakujúcich sa období sucha a podľa odborníkov aj 10 ročia nesprávneho nakladania s vodnými zdrojmi. Jazero ležiace približne 45 km juhozápadne od Budapešti patrí medzi najznámejšie rekreačné oblasti v Maďarsku. V súčasnosti však viaceré jeho časti pripomínajú skôr vyschnutú krajinu než tradičné letovisko. Maďarsko patrí medzi krajiny strednej a východnej Európy, ktoré najviac zasiahli opakujúce sa suchá. Vedci dlhodobo upozorňujú, že klimatická zmena predlžuje obdobia suchá a zvyšuje ich intenzitu. Kremeľ nevidí žiadnu nádej na zlepšenie bilaterálnych vzťahov ani po vymenovaní nového britského premiéra Andyho Burnhama, ktorého Moskva kritizuje za jeho prísľub zachovať podporu Ukrajine, povedal to v utorok kremeľský hovorca Dmitrij Peskov. Burnham, ktorý v pondelok nahradil Keira Starmera, v prvý deň vo funkcii telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a neskôr po telefonáte uviedol, že pri ňom bude stáť na 100%. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí priatelia, stretávame sa opäť pri modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes vás budem modlitbami sprevádzať ja, Andrej Mišina, a budeme sa modliť za Spojené arabské emiráty. Spojené arabské emiráty sú štátom na Strednom východe, rozkladajúce sa v juhozápadnej Ázii na východe arabského polostrova pri pobreží Perského zálivu. Susedí s Ománom a Saudskou Arábiou. Väčšinu územia zaujíma plochá nížina, ktorá je z väčšej časti pokrytá púšťou. Pobrežie je lemované ostrovmi, na jednom z nich leží hlavné mesto Abu Dhabi. Rozloha Spojených arabských emirátov je približne 83 600 km štvorcových. 70% sú Arabi. Zvyšok, teda približne 80% obyvateľov, tvoria prisťahovalci, predovšetkým z Indie, Pakistanu, Bangladéža a Iránu. Títo vyznávajú náboženstva svojich materských zemí, teda najmä islám, približne 96%, hinduizmus, ostatné náboženstva približne 4% obyvateľov. Z moslimov je približne 80% sunitov a 16% čítov. Počet obyvateľov tejto krajiny je zhruba 8 265 000 a najpoužívanejšími jazykmi sú arabčina, perština a angličtina. Drvivá väčšina obyvateľov žije na pobreží, z toho približne 60% len v mestách Abu Dhabi a v Dubaji. Viac ako 95% územia je v podstate ľudoprázdne. Všetky emiráty tvoriace Spojené arabské emiráty sú absolutistické monarchie. Krajina sa skladá zo 7 autonómnych emirátov. Len emirát hlavného mesta Abu Dhabi má ústavu. Vládcovia emirátov sú členmi najvyššej rady. Emirovia volia prezidenta a viceprezidenta federácie a menujú štvorčlenný poradný orgán. Štátnym zriadením sú emiráty federáciou, kde súčasným prezidentom je chalífa Ibn Said al-Nahyan. Napriek tomu, že emiráty sú moslimskou krajinou, patria medzi najliberálnejšie z nich. Iné náboženstva okrem islamu sú tolerované, špeciálne v Dubaji. Kvôli obchodu majú na územie krajiny povolený vstup cudzinci, ale manželstvá moslimov a nemoslimov sú zakázané. Voľne je dovolené stretávať sa cudzincom v kostoloch, ktorých je v krajine viac než 35. Sloboda náboženského uctievania má hranicu tam, kde nie je v konflikte s verejnou morálkou. Zaznamenané bolo blokovanie internetových stránok, na ktorých boli svedectvá moslimov, ktorí konvertovali na kresťanstvo. Tí, ktorí tak urobili, sú odsúdení od svojej rodiny a priateľov a snažia sa ich prinútiť vrátiť späť k moslimstvu. Verejné evangelizácie sú zakázané, hrozí za to väzenie a deportácia. Niekoľkým kresťanským doktorom bolo zakázané vykonávať operácie, takže evangelizácie sa dejú v tzv. Podzemnej cirkvi. Momentálne existuje malá časť tela Kristovho, ktorá pomaly narastá. Priatelia, modlíme sa za cirkev v Spojených arabských emirátoch, aby ako telo Kristovo boli posilňovaní, mali mnoho príležitostí hovoriť dobrú správu o spasení a rásť v poznaní Pána Ježiša. Pane Ježiši, ďakujeme Ti za to, že môžeme spoločne sa stretávať pri modlitbách aj takto cez rozhlas, cez Rádio 7. Ďakujeme Ti za to, že môžeme spoločne patriť do toho Tvojho tela. Za to, že nie len cez Rádio 7 sa môžeme modliť spolu z rôznych cirkví, ale že môžeme myslieť aj na tých, ktorí sú prenasledovaní, za cirkvi, s ktorými nás spája viera v Teba a ktoré sú inak ďaleko aj v Spojených arabských emirátoch. Prosíme, Pane, aby tamojšia cirkev bola ozaj posilnená, aby naozaj spolu v tom tele Kristovom, Tvojom tele, Pane, sme mohli spolu sa modliť za nich, byť im tak blízky, Pane, a v Tvojom duchu naozaj prosiť o ich posilnenie, o rast vo viere, v poznaní Teba. Prosíme, Pane, o nich, aby mali mnoho príležitostí hovoriť tú dobrú správu, evanjeliu, aby mohli, Pane, Teba zvestovať, hovoriť o tom, čo Ty si kázal, šíril, ako si na zemi žil, ako si na zemi zomrel a prečo si to, Pane, musel podstúpiť. Prosíme, Pane, aby poznanie nášho Boha bolo na spasenie mnohým v Spojených arabských emirátoch. Posilňuj tamojšiu cirkev, prosíme ťa. Prosíme, Pane, aby naozaj mohla cirkev v Spojených arabských emirátoch rásť, šíriť evanjelium, aby aj táto krajina bola premienená Tvojim slovom, Tvojim duchom, Pane, Tvojou láskou, nádejou a milosrdenstvom. Vkladáme, Pane, všetkých kresťanov v emirátoch do Tvojej moci. Prosíme, aby si ich naplňal svojim duchom, aby si ich slová naozaj požehnával, aby mohli byť s spásonosné pre tých, ktorých počujú, ktorí sa dozvedia o kresťanskom zbore, spoločenstve, aby, Pane, bolo lákavé vidieť kresťanov, ako žijú, ako prežívajú pokoj v Tebe, akú nádej majú nielen pre život tu na zemi, ale aj život po smrti. Prosíme, Pane, aby mnohí získali spasenie skrze kresťanov, skrze zvestovanie Evanjelia aj v Spojených arabských emirátoch. Prosíme ťa, Pane, o túto krajinu, prosíme ťa o moslimov, o spolunažívanie moslimov a kresťanov. Ty, Pane, vidíš všetky problémy, poznáš aj pôvodcov týchto problémov, poznáš, Pane, aj pokušiteľa, ktorý mnohých vedie a ktorému mnohí podliehajú a hrešia tak, Pane, proti Tebe aj proti kresťanom. A prosíme, Pane, aby to odpustenie, ktoré Ty aj im ponúkaš, bolo pre nich lákavé a dôležité. Prosíme, aby si požehnával zvesť svojho slova a aby tak mnohí, Pane, mohli získať spásu, mohli získať nový život v Tebe. O každého jedného kresťana, Pane, brata či sestru ťa prosíme. Ty nás všetkých poznáš po mene. Prosíme, aby Ty sám si ich oslovoval, naplňal a mohli tak sa stať požehnaním pre svoje okolie, aj pre svoju krajinu. Amen.

0: Pre mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najrad asi počúvam Klubovňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a Klubovňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archív.

0: Rádia 7 vám žehnáme dobre naplánovaný letný odpočinok od bežných povinností.
1: Využite tento čas nie na oddych od Boha, ale na oddych spolu s ním.
2: Právy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje vládu za nečinnosť v súvislosti s údajnými kybernetickými útokmi na slovenskú kritickú infraštruktúru. Tie sú spájane s hackerskou skupinou Turla napojenou na Ruskú federálnu bezpečnostnú službu. Strana vyzvala premiéra Roberta Fica, aby okamžite ukončil dovolenku, svolal Bezpečnostnú radu Slovenska, informoval verejnosť o rozsahu útokov aj prijatých opatreniach. Postup vlády kritizuje aj poslankyňa Národnej rady Slovenska a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová. Ministra zahraničných vecí Juraja Blanára vyzvala, aby si okamžite predvolal veľvyslanca Ruskej federácie a tlmočil mu dôrazný protest Slovenskej republiky. Pripomenula, že podľa nej podobne postupovali viaceré európske krajiny. Ukončená povinná školská dochádzka a získanie nižšieho stredného vzdelania sú podľa novely cestného zákona schválenej v parlamente ešte začiatkom júna podmienkou na zaradenie do kurzu v autoškole. Ako v tejto súvislosti včera zdôraznil komisár pre deti Jozef Mikloško, hlavným cieľom novely bolo nájsť efektívny spôsob, ako motivovať k deti riadnemu plneniu školskej dochádzky. Podľa štátnej tajomničky ministerstva vnútra Slovenska Lucie Kurilovskej je za cieľom novely mať vzdelaných a zodpovedných vodičov, ktorí sa budú na cestách správať bezpečne. Pláže pri maďarskom jazere Velenc, ktoré bolo kedysi jednou z obľúbených dovolenkových destinácií krajiny, zostávajú počas tohto leta takmer prázdne. Dôvodom je rekordne nízka hladina vody, ktorú spôsobila kombinácia klimatických zmien, opakujúcich sa období sucha a podľa odborníkov aj 10 ročia nesprávneho nakladania s vodnými zdrojmi. Jazero ležiace približne 45 km juhozápadne od Budapešti patrí medzi najznámejšie rekreačné oblasti v Maďarsku. V súčasnosti však viaceré jeho časti pripomínajú skôr vyschnutú krajinu než tradičné letovisko. Maďarsko patrí medzi krajiny strednej a východnej Európy, ktoré najviac zasiahli opakujúce sa suchá. Vedci dlhodobo upozorňujú, že klimatická zmena predlžuje obdobia suchá a zvyšuje ich intenzitu. Kremeľ nevidí žiadnu nádej na zlepšenie bilaterálnych vzťahov ani po vymenovaní nového britského premiéra Andyho Burnhama, ktorého Moskva kritizuje za jeho prísľub zachovať podporu Ukrajine, povedal to v utorok kremeľský hovorca Dmitrij Peskov. Burnham, ktorý v pondelok nahradil Keira Starmera, v prvý deň vo funkcii telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a neskôr po telefonáte uviedol, že pri ňom bude stáť na 100%. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: si organizovať čas a ísť vo veciach, do ktorých nás povoláva Boh.
1: Môže byť sezóna alebo obdobie našich životov, kedy sme viac vyťažení, ale myslím si, že dlhodobo takýto životný štýl je nezdravý a myslím si, že aj neefektívny.
0: Vypočujte si reláciu Žiť vierou vo štvrtok po 18.
2: Počúvate Raňajky Rádia 7.

Drahý Ježiš, ďakujeme ti za tvoju cirkev, ďakujem ti za ľudí, za ktorých si ty zaplatil a ktorí sú ospravedlnení tvojou svätou krvou. A ja sa modlím, aby týchto ľudí, pane, týchto bratov a sestry, nás všetkých, aby si voviedol do jednomyselnosti, nie do jednomyselnosti vyrobenej nejakou denomináciou alebo nejakou ľudskou snahou, ale do jednomyselnosti v tvojom svätom duchu. Modlím sa, pane, aby sme nehľadali nepriateľov medzi sebou, ale aby sme vedeli si dávať milosť tak, ako ty nám dávaš milosť, tak, aby si ty mohol byť zjavený skrze nás, skrze svoju cirkev, ktorá v týchto dňoch sa hýbe v tomto svete. Nech je oslavené tvoje sväté meno. Amen.

Večné zasľúbenie. Zasľúbim si ťa na večnosť, zasnúbim si ťa spravodlivosťou a právom, láskou a milosrdenstvom, zasnúbim si ťa vernosťou a ty budeš poznať Hospodina. Ozáš 2:21-22. Aká česť a radosť je byť Božím snúbencom. Brat môj a sestra moja, skutočne je Kristus tvojim tak, že si ťa svojou milosťou zasnúbil? Ak áno, vytesaj si do srdca, že toto zasnúbenie je večné. On nikdy nezruší zásnuby s tým, koho si priviazal k sebe týmito putami. Pán trikrát opakuje, zasnúbim si ťa. A toto zasnúbenie zvýrazňuje vážnymi slovami, spravodlivosťou. Toto spojenie je teda plnoprávne, nik ho nemôže anulovať. Právom. Toto spojenie je posvetené súdnym rozhodnutím, nik nemôže tento krok považovať za unáhlený alebo chybný. Láskou. Takže základom spojenia je láska, lebo bez nej by zásnuby znamenali otroctvo, nie šťastie. Milosrdenstvom, ktoré znásobí a rozžiari tento drahý, svätý vzťah. Napokon darom viery, vernosťou, ktorá tento vzťah vôbec umožní. Svätý Duch to zakončuje slovom amen, keď sľubuje, že naučí snúbenca poznaniu, potrebného k tomu vznešenému povolaniu. Aké drahé je toto zasľúbenie.

0: Keď budeš mať toto leto výhľad na more, môžeš si spomenúť na nasledujúce slová z knihy Zjavenie Jána.
1: Všetkotvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som počul volať. Sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a moc na veky vekov.
0: Vzdaj Bohu chválu spolu s piesňami na Rádiu 7.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 8.00 na vás čaká víkendové zamyslenie s Ivanom Zuštiakom a večer po 19.30 relácia Žehnáme Izraelu zameraná na izraelské sviatky.
1: No a v nedeľu ráno o 8.00 a po 18.00 sa nechajte povzbudiť bohoslužbou v téme Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou a po obede po 15.00 sa vydajte s nami objaviť Srí Lanku v relácii Svet okolo nás. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Rádio 7 vás každodenne sprevádza Božou pravdou nielen v našich piesňach, ale aj v bohatej produkcii našich relácií. Tým Rádia 7 pre vás pripravuje vyše 50 dlhších aj kratších relácií, ktoré vám prinášajú praktické aj duchovné rady pre váš život. Ak sa vám naše vysielanie páči, alebo ste ním boli povzbudení, budeme radi, ak o nás dáte vedieť ďalej.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje vládu za nečinnosť v súvislosti s údajnými kybernetickými útokmi na slovenskú kritickú infraštruktúru. Tie sú spájane s hackerskou skupinou Turla napojenou na Ruskú federálnu bezpečnostnú službu. Strana vyzvala premiéra Roberta Fica, aby okamžite ukončil dovolenku. Zvolal Bezpečnostnú radu Slovenska, informoval verejnosť o rozsahu útokov aj prijatých opatreniach. Postup vlády kritizuje aj poslankyňa Národnej rady Slovenska a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová. Ministra zahraničných vecí Juraja Blanára vyzvala, aby si okamžite predvolal veľvyslanca Ruskej federácie a tlmočil mu dôrazný protest Slovenskej republiky. Pripomenula, že podľa nej podobne postupovali viaceré európske krajiny. Ukončená povinná školská dochádzka a získanie nižšieho stredného vzdelania sú podľa novely cestného zákona schválenej v parlamente ešte začiatkom júna podmienkou na zaradenie do kurzu v autoškole. Ako v tejto súvislosti včera zdôraznil komisár pre deti Jozef Mikloško, hlavným cieľom novely bolo nájsť efektívny spôsob, ako motivovať deti riadnemu plneniu školskej dochádzky. Podľa štátnej tajomničky ministerstva vnútra Slovenska Lucie Kurilovskej je za cieľom novely mať vzdelaných a zodpovedných vodičov, ktorí sa budú na cestách správať bezpečne. Pláže pri maďarskom jazere Velenc, ktoré bolo kedysi jednou z obľúbených dovolenkových destinácií krajiny, zostávajú počas tohto leta takmer prázdne. Dôvodom je rekordne nízka hladina vody, ktorú spôsobila kombinácia klimatických zmien, opakujúcich sa období sucha a podľa odborníkov aj 10 ročia nesprávneho nakladania s vodnými zdrojmi. Jazero ležiace približne 45 km juhozápadne od Budapešti patrí medzi najznámejšie rekreačné oblasti v Maďarsku. V súčasnosti však viaceré jeho časti pripomínajú skôr vyschnutú krajinu než tradičné letovisko. Maďarsko patrí medzi krajiny strednej a východnej Európy, ktoré najviac zasiahli opakujúce sa suchá. Vedci dlhodobo upozorňujú, že klimatická zmena predlžuje obdobia suchá a zvyšuje ich intenzitu. Kremeľ nevidí žiadnu nádej na zlepšenie bilaterálnych vzťahov ani po vymenovaní nového britského premiéra Andyho Burnhama, ktorého Moskva kritizuje za jeho prísľub zachovať podporu Ukrajine, povedal to v utorok kremeľský hovorca Dmitrij Peskov. Burnham, ktorý v pondelok nahradil Keira Starmera, v prvý deň vo funkcii telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a neskôr po telefonáte uviedol, že pri ňom bude stáť na 100%. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Na Rádiu 7 ide množstvo rôznych relácií a jedna z nich vyniká tým, že sa púšťa vždycky ráno a to je práve tá, ktorú počujete v tejto chvíli. Milí poslucháči, zdravíme vás z Dobrého štartu. Moje meno je Dave a predo mnou sedí Ľubka.
2: Ahoj Dave, teším sa aj na dnešný Dobrý štart.
1: A ja sa veľmi teším a ja som si, Ľubik, pripravil pre teba jednu takú otázku, ktorá s tým trošičku súvisí. To je, že čo sú také tvoje najobľúbenejšie cesty? Možno chodník v meste, možno park, možno les, možno cesta bicyklom alebo autom, možno lietadlom, loďou. Aká cesta je taká, ktorú si užiješ úplne najviac?
2: Je mi to trochu ťažké posúdiť, lebo v každej ceste by som vedela nájsť niečo, čo si v tej chvíli užijem, ale taká moja vysnívaná cesta je cesta, kde máš k dispozícii auto, ale nepoužívaš ho celý čas, iba tak cestuješ a zastavuješ na rôznych miestach a tam pobudneš nejaký čas a pochodíš a prespíš niekde a potom ideš ďalej.
1: Ako by si tak vychutnávaš tú cestu rozkuskovanú na množstvo malých zážitkov?
2: Áno.
1: To je pekné. To je inak jedna z mojich tiež vysnívaných vecí, ktoré by som niekedy chcel aj vyskúšať. Ale my sa dneska, milí poslucháči, rozprávame na tému slovo o kríži a o tom, ako možno práve toto slovo o kríži alebo evanjelium súvisí s cestami v našom živote. Konkrétne sa budeme rozprávať o texte, ktorý je zapísaný v prvom liste Korinským v prvej kapitole. Kapitole 18. verš. Ľubík, prečítala by si ho, prosím.
2: Veď slovo o kríži je bláznostvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou.
1: Takže slovo o kríži je bláznostvom pre tých, čo sú na ceste k záhube. Keď niekto, kto neverí v Pána Ježiša, počuje evanjelium, tak sa zvyknú ľudia často z toho smiať. A to preto, lebo jednoducho im to príde ako hlúposť. Nám, ktorí smerujeme k spáse, teda tým, ktorí naozaj poznajú Pána Ježiša a uverili sme v Neho, tak my považujeme toto slovo kríži, alebo teda evanjelium, že to je Božia moc. Ako sa táto Božia moc prejavuje a na čo si možno dať pozor v kontexte ciest, ktoré sú tu spomenuté, tak aj o tom sa budeme rozprávať v nasledujúcich minútkach. Vy v tejto chvíli počúvate dnešný Dobrý štart a my sa už nevieme dočkať, ako si tento text rozoberieme spolu s vami viac.

0: V dnešnom dobrom štarte sme si čítali z prvého listu Korinským z prvej kapitoly, 18. verš, a jedna taká otázočka, ktorá mi tu znie v kontexte tohto veršu, je, že na akej ceste si ty? Kam smeruješ? A ja si pri tejto otázke spomínam na jednu takú nemilú situáciu v mojom živote, keď som sa raz hnal diaľnicou, bol som ešte mladší a trošku taký prchkejší a nedával som si až tak často pozor na to, ako rýchlo idem, a raz som išiel na jednom takom úseku okolo Nitry, ktorý som až tak dobre nepoznal, a som si nevšimol a mal som odbáčať a hnal som sa veľkou rýchlosťou a všimol som si to až v poslednej chvíli, a tak som potom v rýchlosti odbáčal, len boli tam medzi mnou a tou odbočkou ešte ďalšie auta a bola to veľmi komplikovaná situácia a skoro sme mali haváriu. A vtedy som si úplne uvedomil, že je lepšie smerovať po ceste a vedieť ten smer, ktorým človek pôjde, a nenechávať si ako keby na poslednú chvíľu, že kedy treba možno ten smer tak prispôsobiť, aby teda sme išli naozaj tam, kam máme ísť. A v kontexte možno tohto verša tu vystáva jedna taká dôležitá vec, že slovo o kríži, teda evanjelium, je bláznovstvom pre tých, čo sú na ceste k záhube. Je to veľmi nekompromisný text, ktorý hovorí v podstate o tom, že kto považuje evanjelium, alebo teda správu o tom, že Pán Ježiš zomrel za nás na kríži, za bláznovstvo, tak tento text hovorí, že to sú ľudia, ktorí sú na ceste k záhube, idú do večného zatratenia. Je to veľmi vážny text a je to také napomenutie, ale zároveň tento istý text nás pozbudzuje, že kto považujeme slovo o kríži, evanjelium, za také, že je to Božou mocou, tak o nás tento text hovorí, že smerujeme k spáse. Tak preto táto otázka, na akej ceste si alebo kam smeruješ.
1: Možno keď človek počuje tento verš, tak sa pýta, že čo je vlastne to bláznovstvo v tom slove o kríži. A keď sa zamyslím nad tým, ako vyzerajú iné náboženstvá, tak nie je žiadne náboženstvo, kde by Boh prišiel položiť svoj život za človeka. Vždy je to iba také hnanie sa k niečomu, čo chceme dosiahnuť z vlastných síl, aby sme boli v nejakom vytržení alebo v nejakom stave vysnenom, alebo konečne sa dotkli toho Boha vzdialeného hore, ale žiaden iný Boh neprišiel na túto zem, aby sa dotkol nás ako prvý. To je niečo, čo ma doteraz tak dojíma, že Boh bol prvý, ktorý nás miloval. On bol prvý, ktorý urobil krok k nám. On je vždy prvý. A my nemôžeme tým pádom sa vyhovárať, že však Boh sa ma nedotkol, alebo Boh sa mi nedal poznať. A v Biblii sa dokonca píše, že jedného dňa už nikto tak niečo nebude môcť povedať, lebo všetci budú poznať Boha. Preto to možno mnohým ľuďom príde ako bláznostvo, lebo si predstavujú Boha ako niekoho, kto by neurobil takú vec, že sa poníži a príde na túto zem, ale práve v tom je tá Božia sila. Ďalej v týchto veršoch sa píše, lebo bláznivé Božie je múdrejšie ako ľudia a slabé Božie je silnejšie ako ľudia. Môžeme v týchto slovách pokračovať aj o pár minút, tak ostaňte naladení, naši milí poslucháči.

0: Dave, prečo si myslíš, že práve slabí a biední, chudobní a takí strápení ľudia majú častejšie tendenciu veriť v Boha, ako napríklad tí, ktorí sú silní a mocní, vládnu tomuto svetu a tak ďalej?
1: Tak v Biblii máme taký príbeh o bohatom mladencovi, na ktorom to asi dobre vidno, že keď ho Pán Ježiš vyzval do toho, aby predal všetko, čo má, rozdal chudobným a nasledoval ho, tak mu to bolo ťažké a smutný odišiel. A Pán Ježiš tam potom povedal, že ľahšie je prejsť ihlou ťave
0: ako bohačovi do nebeského kráľovstva.
1: Presne tak. Toto je asi problém, no, že sa vzácne veci v našom živote stanú niečím, na čom nám záleží viacej ako na samotnom Pánu Ježišovi, a vtedy to je vážny problém. Ale keď nemám nič, tak sa vlastne nemám taký problém toho ničoho vzdať, vieš.
0: Vo Veľpiesni je taký zaujímavý verš, kde sa píše, že kto by dal všetko svoje imanie za lásku, vysmiali by ho. Možno aj to je také bláznostvo, že kresťania proste nemajú problém s takými materiálnymi vecami, že toho nemajú veľa, alebo že nemajú problém vzdať sa mnohého, čo v ich živote naozaj stalo na vysokej priečke. Sú možno blázniví v očiach sveta. Možno sa ľudia pýtajú, prečo si nebuduješ kariéru, keď máš taký super talent? Prečo nedáš všetku svoju pozornosť do toho robenia dizajnu, ako ty si to možno zažil, keď si sa hlásil do takej firmy? Ty si tam vlastne nešiel preto, lebo by sa to stalo tvojim bohom, však?
1: No, oni mali problém s tým, že by som popri tom sa venoval aj mládeži, že by som chcel občas skočiť do rady a nejak poslúžiť. Oni proste chceli celého človeka. Prvú vec, čo mi povedali, bolo, že oni nechcú odo mňa, aby som chodil 8 hodín, ale 9 až 10 hodín denne, že by som tam bol. To znamená, mojou celou náplňou života by sa stala tá práca, a to je dosť nekompatibilné s mojim životom, kedy môjim cieľom je naozaj celý svoj život obetovať Pánu Bohu.
0: Milí poslucháči, ako to máte vy? Už sa vám stalo, že ste sa niečoho museli vzdať, aby bol naozaj Boh na prvom mieste vo vašom živote, alebo boli ste už pre niekoho bláznami?

0: Milí poslucháči, rozprávame sa o verši z prvého listu Korintianom 1. kapitoly 18. verša. Veď slovo o kríži je bláznostvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou. Keď sa tak zamyslíte nad tým, že čo sa deje práve vo vašom živote, tak čo je tá oblasť, do ktorej potrebujete Božiu moc? Dave, vedel by si možno povedať aj ty niečo, čo si si prechádzal a evanjelium bolo tvojou mocou?
1: Áno, teraz to bude znieť možno tak trošku banálne, ale veď sme sa bavili o tom, že evanjelium nám môže naozaj pôsobiť na povzbudenie aj vo veľmi bežných situáciách v živote. Ja mám niekedy problém s time managementom, že viem, že musím ísť spať, lebo ráno nahrávame dobrý štart, ale ja som namiesto toho bol ešte dlhšie do noci hore a proste robil som niečo, čo bolo dobre, že som robil, ale nie v tento čas. Chápeš, že teraz na to proste nebol čas. Potom, keď však som to aj tebe hovoril predtým, ako sme začali nahrávať, a ty si mi veľmi dobre povedala, že jednoducho, keď som v tej situácii, tak mám prioritizovať. A hovorila si to tak veľmi citlivo, tak ako to ty vieš. A keď som ťa tak počúval, tak presne toto mi znelo cez to celé, že veď keď Pán Ježiš išiel na kríž a proste aj to hovoril v tej záhrade, tesne predtým svojmu otcovi, že ak je to možné, tak odním odo mňa tento kalich, ale nie tak, ako ja chcem, ale ako ty. A veľmi sa mi páči tento postoj Pána Ježiša, že on si na jednej strane uvedomoval, že mu to bolo extrémne ťažké, a to je to až také trošku trápne, keď to akože spájam s mojim problémom, hej, s týmito časovými vecami, ale v niečom to dáva logiku, hej, že mňa musí povzbudzovať v prioritizovaní môjho času a toho, čo robím. Práve to, že sa pozriem na Pána Ježiša, že aj keď ja teraz, ja neviem, chcem pozerať nejaký film alebo čo, tak proste nejde o to, čo chce moje telo, alebo ako sa ja chcem akože ukludniť, ale ide o to, že čo sa naozaj Pánu Bohu páči, a musí to zapadať do kontextu mojich vzťahov, mojich povinností a tak ďalej. To znamená, pohľad na Pána Ježiša je veľmi dôležitý aj v našich veľmi bežných situáciách v živote. Takže to je taká Božia moc, za ktorú sa teraz modlím a v ktorej verím, že aj dnes ráno nahrávam tento dobrý štart.
0: Je úžasné, že Božia moc nie je vôbec obmedzená nejakými našimi schopnosťami a tým, ako sa cítime alebo v akom sme rozpoložení, že Boh vlastne koná kdekoľvek a akokoľvek, a častokrát je to len o tom, aby aj naše srdcia tam stále boli ochotné a pripravené urobiť čokoľvek, čo Boh zavolá.
1: Mne ešte napadá ten verš slávny z Izaiáša, kde sa píše, že mladenci bežia a podkynajú sa, ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, tí dostávajú novú silu a bežia a nepadajú a neumdlievajú, že naozaj nejde tak o to, akú máme kondičku, ide skôr o to, či očakávame na Hospodina.

Dave, ty si spomínal, že napriek tomu, že nemáš až taký dobrý deň, alebo že si sa až tak dobre nevyspal, tak evanjelium je tvojou mocou, je to teda Božou mocou, ale že ty z toho naberáš tú silu pokračovať ďalej. A mne sa toto na tom veľmi páči, že my budeme slabí a sme slabí a aj keď máme dobré obdobia, tak potom prídu zase ťažšie obdobia, ale že v tom všetkom je vlastne Boh s nami a že on v tej chvíli prichádza ako ten, ktorý nás uteší a ten, ktorý nás posilní. Je mi to veľmi vzácne, lebo častokrát možno ako kresťania žijeme v takom skutkarstve alebo v takom domnení, že my ak nebudeme úplne dokonalí, tak vlastne Boh od nás odvráti svoju tvár a potom už môžeme robiť, čo chceme a zase si to musíme získavať, tu jeho priazeň a šplhať sa po tom rebríčku, ale že to upokojenie a tá sila prichádza práve v tom, že my si uvedomíme, ako sa na nás pozerá a že to není cez nás samých, ale cez Pána Ježiša. A potom vlastne vieme naozaj tak napredovať ďalej a vstať z tej špiny alebo zúfalstva, v ktorom sme, pretože on nás zachránil a očistil. A to hneď v tej chvíli, kedy s úprimným srdcom prichádzame v pokání. Ja si to musím častokrát uvedomiť, lebo je mi ľahké, aby ma pocity premohli, ale tá pravda, ktorá je zjavená v Biblii, tak ona platí a vôbec to nezáleží od toho, ako sa cítime. Chcela by som tým aj našich milých poslucháčov povzbudiť, že akýkoľvek máte teraz deň, tak Boh to vidí a súcití s vami a dáva vám silu postaviť sa aj zďalej. To je úplne jedno, aké sú to okolnosti, lebo on všetkému rozumie a môže to byť od banálnej veci až po nejakú naozaj vážnu životnú vec. Ak by som mala povedať z môjho života nejaký príklad, tak asi také najvážnejšie veci, čo mi naozaj bolo vtedy ťažko, sa diali s nejakými mojimi blízkymi ľuďmi, s ktorými som mala problém alebo konflikt. Najťažšie na tom je, že keď je to kamarátstvo blízke a je to človek, ktorému väčšinou rozprávam o mojich trápeniach a zrazu sa niečo deje medzi nami, tak potom už jediný, komu môžem povedať o tých mojich trápeniach, je Pán Boh. Častokrát si v tej situácii uvedomím, aké je dobré, že sa mi aj takéto veci dejú, lebo vidím, ako som ozaj závislá len na Bohu. Keby mi aj nikto na svete neostal, tak vlastne Boh tam je. A to je také vzácne, raz keď som mala takýto problém s jedným kamarátstvom, ktoré vlastne končilo, tak som bola úplne zničená a veľmi som plakala a stúpala som hore chodami do bytu, kde bývam. My sme na celkom vysokom poschodí a na každom tom schode som si iba pripomínala, aký je Boh dobrý. A práve v takých chvíľach mi aj rôzne verše, čo čítam v Biblii, napadajú a naozaj Boh posiela svojho ducha, aby ma utešil. Spomenula som si na to, ako keď som bola malá a na detskom tábore sme sa učili naspamäť ten verš, že Boh má pre nás budúcnosť a nádej, tak som si hovorila, že áno, že ja tomu verím, že aj keď teraz sú veci ťažké, tak Boh má pre mňa budúcnosť a nádej a že nič nie je stratené, keď ja sa vložím do jeho rúk.

0: Veď slovo o kríži je bláznostvom pre tých, čo sú na ceste k záhube, nám však, ktorí smerujeme k spáse, je Božou mocou. Toto je text, ktorý sa píše v 1. liste Korinským v 1. kapitole 18. verš. A milí poslucháči, tu sa spomína skupina ľudí, pre ktorých je slovo o kríži, teda evanjelium, bláznostvom, a tento text upozorňuje tiež na to, že oni sú na ceste k záhube. A ja keď tak nad tým rozmýšľam, tak v podstate evanjelium, alebo teda slovo o kríži by malo byť niečo, cez čo by sa Pán Boh mal týchto ľudí dotknúť, a malo by sa to stať aj dôvodom, prečo sa na tejto ceste zvrtnú a otočia a nebudú viacej smerovať k záhube, ale k spáse, tak ako sa to píše aj ďalej v tomto verši. Ľubka, ja by som sa chcel tak veľmi prakticky spýtať, že čo robíš ty, keď vidíš, že ľudia neprijmajú evanjelium a možno sa z neho aj vysmievajú? Čo robíš na to, aby si ich odvrátila od tejto cesty k záhube a priviedla práve na tú cestu, ktorá smeruje k spáse?
1: Je mi to trochu ťažké povedať, lebo väčšinou zameriam svoju pozornosť na tých, ktorí majú otvorené a ochotné srdcia. Ja si myslím, že je to aj správne, lebo by bola škoda ich zanedbať a venovať sa niekomu, kto má zatvrdené srdce a kamenné a vlastne úplne neochotné čokoľvek prijímať. Takže ja až tak nemám skúsenosť s ľuďmi, ktorí sú takí tvrdohlaví a neodbitní, pretože niekedy možno je to aj takým môjim nedostatkom, že zvyknem na ich trošku zanevrieť a radšej sa teda venovať tým, ktorí sú otvorení a ktorí sú hladní. No sú momenty, kedy ma Boh volá modliť sa za takých ľudí, a ja si myslím, že to je prvé, čo v tomto procese musí byť, že proste volať Pána Boha, aby on to začal, pretože on je vždy ten, ktorý začína a my pokračujeme v nejakom diele, čo on tvorí, ale bez jeho moci to nepôjde a mohli by sme sa snažiť, koľko by sme chceli, a možno aj zbytočne by sme bojovali nejaký boj a zanedbávali nejaký iný. No verím tomu, že Boh láme naše srdcia aj pre ľudí, ktorí sú naozaj zatvrdení a uzavretí, a napokon častokrát zistíme, že vlastne iba sa takí zdajú byť a niekde v hĺbke srdca je tam miesto, ktoré treba, aby Pán Boh zaplnil, lebo to tam má každý z nás. Takže je to naozaj také diskutabilné, vždy je to trochu inak s každým človekom, no najprv by som sa modlila.
0: To je výborný tip, Ľubka, ďakujem za to. Ešte mi aj tak napadá, vieš, v inom kontexte veršov, kde sa píše, že Apolo sadil, Pavol polieval, ale Hospodin dáva zrast. Možno, že to sadenie, to je práve ten moment toho, kedy zdieľaš nejakým evanjelium. Na inom mieste Pán Ježiš tiež vysvetľuje, že ten rozsievač, čo rozsieval, to bolo vlastne Božie slovo. Hej, čiže ja sa pýtam v podstate na to, že keď teda ideš sadiť, tak ja neviem, pripravíš si najprv semiačka, hej, nejak rozrieš tú pôdu a

0: ale že je to Boží duch, ktorý sa ich dotýka, lebo vo mne rastie tým vzťahom s Pánom Bohom.
1: To je úžasná odpoveď, Ľubienka. Ďakujem veľmi za to, že si taká úprimná, priama aj so mnou, aj s posluchačmi. A milí posluchači, toto je asi niečo, čo by sme vám aj tak žehnali z dnešnej časti Dobrého štartu, že buďme proste priami pred Pánom Bohom, choďme s ním a pozerajme sa vždycky na neho v každej životnej situácii. Tešme sa z tohto slova o kríži, z toho evanjelia, z toho rozmeru Božej lásky, ktorá sa prejavila tu úplne najmocnejšie voči každému jednému z nás a užívajme si tú Božiu moc, ktorá z evanjelia plynie. Tak v tejto chvíli sa s vami už lúčime. Moje meno je Dave a taktiež dnešným Dobrým štartom vás prevádzala Ľubka.
0: Teším sa na vás opäť zajtra.
1: Ahojte.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičné Progresívne Slovensko kritizuje vládu za nečinnosť v súvislosti s údajnými kybernetickými útokmi na slovenskú kritickú infraštruktúru. Tie sú spájane s hackerskou skupinou Turla napojenou na Ruskú federálnu bezpečnostnú službu. Strana vyzvala premiéra Roberta Fica, aby okamžite ukončil dovolenku, svolal Bezpečnostnú radu Slovenska, informoval verejnosť o rozsahu útokov aj prijatých opatreniach. Postup vlády kritizuje aj poslankyňa Národnej rady Slovenska a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová. Ministra zahraničných vecí Juraja Blanára vyzvala, aby si okamžite predvolal veľvyslanca Ruskej federácie a tlmočil mu dôrazný protest Slovenskej republiky. Pripomenula, že podľa nej podobne postupovali viaceré európske krajiny. Ukončená povinná školská dochádzka a získanie nižšieho stredného vzdelania sú podľa novely cestného zákona schválenej v parlamente ešte začiatkom júna podmienkou na zaradenie do kurzu v autoškole. Ako v tejto súvislosti včera zdôraznil komisár pre deti Jozef Mikloško, hlavným cieľom novely bolo nájsť efektívny spôsob, ako motivovať k deti riadnemu plneniu školskej dochádzky. Podľa štátnej tajomničky ministerstva vnútra Slovenska Lucie Kurilovskej je za cieľom novely mať vzdelaných a zodpovedných vodičov, ktorí sa budú na cestách správať bezpečne. Pláže pri maďarskom jazere Velenc, ktoré bolo kedysi jednou z obľúbených dovolenkových destinácií krajiny, zostávajú počas tohto leta takmer prázdne. Dôvodom je rekordne nízka hladina vody, ktorú spôsobila kombinácia klimatických zmien, opakujúcich sa období sucha a podľa odborníkov aj 10 ročia nesprávneho nakladania s vodnými zdrojmi. Jazero ležiace približne 45 km juhozápadne od Budapešti patrí medzi najznámejšie rekreačné oblasti v Maďarsku. V súčasnosti však viaceré jeho časti pripomínajú skôr vyschnutú krajinu než tradičné letovisko. Maďarsko patrí medzi krajiny strednej a východnej Európy, ktoré najviac zasiahli opakujúce sa suchá. Vedci dlhodobo upozorňujú, že klimatická zmena predlžuje obdobia suchá a zvyšuje ich intenzitu. Kremeľ nevidí žiadnu nádej na zlepšenie bilaterálnych vzťahov ani po vymenovaní nového britského premiéra Andyho Burnhama, ktorého Moskva kritizuje za jeho prísľub zachovať podporu Ukrajine, povedal to v utorok kremeľský hovorca Dmitrij Peskov. Burnham, ktorý v pondelok nahradil Keira Starmera, v prvý deň vo funkcii telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a neskôr po telefonáte uviedol, že pri ňom bude stáť na 100%. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

Kniha Izaiáš, 44. kapitola, 22. verš. Zotriem tvoje zločiny. Alexa je inteligentné zariadenie od Amazonu. To je aplikácia, ktorá prevádzkuje jeden z najväčších internetových obchodov. Má zaujímavú vlastnosť. Dokáže vymazať celú históriu hlasových nahrávok. O čokoľvek si Alexu požiadal, o akékoľvek informácie si chcel vedieť, jediná obyčajná veta: vymaž všetko, čo som dnes povedal, všetko zmaže, ako by sa nikdy ani nestalo. Škoda, že zvyšok nášho života nemá podobnú funkciu. Každé nepekné slovo, hanebný čin, či moment, ktorý by sme si prijali odstrániť, stačilo by vysloviť príkaz a všetka špina by zmizla. Existuje však dobrá správa. Boh každému z nás ponúka nový začiatok. Akurát ide oveľa hlbšie ako len vymazanie našich chýb či zlého správania. Boh poskytuje vykúpenie, hlboké uzdravenie, ktoré nás premení a obnoví. Vráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil, hovorí. Napriek tomu, že sa Izraeliti búrili a neposlúchali, sa k ním sklonil Boh, bohatý na milosť, zotrel ich zločiny ako oblak a ako mrak ich previnenia, zobral všetku ich hanbu i zlyhania a očistil ich svojou ďalekosiahlou milosťou. Boh to isté urobí s našimi hriechmi a previneniami. Neexistuje chyba, ktorú by nedokázal napraviť, ani rana, ktorú by nevedel zahojiť. Božia milosť uzdravuje a očisťuje najbolestivejšie miesta našej duše. Dokonca aj tie, ktoré boli dlhú dobu skryté. Jeho milosť zotiera všetku vinu a zmýva každú výčitku.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil,

0: Reklama.
1: Neviete, ako vy s peniazmi?
2: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadaj čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.
3: I've got so much to be thankful for. Look, I got a

0: tento rok vybrať na dovolenku môžete načerpať v našej relácii Svet okolo nás.
1: No a v Kostarike sa nachádza aj veľmi populárna pláž, ktorá nesie názov Whale Bay. V preklade by sme mohli povedať veľrybý záliv.
0: Aj vďaka vašej podpore môžeme pripravovať podobne zaujímavé relácie. Ak je vám naša tvorba blízka, budeme vďační, ak nás podporíte aj vy. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

Znie ti pojem kresťanské piesne zastaralo a nerelevantne? Tak to ale na Rádiu 7 nechodí. Pozývame ťa do chvál a uctievania Pána Boha prostredníctvom Praise and Worship piesní, medzi ktorými nájdeš aj mnoho.

0: Božie slovo je živé, mocné a dokáže premieňať ľudské srdcia. Či ho už čítame, alebo len ticho počúvame, vždy si môže nájsť cestu k nášmu srdcu. A to je aj víziou Rádia 7. K jej naplneniu sa môžete pridať aj vy svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje vládu za nečinnosť v súvislosti s údajnými kybernetickými útokmi na slovenskú kritickú infraštruktúru. Tie sú spájane s hackerskou skupinou Turla napojenou na Ruskú federálnu bezpečnostnú službu. Strana vyzvala premiéra Roberta Fica, aby okamžite ukončil dovolenku.

zvolal Bezpečnostnú radu Slovenska, informoval verejnosť o rozsahu útokov aj prijatých opatreniach. Postup vlády kritizuje aj poslankyňa Národnej rady Slovenska a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová. Ministra zahraničných vecí Juraja Blanára vyzvala, aby si okamžite predvolal veľvyslanca Ruskej federácie a tlmočil mu dôrazný protest Slovenskej republiky. Pripomenula, že podľa nej podobne postupovali viaceré európske krajiny. Ukončená povinná školská dochádzka a získanie nižšieho stredného vzdelania sú podľa novely cestného zákona schválenej v parlamente ešte začiatkom júna podmienkou na zaradenie do kurzu v autoškole. Ako v tejto súvislosti včera zdôraznil komisár pre deti Jozef Mikloško, hlavným cieľom novely bolo nájsť efektívny spôsob, ako motivovať deti riadnemu plneniu školskej dochádzky. Podľa štátnej tajomničky ministerstva vnútra Slovenska Lucie Kurilovskej je za cieľom novely mať vzdelaných a zodpovedných vodičov, ktorí sa budú na cestách správať bezpečne. Pláže pri maďarskom jazere Velenc, ktoré bolo kedysi jednou z obľúbených dovolenkových destinácií krajiny, zostávajú počas tohto leta takmer prázdne. Dôvodom je rekordne nízka hladina vody, ktorú spôsobila kombinácia klimatických zmien, opakujúcich sa období sucha a podľa odborníkov aj 10 ročia nesprávneho nakladania s vodnými zdrojmi. Jazero ležiace približne 45 km juhozápadne od Budapešti patrí medzi najznámejšie rekreačné oblasti v Maďarsku. V súčasnosti však viaceré jeho časti pripomínajú skôr vyschnutú krajinu než tradičné letovisko. Maďarsko patrí medzi krajiny strednej a východnej Európy, ktoré najviac zasiahli opakujúce sa suchá. Vedci dlhodobo upozorňujú, že klimatická zmena predlžuje obdobia suchá a zvyšuje ich intenzitu. Kremeľ nevidí žiadnu nádej na zlepšenie bilaterálnych vzťahov ani po vymenovaní nového britského premiéra Andyho Burnhama, ktorého Moskva kritizuje za jeho prísľub zachovať podporu Ukrajine, povedal to v utorok kremeľský hovorca Dmitrij Peskov. Burnham, ktorý v pondelok nahradil Keira Starmera, v prvý deň vo funkcii telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a neskôr po telefonáte uviedol, že pri ňom bude stáť na 100%. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate navigáciu na ceste.
1: V 13. kapitole Evanjelia podľa Jána čítame, ako Pán Ježiš umýval nohy svojim učeníkom. Je tam napísané, že Pán Ježiš vediac, že prišla jeho hodina, už vedel vtedy, že diabol vložil do srdca Judáša to, aby ho zradil, tak Pán Ježiš vstal, zobral zásteru, opásal sa a začal svojim učeníkom umývať nohy. Kvôli čemu to Pán Ježiš robil? Aký to malo zmysel alebo súvis s tým, že už to bolo krátko pred jeho smrťou?
2: Tá kapitola začína tým, že Ježiš miloval svojich učeníkov až do konca. Myslím si, že to slovo do konca znamená trochu viac ako len časové vyjadrenie. Znamená, že do posledných možností alebo do najvyšších hraníc, alebo ako by sme to mohli vyjadriť, aspoň ja mám také porozumenie toho, že teda Ježiš miloval absolútne svojich učeníkov až na smrť. A bol pred najväčšou udalosťou zmyslu svojej existencie, pretože treba si uvedomiť, že Ježiš sa narodil na to, aby zomrel. Samozrejme, že vstal z mŕtvych, takže to treba jedným dýchom povedať, ale z mŕtvych vstanie či vzkriesenie bez jeho smrti na kríži neexistuje. Takže to víťazstvo, to obrovské nasadenie, ktoré Ježiš musel mať a ktoré niekedy aj presvítá z jeho slov, keď napríklad hovorí, že mám byť krstený krstom, a to Roháček tak hovorí, teda prekladá, a aký som stiesnený alebo zovretý, kým sa nestane. Takže tam trochu nám tak presvitá taký ten Ježišov akýsi životný postoj či pocit zo života, že ho čaká niečo obrovské. Že by sme si to mohli trošku prirovnať, keď vás čaká operácia, kde vám bude hroziť úmrtie, smrť, a teraz už kedy to bude. Študentovi môže hroziť štátnica alebo skúška a teraz je stiesnený, kým sa niečo stane. No tak to sú maličké prepady toho, keď možno, že ľudia odsúdení na smrť, tak toto prežívajú. A Ježiš vedel, že prišiel zomrieť a teda bol takto v napätí. No a teraz v tejto atmosfére, keď už sa to ide diať, on je schopný urobiť tú najnižšiu prácu, pretože toto, čo sa tam dialo, to bola povinnosť otroka. Niekoho, kto mal najnižšiu pozíciu v domácnosti alebo v na tej hostine, alebo niekto, kto mal tým hosťom pred jedlom urobiť akúsi hygienickú potrebu, aby sa dobre cítili. Teda u nás, v našej kultúre sa toto nerobí, pretože chodíme inak obutí a sú tu inakšie pomery teplotné a kultúrne a tak ďalej. Ale tam naozaj tie nohy zapáchali a boli zaprášené a ľudia nesedeli ako u nás na stoličkách, ale čo si ako polo ležali, neviem, či sa to tak dá povedať, hej, že teda boli opretí o jednu ruku a mali akési pohovky k stolu, hej, to vidíte na niektorých rímskych snímkach, takže napríklad, keď tá žena umývala Ježišovi nohy, keď on jedol, tak samozrejme, že nebola pod stolom a neumývala mu niekde pod stolom nohy, ale on bol akoby ležal pri stole alebo polo ležal a jeho nohy boli od stola ďalej, takže ich mohla tam umývať. Takže toto si treba nejak uvedomiť, čo sa tam dialo. No a v takejto polohe, ak tie nohy zapáchali, tak asi ste potrebovali sprej, aby ste sa cítili dobre. Takže takáto povinnosť pri tých hostinách bola otrocká. No a učeníci nemali otroka, tak vieme si celkom dobre predstaviť, že sa pozerali jeden na druhého, že no dobre, tak dneska nebudú umyté nohy. Hej. No a Ježiš ukázal svoju veľkosť, božskosť v tom, že napriek tomu, že ide na najvyššiu úlohu pre svet, zomrieť za všetkých ľudí, pretože zomrel naozaj za všetkých, aj keď tým nechcem povedať, že všetci sú zachránení, lebo to potrebuje vieru, že teda za mňa zomrel, ale on vydal svoj život pre všetkých a v tej chvíli on je schopný venovať sa takejto úlohe, ktorá by ste povedali, a na čo? No a potom to interpretuje a hovorí, keď ja som vám umyl nohy, tak aj vy si máte jeden druhému umývať nohy. On by povedal, že tá láska, ktorú máme medzi sebou a tá jeho láska k nám, ide do konca, teda nepovažuje nejaké drobnosti za zbytočné, pokiaľ je to vyjadrenie lásky a nikdy nemáme tak vysoké úlohy alebo tak vysoké povinnosti, aby sme nejakú maličkosť ignorovali, keď je to vyjadrenie lásky. Samozrejme, že toto sa môže stať zotročením, keď to nie je z lásky, ale začneme nejakým násilím vyžadovať detaily, takže pozor na detailizmus. Ale tu išlo o vyjadrenie jeho slobodného rozhodnutia, čím ukázal, že v cirkvi najnižšia služba je prejavom vedenia, a tu by sme mohli citovať aj jeho iné miesto, tiež pri Večeri Pánovej sa učeníci hádali, kto je väčší, a on povedal, kto je z vás najväčší, alebo kto chce byť najväčším alebo vodcom, nech je každému otrokom. Takže on ukázal príklad, že ja som za vás všetkých dávam život, ja som vám všetkým vodcom, ja som vašim pánom, vykupiteľom a Bohom. Ale to neznamená, že nie som schopný urobiť tú najnižšiu službu. Takže ešte raz, nejde o detailizmus, ani nejde o to, že ja neviem, si dnes musíme my pri Večeri Pánovej vyzúvať nohy a nejaké napudrované nohy si tam umývať formálne, lebo to je nejaký príkaz. Ale ten význam toho je, že pokiaľ vidím u brata alebo sestry nejakú potrebu, ktorá je zanedbateľná, ale je to prejav lásky, tak tá láska sa môže v tom práve prejaviť, že tú najnižšiu potrebu som schopný urobiť, pokoriť sa a nemať dojem, že ja som príliš dôležitý a moja úloha je príliš vysoká, lebo ja som kazateľ, ja som biskup, ja som profesor, ja som starší, ja som vodca, ja som, no a teraz si tam povedzte čokoľvek, lebo to už sa nepatrí. Žiadna služba v kresťanstve nie je príliš nízka na to, aby sa nepatrila urobiť pre najvyššieho vodcu. Samozrejme, že tá povinnosť je povinnosťou lásky a nie formálna, že si to niekto vyžaduje. Učeníci si to nevyžadovali. Dokonca Peter hovoril, ja to nechcem. A potom Ježiš povedal, však potom nemáš so mnou podiel. Hej, akože nemáme spoločné. Takže potom Peter povedal, tak celého ma umí. No, to už je, ale to ďalšie.

0: Rádio 7 je špeciálnym miestom v éteri, ktoré si dalo za úlohu priniesť svojim poslucháčom pokoj do bežných, často hektických dní. Nalaďte si nás pri čítaní Božieho slova od pondelka do piatku vždy po 11. do obeda, alebo si vypočujte pokoj prinášajúcu reláciu biblické piesne, žalmy a príslovia, v rámci ktorej sa spolu so žalmistami môžete modliť k nášmu živému Bohu. Túto reláciu si môžete naladiť každý útorok po 20. hodine.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje vládu za nečinnosť v súvislosti s údajnými kybernetickými útokmi na slovenskú kritickú infraštruktúru. Tie sú spájane s hackerskou skupinou Turla napojenou na Ruskú federálnu bezpečnostnú službu. Strana vyzvala premiéra Roberta Fica, aby okamžite ukončil dovolenku, svolal Bezpečnostnú radu Slovenska, informoval verejnosť o rozsahu útokov aj prijatých opatreniach. Postup vlády kritizuje aj poslankyňa Národnej rady Slovenska, predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová. Ministra zahraničných vecí Juraja Blanára vyzvala, aby si okamžite predvolal veľvyslanca Ruskej federácie a tlmočil mu dôrazný protest Slovenskej republiky. Pripomenula, že podľa nej podobne postupovali viaceré európske krajiny. Ukončená povinná školská dochádzka a získanie nižšieho stredného vzdelania sú podľa novely cestného zákona schválenej v parlamente ešte začiatkom júna podmienkou na zaradenie do kurzu v autoškole. Ako v tejto súvislosti včera zdôraznil komisár pre deti Jozef Mikloško, hlavným cieľom novely bolo nájsť efektívny spôsob, ako motivovať k deti riadnemu plneniu školskej dochádzky. Podľa štátnej tajomničky ministerstva vnútra Slovenska

Chceli mať vzdelaných a zodpovedných vodičov, ktorí sa budú na cestách správať bezpečne. Pláže pri maďarskom jazere Velenc, ktoré bolo kedysi jednou z obľúbených dovolenkových destinácií krajiny, zostávajú počas tohto leta takmer prázdne. Dôvodom je rekordne nízka hladina vody, ktorú spôsobila kombinácia klimatických zmien, opakujúcich sa období sucha a podľa odborníkov aj 10 ročia nesprávneho nakladania s vodnými zdrojmi. Jazero ležiace približne 45 km juhozápadne od Budapešti patrí medzi najznámejšie rekreačné oblasti v Maďarsku. V súčasnosti však viaceré jeho časti pripomínajú skôr vyschnutú krajinu než tradičné letovisko. Maďarsko patrí medzi krajiny strednej a východnej Európy, ktoré najviac zasiahli opakujúce sa suchá. Vedci dlhodobo upozorňujú, že klimatická zmena predlžuje obdobia sucha a zvyšuje ich intenzitu. Kremeľ nevidí žiadnu nádej na zlepšenie bilaterálnych vzťahov ani po vymenovaní nového britského premiéra Andyho Burnhama, ktorého Moskva kritizuje za jeho prísľub zachovať podporu Ukrajine, povedal to v utorok kremeľský hovorca Dmitrij Peskov. Burnham, ktorý v pondelok nahradil Keira Starmera, v prvý deň vo funkcii telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a neskôr po telefonáte uviedol, že pri ňom bude stáť na 100%. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Kazateľ. 11. kapitola.
2: Činorodý život.
1: Púšťaj svoj chlieb po vodnej hladine, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš. Daj podiel siedmým aj ôsmym, lebo nevieš, čo zlé sa stane na zemi. Ak sa naplnia oblaky, vylejú na zem dážď. Ak padne strom na juh alebo sever, ostane na tom mieste, kam spadol. Kto sleduje, či fúka vietor, nebude siať. A kto hľadí na oblaky, nebude žať. Ako nepoznáš cestu vetra, nevieš, ako sa tvoria kosti v lone tehotnej ženy, tak nepoznáš konanie Boha, ktorý všetko spôsobuje. Z rána rozsievaj svoje semeno a do večera nenechaj svoju ruku nečinnú. Lebo nevieš, čo sa vydarí, to či ono, alebo či oboje bude dobré.
2: Rady mladým ľuďom.
1: Sladké je svetlo a očiam lahodí vidieť slnko. Ak bude žiť človek mnoho rokov, počas všetkých nech sa raduje. Nech pamätá na dni temnosti, lebo tých bude veľa. Všetko, čo príde, je márnosť. Raduj sa, mladík, vo svojej mladosti, nech sa ti srdce rozveseluje v mladých dňoch. Kráčaj cestami, ktorými ťa povedie tvoje srdce a kam si žiadajú tvoje oči. No vedz, že za všetko toto ťa Boh predvolá na súd. Odstráň mrzutosť zo svojho srdca a odháňaj zlo od tela, lebo mladosť a čerň vlasov je márnosť.

0: najlepšie obstáť v pokušení.
1: Takže niekedy si myslíme, že stojíme, že sme super dokonalí, že všetko zvládame, ale píše sa, že nech si dávame pozor, aby sme nepadli. Myslím si, že Biblia nás vždy privádza k pokore. My by sme mali byť pokorní.
0: Nechajte sa povzbudiť v relácii Dobrý štart vo štvrtok po 8.

Drahý Ježiš, ďakujeme ti za tvoju cirkev, ďakujem ti za ľudí, za ktorých si ty zaplatil a ktorí sú ospravedlnení tvojou svätou krvou. A ja sa modlím, aby týchto ľudí, pane, týchto bratov a sestry, nás všetkých, aby si voviedol do jednomyselnosti, nie do jednomyselnosti vyrobenej nejakou denomináciou alebo nejakou ľudskou snahou, ale do jednomyselnosti v tvojom svätom duchu. Modlím sa, pane, aby sme nehľadali nepriateľov medzi sebou, ale aby sme vedeli si dávať milosť tak, ako ty nám dávaš milosť, tak, aby si ty mohol byť zjavený skrze nás, skrze svoju cirkev, ktorá v týchto dňoch sa hýbe v tomto svete. Nech je oslavené tvoje sväté meno. Amen.

0: Yes. Ako si organizovať čas a ísť vo veciach, do ktorých nás povoláva Boh?
1: Môže byť sezóna alebo obdobie našich životov, kedy sme viac vyťažení. Ale myslím si, že dlhodobo takýto životný štýl je nezdravý a myslím si, že aj neefektívny.
0: Vypočujte si reláciu Žiť vierou vo štvrtok po 18.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje vládu za nečinnosť v súvislosti s údajnými kybernetickými útokmi na slovenskú kritickú infraštruktúru. Tie sú spájane s hackerskou skupinou Turla napojenou na Ruskú federálnu bezpečnostnú službu. Strana vyzvala premiéra Roberta Fica, aby okamžite ukončil dovolenku, zvolal Bezpečnostnú radu Slovenska, informoval verejnosť o rozsahu útokov aj prijatých opatreniach. Postup vlády kritizuje aj poslankyňa Národnej rady Slovenska a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová. Ministra zahraničných vecí Juraja Blanára vyzvala, aby si okamžite predvolal veľvyslanca Ruskej federácie a tlmočil mu dôrazný protest Slovenskej republiky. Pripomenula, že podľa nej podobne postupovali viaceré európske krajiny. Ukončená povinná školská dochádzka a získanie nižšieho stredného vzdelania sú podľa novely cestného zákona schválenej v parlamente ešte začiatkom júna podmienkou na zaradenie do kurzu v autoškole. Ako v tejto súvislosti včera zdôraznil komisár pre deti Jozef Mikloško, hlavným cieľom novely bolo nájsť efektívny spôsob, ako motivovať deti riadnemu plneniu školskej dochádzky. Podľa štátnej tajomničky ministerstva vnútra Slovenska Lucie Kurilovskej je za cieľom novely mať vzdelaných a zodpovedných vodičov, ktorí sa budú na cestách správať bezpečne. Pláže pri maďarskom jazere Velenc, ktoré bolo kedysi jednou z obľúbených dovolenkových destinácií krajiny, zostávajú počas tohto leta takmer prázdne. Dôvodom je rekordne nízka hladina vody, ktorú spôsobila kombinácia klimatických zmien, opakujúcich sa období sucha a podľa odborníkov aj 10 ročia nesprávneho nakladania s vodnými zdrojmi. Jazero ležiace približne 45 km juhozápadne od Budapešti patrí medzi najznámejšie rekreačné oblasti v Maďarsku. V súčasnosti však viaceré jeho časti pripomínajú skôr vyschnutú krajinu než tradičné letovisko. Maďarsko patrí medzi krajiny strednej a východnej Európy, ktoré najviac zasiahli opakujúce sa suchá. Vedci dlhodobo upozorňujú, že klimatická zmena predlžuje obdobia suchá a zvyšuje ich intenzitu.

Nie žiadnu nádej na zlepšenie bilaterálnych vzťahov ani po vymenovaní nového britského premiéra Andyho Burnhama, ktorého Moskva kritizuje za jeho prísľub zachovať podporu Ukrajine, povedal to v utorok kremelský hovorca Dmitri Peskov. Burnham, ktorý v pondelok nahradil Keira Starmera, v prvý deň vo funkcii telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a neskôr po telefonáte uviedol, že pri ňom bude stáť na 100%. Rezort obrany dostal takmer 2-miliónovú pokutu. Dôvodom je porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri nákupe dvoch tryskáčov Bombardier. Upozornilo na to investigatívne centrum Jana Kuciaka. Pokutu ministerstvo dostalo od úradu pre verejné obstarávanie. Kontrola totiž spochybnila argumenty podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka o výnimke z verejného obstarávania a potvrdila tak zistenia z minulého roka. Rozhodnutia zatiaľ nie sú právoplatné. Minister podľa centra nakúpil dva tryskáče bez súťaže za 46 miliónov eur a zmluvy navyše uzatvoril s firmou, ktorá nebola zapísaná v protischránkovom registri. Aktivisti z koalícia End the Cage Age vyzvali Európsku komisiu, aby do konca roka 2026 predložila návrh na zákaz klietok v priemyselných veľkochovoch pre všetky druhy zvierat v Európskej únii. Urobili tak na útorkovom zhromaždení pred zastúpením Európskej komisie v Bratislave. Aktivisti chceli upozorniť na prísľub komisie spred 5 rokov o ukončení klietok v priemyselných chovoch do roku 2023. Príslušná legislatíva však doteraz nebola prijatá. Maďarská strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána v utorok oznámila, že prokuratúra vykonala zásah v dátovom centre, kde sú uložené jej servery. Vyšetrovatelia sa podľa nej pokúsili zaistiť celý komunikačný systém a databázy strany. Strana zároveň tvrdí, že od roku 1990, teda od pádu komunistického režimu, nemá takýto zásah v Maďarsku obdobu. Maďar po nástupe do funkcie prisľúbil rozsiahle zmeny zamerané na odstránenie pozostatkov 16-ročnej vlády Viktora Orbána. Jeho kabinet už prijal viaceré protikorupčné opatrenia a zmenil ústavu tak, aby bývalému premiérovi fakticky znemožnil opätovne kandidovať. Hromadnú otravu v Severnom Macedónsku, ktorá v západnom meste Gostivar postihla viac ako 3100 ľudí, spôsobila pitná voda, kontaminovaná vysokými koncentráciami koliformných baktérií. V útorok o tom informovala tamojšia prokuratúra, ktorá začala vyšetrovanie troch osôb pre podozrenie zo závažného trestného činu proti životnému prostrediu v súvislosti so znečistením pitnej vody. Podľa vyšetrovateľov podozriví nariadili nainštalovať čerpadlá do odpadového kanála pri komore s pitnou vodou s cieľom otestovať tlak vo vodovodnej sieti. Zariadenia boli v prevádzke viac ako 20 dní, počas ktorých sa do hlavného vodovodného potrubia dostávala voda obsahujúca škodlivé látky. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Ale vy ma chcete zabiť. Človeka, ktorý som vám povedal pravdu, ako som ju počul od Boha. To Abraham neurobil. Evanjelium podľa Jana, 8. kapitola, 40. verš. Jeden evanjelista sa raz vyjadril takto. Pravda môže byť aj bolestivá, ale iba cez ňu môžeme byť uzdravení. Pravda, ktorá vždy vychádzala z Ježišových úst, ktorý ozaj samotný je tou pravdou, ako sa píše v Jánovi 14. kapitole 6. verši, mala presne takýto cieľ. Spôsobiť uzdravenie ľudí, čo znamená priniesť ich dušiam spasenie. Pán Ježiš postavil pred ľudí zrkadlo a dával im vo svetle Božej pravdy spoznávať, kto oni skutočne sú. Hovoril im vždy priamo, v ktorých bodoch a k akému účelu a cieľu sa musia zmeniť. Isté, že to niekedy pôsobilo bolestivo, ale toto bola pre nich jediná cesta, ako nájsť spasenie a zachránenie. Žiaľ, práve náboženskí vodcovia izraelského ľudu, farizejovia a zákonníci, nedovolili vo svojom vnútri tento uzdravujúci, spasenie prinášajúci postup. A tak sa zvlášť práve na nich vzťahovalo slovo, ktoré Ježiš povedal pri inej príležitosti. Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svetla a nejde k svetlu, aby neboli trestané jeho skutky. Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boli zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu. Ján 3. kapitola, verše 20 až 21. Farizejovia išli dokonca o krok ďalej a hľadali, ako pána zabiť. Toho, ktorý im hovoril pravdu. Bola to skutočne čudná logika rozumu zatemneného hriechom. Lebo aj keď Ježiša zabili, nemohli ním dokazovanú pravdu zrušiť. Je to už raz tak, že človek je hriešnik, že svojim hriešnym konaním stojí proti Bohu. A že ak sa neobráti a neučiní pokánie, večne zahynie.

0: Z Rádia 7 vám žehnáme dobre naplánovaný letný odpočinok od bežných povinností.
1: Využite tento čas nie na oddych od Boha, ale na oddych spolu s ním.

0: mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najviac asi počúvam Klubovňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a Klubovňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archív.
4: Reklama.
5: Neviete, ako vy s peniazmi?
6: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate? V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi, a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.
7: Správy.
8: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Rezort obrany dostal takmer 2-miliónovú pokutu. Dôvodom je porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri nákupe 2 tryskáčov Bombardier. Upozornilo na to investigatívne centrum Jana Kuciaka. Pokutu ministerstvo dostalo od Úradu pre verejné obstarávanie. Kontrola totiž spochybnila argumenty podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka o výnimke z verejného obstarávania a potvrdila tak zistenia z minulého roka. Rozhodnutia zatiaľ nie sú právoplatné. Minister podľa centra nakúpil 2 tryskáče bez súťaže za 46 miliónov eur a zmluvy navyše uzatvoril s firmou, ktorá nebola zapísaná v protischránkovom registri. Aktivisti z koalície End the Cage Age vyzvali Európsku komisiu, aby do konca roka 2026 predložila návrh na zákaz klietok v priemyselných veľkochovoch pre všetky druhy zvierat v Európskej únii. Urobili tak na útorkovom zhromaždení pred zastúpením Európskej komisie v Bratislave. Aktivisti chceli upozorniť na prísľub komisie spred 5 rokov o ukončení klietok v priemyselných chovoch do roku 2023. Príslušná legislatíva však doteraz nebola prijatá. Maďarská strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána v utorok oznámila, že prokuratúra vykonala zásah v dátovom centre, kde sú uložené jej servery. Vyšetrovatelia sa podľa nej pokúsili zaistiť celý komunikačný systém a databázy strany. Strana zároveň tvrdí, že od roku 1990, teda od pádu komunistického režimu, nemá takýto zásah v maďarskú obdobu. Maďar po nástupe do funkcie prisľúbil rozsiahle zmeny zamerané na odstránenie pozostatkov 16-ročnej vlády Viktora Orbána. Jeho kabinet už prijal viaceré protikorupčné opatrenia a zmenil ústavu tak, aby bývalému premiérovi fakticky znemožnil opätovne kandidovať. Hromadnú otravu v Severnom Macedónsku, ktorá v západnom meste Gostivar postihla viac ako 30

2100 ľudí spôsobila pitná voda, kontaminovaná vysokými koncentráciami koliformných baktérií. V útorok o tom informovala tamojšia prokuratúra, ktorá začala vyšetrovanie troch osôb pre podozrenie zo závažného trestného činu proti životnému prostrediu v súvislosti so znečistením pitnej vody. Podľa vyšetrovateľov podozriví nariadili nainštalovať čerpadlá do odpadového kanála pri komore s pitnou vodou s cieľom otestovať tlak vo vodovodnej sieti. Zariadenia boli v prevádzke viac ako 20 dní, počas ktorých sa do hlavného vodovodného potrubia dostávala voda obsahujúca škodlivé látky. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 18. kapitola, 7. verš. Či sa Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou? Keď mladá Hanka dostala krvácanie do mozgu a upadla do kómy, celá jej rodina sa neustále obracala k Bohu. Počas dlhých mesiacov čakania sa držali jeden druhého a milostivého Boha. Ich viera sa prebudila. Otec spomína, nikdy sme sa necítili k Bohu tak blízko. Počas utrpenia sa obnovila naša viera, aby sme mohli vytrvať v modlitbe ako vdova z prečítaného odseku. Naráža tak na príbeh o vdove, ktorá sa neprestajne domáhala spravodlivosti u istého sudcu. Ježiš týmto podobenstvom ilustroval, že sa treba stále modliť a neochabovať. Žena sudcu toľko unúvala, až napokon ustúpil a zastal sa jej. Ježiš stavia ľahostajného sudcu do protikladu s Bohom a potom hovorí, či sa azda Boh nezastane svojich vyvolených, ktorí k nemu volajú dňom i nocou. Hoci tento príbeh hovorí o nespravodlivom sudcovi, členov rodiny podnietil k modlitbám za dcéru. Boha, ktorý je v skutočnosti spravodlivý a milujúci, prosili o uzdravenie a pomoc a zistili, že ich to k nemu stále viac priťahuje. Keď hľadáme Pána Boha, je to takmer, ako by sme sa prebudzali zo spánku. Po dlhých mesiacoch sa Hanka prebrala z kómy a pomaly sa zotavuje. Keď sa približujeme k Pánu Bohu, počuje naše prosby a odpovedá podľa svojej milosti. Pozýva nás, aby sme k nemu volali, či už vo dne, alebo v noci.

Rádio 7 vás každodenne sprevádza Božou pravdou nielen v našich piesňach, ale aj v bohatej produkcii našich relácií. Tím Rádia 7 pre vás pripravuje vyše 50 dlhších aj kratších relácií, ktoré vám prinášajú praktické aj duchovné rady pre váš život. Ak sa vám naše vysielanie páči, alebo ste ním boli povzbudení, budeme radi, ak o nás dáte vedieť ďalej.

0: tento rok vybrať na dovolenku, môžete načerpať v našej relácii Svet okolo nás.
1: No a v Kostarike sa nachádza aj veľmi populárna pláž, ktorá nesie názov Whale Bay. V preklade by sme mohli povedať veľrybý záliv.
0: Aj vďaka vašej podpore môžeme pripravovať podobne zaujímavé relácie. Ak je vám naša tvorba blízka, budeme vďační, ak nás podporíte aj vy. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Rezort obrany dostal takmer 2-miliónovú pokutu. Dôvodom je porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri nákupe 2 tryskáčov Bombardier. Upozornilo na to investigatívne centrum Jana Kuciaka. Pokutu ministerstvo dostalo od Úradu pre verejné obstarávanie. Kontrola totiž spochybnila argumenty podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka o výnimke z verejného obstarávania a potvrdila tak zistenia z minulého roka. Rozhodnutia zatiaľ nie sú právoplatné. Minister podľa centra nakúpil 2 tryskáče bez súťaže za 46 miliónov eur a zmluvy navyše uzatvoril s firmou, ktorá nebola zapísaná v protischránkovom registri. Aktivisti z koalícia End the Cage Age vyzvali Európsku komisiu, aby do konca roka 2026 predložila návrh na zákaz klietok v priemyselných veľkochovoch pre všetky druhy zvierat v Európskej únii. Urobili tak na útorkovom zhromaždení pred zastúpením Európskej komisie v Bratislave. Aktivisti chceli upozorniť na prísľub komisie spred 5 rokov o ukončení klietok v priemyselných chovoch do roku 2023. Príslušná legislatíva však doteraz nebola prijatá. Maďarská strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána v utorok oznámila, že prokuratúra vykonala zásah v dátovom centre, kde sú uložené jej servery. Vyšetrovatelia sa podľa nej pokúsili zaistiť celý komunikačný systém a databázy strany. Strana zároveň tvrdí, že od roku 1990, teda od pádu komunistického režimu, nemá takýto zásah v maďarskú obdobu. Maďar po nástupe do funkcie prisľúbil rozsiahle zmeny zamerané na odstránenie pozostatkov 16-ročnej vlády Viktora Orbána. Jeho kabinet už prijal viaceré protikorupčné opatrenia a zmenil ústavu tak, aby bývalému premiérovi fakticky znemožnil opätovne kandidovať. Hromadnú otravu v Severnom Macedónsku, ktorá v západnom meste Gostivar postihla viac ako 3100 ľudí, spôsobila pitná voda, kontaminovaná vysokými koncentráciami koliformných baktérií. V útorok o tom informovala tamojšia prokuratúra, ktorá začala vyšetrovanie troch osôb pre podozrenie zo závažného trestného činu proti životnému prostrediu v súvislosti so znečistením pitnej vody. Podľa vyšetrovateľov podozriví nariadili nainštalovať čerpadlá do odpadového kanála pri komore s pitnou vodou s cieľom otestovať tlak vo vodovodnej sieti. Zariadenia boli v prevádzke viac ako 20 dní, počas ktorých sa do hlavného vodovodného potrubia dostávala voda obsahujúca škodlivé látky. Správne

0: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, konkrétne reláciu Otvorené dvere. V tejto relácii sa rozprávame o tom, ako ľuďom hovoriť o Pánovi Ježišovi a prečo sa toho nemusíme báť, prečo to vlastne môže byť veľmi radostná vec. A ja som si teda na pomoc zavolala aj môjho dnešného hostia Tomáša Čemiho. Tomáš, vitaj.
1: Ahoj.
0: Ty si tu bol už aj minule. Pre tých z vás, milí poslucháči, ktorí ste nestihli, tak pokojne môžete ísť do nášho archívu radio7.sk/archív a nájdete si teda odvysielané epizódy posledné pod názvom Otvorené dvere, čo je teda názov tejto relácie. My sme ju nazvali tak kvôli tomu, že Boh nám otvára dvere a otvára nové príležitosti, ako o ňom hovoriť ďalej. V predošlej relácii si spomínal, ako si vlastne ty uveril v Pána Ježiša, ako to býva, keď vlastne sa chceš prihovoriť ľuďom a ako sa to stále v podstate aj učíš. Tak ja by som rovno prešla aj na rôzne príbehy, svedectvá, ktorých by sme mohli aj pokračovať. Ty si nám aj v minulej relácii spomenul, ale iba tak veľmi v krátkosti, jedno svedectvo, jeden príbeh, ako si svedčil dvom homosexuálom v jednom klube. A veľmi teda dúfam, že by si to vedel nejak takto rozvinúť a možno trošku viac povedať aj o tejto misijnej príležitosti.
1: Áno. Tie príležitosti, ktoré sú nečakané, sú väčšinou najlepšie. My sme mali pred dvoma týždňami outreach, alebo teda evangelizáciu out, ako von, reach, ako zasiahnuť, nazývame to outreach. A už sme končili o nejakej 10. večer, to bolo, mali sme skvelé konverzácie a ľudia, ktorí prišli na ten outreach, tak už pomaličky odchádzali, ja som tam chcel ostať ako posledný. A zrazu som videl okolo ísť také jedno dievča, ktorá je DJka. Ona sa volá Romana. A neviem, či Romana toto budeš počuť, ale ak áno, tak čau. S Romanou, akože ja s ostatnými DJmi z tej DJ scény sme sa už začali nejaký ten rok aj viac rozprávať a tak som ju uvidel, tak ja, že hneď idem za ňou a vidím, že išla s dvoma ďalšími chalanmi, že boli tam traja. Tak sme sa dali do reči, bolo to také príjemné, proste super a pozvali ma, že by som išiel s nimi von.
0: Super.
1: No a tak som sa rozhodol, že však keď aj ostatní ešte, aj oni tiež ešte niekam z outreachu išli si sadnúť, tak som im povedal, že pôjdem s chalanmi a s Romanou. No a išiel som za nimi a najprv to bolo také, že som sa s tými chalanmi moc nepoznal, hej, lebo poznal som sa iba s Romanou a bolo to veľmi fajn. Neviem ako, ale ocitol som sa na jednom byte a boli tam určité drogy, hej. Ja som tam len tak, že tak stál, ale tí chalani, oni zo mňa cítili, že teda niečo je so mnou iné, ja som si teda nedával, nič nedával, ja som to tak, jak by som to povedal, tak úctivo som odmietol vždy, keď mi dali. Ale akože bol som s nimi a normálne som sa s nimi rozprával a potom sme išli naspäť autom do toho klubu, do toho Vaxu a oni sami od seba, bez toho, aby ja som im niečo hovoril, lebo Romana hovorila nahlas, že Tomáš je misionár a tak a neviem čo.
0: Wow.
1: No a tak som sedel v tom aute tam medzi nimi a oni sa ma proste začali pýtať otázky, že teda ako to vnímam a tak. A vlastne od toho bodu až do konca toho večera to bolo celé o tom, že tí chalani, oni mi hneď na začiatku povedali, keď vedeli, že som kresťan, že jeden z nich, tuším, Paťo sa volá, tak on povedal, že vieš čo, že wow, že ja by som aj chcel poznať Boha, ale ja mám pocit, že ja to úplne tak neviem, že ja to tak nemôžem.
0: Mm-hmm.
1: Hej, lebo ja som homosexuál a že vlastne cirkev mňa odsudzuje a že vlastne tým pádom Boh, ako keby ja s ním nemôžem mať nič spoločné. A ja len ako podotýkam, ja som nikdy v rámci tej konverzácie a toho večeru som im neschvaľoval to, že homosexualita je správna. A to je také moje pravidlo, že len preto, že som s nejakými ľuďmi, ktorí sú stratení a zlomení, tak to neznamená, že súhlasím s tým, čo robia, keď si mi trávim čas. Hej? A oni toto vedeli.
0: Wow.
1: Hej? Ale tak sa ma pýtali. A vlastne ja som trošku hovoril o tom, čo robím, ale oni sa mňa pýtali, že ja som ani nestihal im odpovedať, lebo mi tak skákali do reči, hej, že spýtali sa jednu otázku a potom hneď to ďalšie a to ďalšie. Že víš, nevedel som dokončiť proste ani pomaly myšlienku. Ale oni boli takí, že wow, že chceme poznať Boha. Vymenili sme si Instagram, hej, že si aj píšeme a tak. A tak teraz sa za nich modlím. Hej, že pre nich ten kľúčový moment bol vtedy, keď sme sedeli v takej fačiarskej miestnosti a v pozadí bola tá hudba, hej, a tak. A oni sa ma pýtali, že teda či homosexuál môže poznať Boha. A pre mňa to je to isté, ako by som povedal, že či hriešnik môže poznať Boha. Lebo každý jeden človek proste má hriech, akýkoľvek to je. A ja som im povedal, že áno, môže. A ešte som im aj vyjadril, lebo som cítil, že to potrebovali počuť, že či Boh miluje homosexuálov. A znova to isté, že či Boh miluje hriešnikov. A úplne som im povedal, že áno, že Boh vás miluje. A cítil som, že niečo v nich, že wow, že aj ja môžem poznať Boha.
0: Mm-hmm.
2: Wow.
0: A teda si s nimi aj nejak naďalej v kontakte, že máte vymenené Instagramy. A toto je tiež ďalšia taká vec, že v podstate keď chodíš na tieto evangelizácie, darí sa ti potom nejak aj ten kontakt udržiavať? Vy tam máte potom aj nejaké, že biblické štúdia, nejaké neformálnejšie? Ako vyzerá tá práca potom?
1: Takže mávame niečo presne, čo nazývame biblické skupinky pre nenábožných alebo čítanie Biblie pre nenábožných. A mávame to nie v cirkvi, ale mávame to v nejakom sekulárnom alebo kultúrnom priestore kaviarni v Bratislave. Momentálne to máme v IMKE, v centre Bratislavy, a tam na pravidelnej báze vlastne mávame tieto čítania. A nebudem klamať, že nie s každým sa to dá. Lebo niekto povie, že áno, že úplne skvelé, úžasná konverzácia, ale ja iba dávam tú ponuku toho, že vymeňme si Instagram, môžeme sa rozprávať, príď na to čítanie Biblie ďalej. Alebo príď so mnou do zboru, alebo nie, hej, na mládež. Ale potom už to, čo ten človek povie, tak to bude. A väčšina ľudí nepokračuje. A myslím si, že to je úplne v poriadku, ale sú jedinci, hej, zo pár ľudí, ktorí aj chcú pokračovať byť v tom kontakte. Čiže si píšeme, voláme si a sme na takejto pravidelnejšej báze spolu.
0: Ešte mi napadla jedna otázka k tomu, ako si hovoril, že to, že vlastne tráviš čas s ľuďmi, ktorí nepoznajú zatiaľ Pána Ježiša, ale proste úplne vidno na tebe, že ich miluješ, že proste máš tam Božiu lásku pre nich, že tak to neznamená, že akože schváľuješ nejaký životný štýl alebo veci, ktoré robia.
1: Áno.
0: Bolo to niekedy pre teba nejakým, že pokušením alebo že nejak ťažké, že si nastaví tieto hranice, alebo si úplne v pohode, že proste, že Boh ťa chráni, ani ťa neláka možno spadnúť do takého nejakého životného štýlu ľudí, s ktorými sa teda stretávaš?
1: Čím hlbšie a bližšie poznám Boha, tým mám s ním intimnejší vzťah, a čím mám s ním intimnejší vzťah, tak tým on mi viac pomáha byť svätý. Čiže to je ten jeden rozmer tej svetosti, že Boh na osobnej úrovni. Ale potom máme aj takú, že chodíme vo dvojciach alebo viacerých, že ideme ako skupinka a ideme proste tráviť čas s tými ľuďmi, a to je veľmi, veľmi dobré, lebo je tam silná zúčtovateľnosť. Že keď aj nejaké také tie pocity toho, že oni to neviem, čo robia a tak, že tá oddelenosť, hej, a tá svetosť v tom, je úžasná sila v tom, keď sme tam viacerí, tak dávame na seba pozor. Áno, hej, že v takej láske úplne, že chránime sa navzájom, myslíme jeden na druhého, modlíme sa, aj keď nie sme spolu v jednej konverzácii, ale vieme, že sme tam spolu.
0: Áno.
1: Hej,
0: áno,
1: a to úplne iný rozmer.
0: Jasné, to je to, čo si aj spomínal viackrát, že ťa tak drží. Vieš nám možno ešte pred piesňou povedať nejaký tvoj obľúbený príbeh, svedectvo, ako ľudia reagovali? Buď niečo, čo ti vyslovene, že prináša radosť, také reakcie od ľudí, alebo možno aj niečo, čo bolo ťažšie, akokoľvek.
1: Môžem povedať niečo, čo bolo ťažké. Pred asi 2 rokmi sme boli von pred Starou tržnicou a rozprával som sa s jedným chalanom, ktorý prišiel, my to robíme skrze také umelecké nástroje, a začal som s ním konverzáciu, a keď on sa volal Adam, a keď Adam zistil, že som kresťan, tak na mňa vybuchol. A úplne sa zmenil jeho tón, začal na mňa útočiť, že vlastne čo tu ja robím a tak, a vlastne odišiel s tým, že zrejme si na mňa vylieval jeho všetku nenávisť voči cirkvi alebo ľuďom, ktorí mu ublížili.
0: Ako si to ty riešil napríklad pred Pánom, vieš, že bol si nahnevaný naspäť, alebo ti to bolo len ľúto, zranilo ťa to, ako si to potom ty riešil?
1: Dával som Adama Bohu, povedal som si, že ja mám svoje hranice, ktoré mi Boh dal, ktoré ma ochraňujú, a mám zlomené srdce za ňoho, ale nie som za neho zodpovedný.
0: Nie si. To je skvelé vedieť. A on teda, to nejak tak vyzeralo, že začal byť na teba podráždený a aj nejak zvyšil hlas na teba?
1: Nie, skôr tak sarkasticky.
0: Aha, rozumiem.
1: Akože tak bolo to také uštipačné.
0: Rozumiem. A čiže ten rozhovor v podstate nikam neviedol, a že on potom odišiel?
1: Hej, normálne tá ich partia si myslela, že ideme sa pobiť, ale ja som pritom nič, ja som iba tam bol, ale on bol na mňa akože, hej, že to tak.
0: Aj si sa zľakol?
1: Bolo to také ten prvotný moment, že čo sa tu deje, hej.
0: Rozumiem tomu, že keď ľuďom aj hovoríme evanjelium, hovoríme o Bohu, že oni si hneď vlastne predstavia, že čo všetko presne, že cirkev zle spravila, či už v histórii, alebo možno v ich živote, ak majú nejaké zranenia. Ako vieme možno reagovať na takéto argumenty, keď to teda nie je rozhovor, ktorý vidíme, že očividne nikam nebude viesť, ale že ak sa naozaj zaujímajú, že tomu dávajú možno nejakú malú nádej, že možno predsa len to kresťanstvo má aj inú tvár, Tak ako reagovať v takýchto rozhovoroch?
1: Pre takých ľudí, ktorí sú otvorení?
0: Mm-hmm.
1: Že majú zranenie?
0: Aspoň trochu, ale akože že povedia ti, že ale mňa cirkev zranila a historicky tiež nemá úplne dobrý obraz.
1: OK, takže to nie je Adam. To je teda taký iný Adam.
0: Áno, no, nejaký Jurko alebo taký.
1: Hej, povedzme. Tak v prvom rade cítim, že veľmi pomáha, keď ja vyjadrím ľútosť.
0: Mm-hmm.
1: Poviem až také ospravedlnenie pre cirkev, že je mi to ľúto, že si musel zažiť takéto niečo, že to by sa naozaj nemalo stať. Potom, keď ten človek zistí, že vlastne ja nejdem útočiť na toho človeka, nejdem si obraňovať všetky tie veci, tak zase je úplne otvorený. Akože skoro vždy, 99% času, že wow, že. A začne mi vylievať tie veci, začne mi hovoriť, že možno čo si zažil a tak. A čo som si všimol, že veľakrát ani počas tej konverzácie sa nedostanem až tak ďaleko, že poviem úplne, že evanjelium a ideme, hej, ale poviem, ale nerozprávame sa o tom až tak hlboko, že to, čo je dôležité pre toho človeka, je, že sa stretol s niekým,
0: mm-hmm.
1: kto je kresťan a je ochotný si vypočuť toho človeka.
0: Mm-hmm.
1: A potom začínam vidieť v tej konverzácii, že wow, že on začína ukazovať a dávať navon, že on aj chce poznať Boha.
0: Mm-hmm.
1: A myslím, že toto je ten cieľ, lebo ja vidím, že naša generácia je extrémne hladná po Bohu. Extrémne hladná po Bohu duchovne a toto sú tie situácie, kedy mi to robí radosť, že môžem tie bariéry prenášať.
0: Zároveň je to aj veľké povzbudenie, čo hovoríš, že táto generácia je hladná po Bohu, lebo niekedy si predstavujeme, že nikoho to nezaujíma. Nikto nechce počuť, ale že v podstate oni viacej hľadajú, ako si myslíme a je to menej trápne hovoriť o Bohu, ako si myslíme. Keď sa mi tiež stala taká situácia minula, že bola som v jednej kaviarni a sedela som tam s dievčaťom, ktoré už uverilo v Pána Ježiša, ale pokračujeme v nejakom takom učenickom procese.
1: Okay.
0: A tá kaviareň má veľmi blízko stoly pri sebe. Rada tam chodím, lebo keď sa rozprávame a máme otvorenú Bibliu, tak akože nemôžu nepočuť tí ľudia okolo nás, možno im to lezia na nervy niekedy.
1: A kam chodíte?
0: Poviem ti potom mimo záznamu, aby som nerobila reklamu, ale hej, poviem ti. Vlastne vedľa nás som iba zrazu začula, že prebieha v podstate tiež akože duchovná konverzácia, ale že úplne iná, hej, že nebol to Pán Ježiš, kto bol ich Bohom a že sa rozprávali vlastne o kryštáloch a neviem čo ďalej. Tak úplne si hovorím, že to je naozaj aj vzácne, že môžem vedieť, že ľudia niečo hľadajú, len na iných miestach. A milí poslucháči, my aj v tomto hľadaní hladných ľudí budeme pokračovať v rozhovore v relácii Otvorené dvere už o malú chvíľu.

0: Po piesni sme tu opäť, naladenú máte reláciu Otvorené dvere na Rádiu 7 a rozprávame sa s mojim dnešným hosťom Tomášom Čemim o tom, ako Boh otvára dvere aj v jeho živote pre ďalších ľudí, ktorí môže hovoriť o Ježišovi. A ty si, Tomi, spomínal, neviem, či to bolo v tejto relácii alebo ešte dávnejšie v tej predošlej, že ty si bol aj vlastne súčasťou takej misijnej školy v Nemecku.
1: Áno.
0: A odtiaľ máš teda nejaké možno príbehy, že vás, predpokladám, sa snažili aj nejako vystrojiť prakticky, áno, do tej evangelizácie, kebyže nám vieš povedať viac.
1: Áno. V rámci tej školy sme chodili každý týždeň do Drážďan, lebo je to blízko, na tento outreach, túto evangelizáciu. Takže 150 mladých ľudí proste.
0: Wow. Hej,
1: a robíme to takým tým neštandardným, nekonvenčným spôsobom skrze, veľakrát skrze umenie, hudbu a tak, aby sme začali tie konverzácie. A v Drážďanoch jeden týždeň bol tento outreach v jednom parku. Toto nie je ako taký park, povedzme sa, Janka Kráľa, že taký pokojný a tak, ale že, hej, že obrovský park a je to veľmi smutné miesto. Veľmi, veľmi smutné miesto v centre Drážďan, takýto park, a my sme tam išli robiť tento outreach. Robili sme tam nejaký program, nejakú hudbu, pľuli sme aj oheň a proste všelijaké takéto veci sme robili, hej, že fakt to bolo super. A ľudia tam prichádzali. Ale v tom celom, ako my sme tam boli, tak ja som hneď za nami, som proste videl takú skupinku štyroch, jeden muž, akože taký úplne pankači, že mali reťaze, že boli porezaní a tak, že veľmi, veľmi, veľmi také temné miesto, jeden z nich tam akože no, vyhražal sa nejakej žene a tak, že, akože bolo to tam úplne, hej, ľudia v zvrátkoch proste tam ležali na zemi, ani som nevedel, že či akože žili, alebo sú len odpadnutí, alebo čo sa tam deje, že bola to veľmi taká škaredá scéna, hej, že veľmi, veľmi zlomení ľudia v tom celom, ale stretol som takého jedného muža, už mal, nepovedzme, nejakých 35 v tom čase, a on sa volal Esk, Esk. Esk je z Holandska a vyzerá ako bezdomovec. Mm-hmm. Esk má dredy, ale pritom nie je bezdomovec. Pritom som zistil, že má veľmi veľa peňazí a má nejaký svoj biznis.
0: Okay. Ako,
1: také zvláštne to bolo. A dal som sa s ním do konverzácie a sedeli sme v takom krúžku s ďalšími ľuďmi a on jedol uhorku proste. A on podával tú uhorku ako mikrofón. Takže každý človek, kto chcel niečo povedať, tak potreboval dosť uhorku od Eska. A už pomaličky tá uhorka nebola, takže mikrofón nebol, lebo on ju pomaličky vždy jedol. A potom rozprávali sme sa o Bohu a o tom, že v čo verí a tak. A potom som bol s ním sám a išli sme sa poprechádzať v tom parku. A všade po zemi boli špaky. A išli sme tak ďalej a sadli sme si vedľa seba, oproti sebe, a on z ničoho nič zrazu vyťahol z vačku flambovač. Akože flambovač, to na čo sa karamelizuje cukor a tak, hej, a ja, že prečo má flambovač?
0: Zaujímavé.
1: Tak asi zrejme to mal na miesto zapadovaču, lebo on potom tie špaky začal brať proste zo zeme, ktoré ešte neboli úplne dofajčené, a on ich si ako keby zobral ten flambovač proste, a on akože, hej, že hej, a tak si to zapadal, tak to fajčil, tak sme sa rozprávali. A ja som mu počas toho svedčil, hovoril evanjelium. Ale my sme mali na konci toho outreachu v strede toho parku vyvrcholenie toho programu. A mňa poprosili, že by ja som povedal nahlas evanjelium na konci toho celého a dal výzvu. Mm-hmm. Hej? Nech ľudia zdvihnú ruky do vzduchu, kto chcel dozať svoj život Ježišovi a tak. Tak som s ním tam išiel a on počúval. A potom, keď som povedal to evanjelium a dal som výzvu, tak bolo tam viacej ľudí, ktorí zdvihli ruku do vzduchu, a Esk bol jeden medzi nimi. Tak on odovzdal svoj život Ježišovi priamo tam vtedy, ja som išiel za ním, potom som sa s ním rozprával ďalej, vieš, a tak, že nech ďalej hľada Boha, nech si číta evanjelium podľa Jána, som mu povedal, a bol veľmi, veľmi vďačný. A odtedy som ho nevidel, to je jeden z tých prípadov, kedy akože veľmi by som bol rád, ak by som ho mohol znova stretnúť a mať na jeho kontakt, ale to bolo naposledy, keď som ho videl.
0: Jasné. Prípada mi to ako super, tak nejak poeticky sa mi to poskladalo v hlave, vieš, že on tam má ten flambovač, do toho príde vlastne Duch Svätý a on sa v ňom rozhorí.
1: Áno, presne, presne.
0: To je super, že lepší flambovač má teraz.
1: Yes, presne.
0: Tak toho sa veľmi teším. Mm-hmm. Tomi, vieš nám ešte možno nejaký, ešte jeden príbeh stihneme v tejto relácii, ktorý ti urobil radosť za posledný čas?
1: Pred tými dvoma týždňami, keď sme mali outreach, tak používali sme taký nástroj, ktorý nazývame, že odkaz pre svet. Takže máme v podstate takú A3-kovú, A2-kovú tabuľku a máme fixku a na to sa pýtame ľudí, že ak by mali pozornosť celého sveta na nejaký okamih, tak čo by chceli, aby celý svet vedel.
0: Mm-hmm.
1: A tak sme tak chodili za ľuďmi a začali sme tú konverzáciu. Videli sme, že v jednom podniku bola taká skupinka ľudí. A išli sme vo dvojiciach, tak ja som si povedal, že títo vyzerajú zaujímavo, že tu sa dá rozprávať, nie je tu príliš hlasná hudba a tak. Tak sme si k ním sadli a sme sa ich to začali pýtať a boli veľmi, veľmi odmeraní. Mm-hmm. Že hneď na začiatku, čo tu robíte, čo chcete.
0: A vy aj nech poviete, že kto ste, čo ste, že alebo iba tak náhodne sa pýtame, alebo aj nejak vysvetlíte?
1: Ja hovorím, lebo je to pravda, ale ja hovorím to, že my sme skupinka mladých ľudí a pýtame sa ľudí v Bratislave, že čo si myslia o tomto a tomto, alebo robíme nejaký prieskum alebo tak, hej, že
0: okay. Čokoľvek. Prieskum je dobré slovo, hej.
1: Začnite konverzácie. Také všeobecné, nie?
0: Áno.
1: A oni, že jasné. Oni až na konci tej konverzácie mi povedali, ja som to vedel, oni vedeli, že my sme kresťania ešte hneď v momente, ak sme za nimi prišli.
0: Iba ste sa približili, jasné, kto by sa približoval k nášmu stolu?
1: Áno, hej, akože hneď to proste vedeli.
0: Jasné.
1: Ale boli veľmi odmeraní, že úplne hej, že proste riešili si tam tie svoje veci, fajčili si tam, proste rozprávali sa tak medzi sebou, ale my sme to nevzdali, hej, a oni na konci toho rozhovoru povedali, že akí sú vďační za to, že my sme tam boli.
0: Wow.
1: A že toto bola konverzácia taká osviežujúca, povedali v rámci viery a tak, že im to zlomilo tie falošné predstavy o tom, že teda kresťania sú bigotní a neviem čo všetko možné a že vlastne sme im mohli ukázať, v čo skutočne veríme, hej, že v Ježiša tým takým nenábožným spôsobom. A znova, veľakrát som sa nevedel dostať k slovu, lebo mali tak strašne veľa otázok. Jeden z nich, Miro, je nihilista, teda verí, že nie je žiadny zmysel a tak. Bol tam potom taký druhý chalán oproti nemu, ktorý bol zase naopak, že on verí, že niečo je, ale že jemu je to v podstate jedno, že čo to je. Že či chceš, aby to bol Budha, alebo chceš, aby to bol Ježiš, alebo Allah, alebo ja neviem čo, tak že hlavne, že neotravuješ nikoho. Ale že hľadal, hej, že zaujímalo ho to. Bol tam jedno dievča, ona sa tiež zhodou okolností volala Elenka a úplne mladá baba, akože ešte nemala 30, možno 26, 27 alebo tak. A ona potom povedala, že ona má od začiatku jej života v podstate cukrovku.
0: Mm-hmm.
1: A neviem, aké všelijaké ešte ďalšie problémy a že vlastne ona, jej život je len samým utrpením. A že teda ako to môže Boh dovoliť, aby také niečo sa stalo, ako on existuje. A každý jeden z nich mali takú minulosť toho, že vyrastali v kresťanskej krajine, nazvime to, hej, ale boli z toho sklamaní a veľa vecí im nedáva zmysel, tak si povedali, že ja s týmto nechcem ani spoločné a idem si proste žiť ten svoj život, ale úplne to bolo vidno z tej konverzácie, že oni, každý jeden z nich hľadá ten večný zmysel, oni to aj povedali, ale odmietajú tú verziu kresťanstva, ktorú oni majú vo svojej mysli. Môj kamoš, ktorý so mnou vtedy sa rozprával s tými ľuďmi, s ktorým som bol vo dvojici, tak už asi tak v polovici tej konverzácie už cítil, že už sa tak otáčal, že odíde. Lebo fakt to bolo nepríjemné. Že naozaj, že tam bol obrovský tlak, že taká nenávisť tam bola cítiť. Mm-hmm. Ale ja som si povedal, že nie, že kým oni nám priamo nepovedia, že máme odísť, tak tam ostanem. Mm-hmm. A budem rešpektovať, keď budú chcieť, ale že myslím si, že oni potrebujú cítiť tento diskomfort a zažiť si to, že sú ľudia, kresťania, ochotní počúvať a viesť konverzáciu a sú OK s tým, keď sú veci ťažké a je tam všelijaká bolesť a tak. Že. Ešte by som podotkol iba jednu vec tu, že ako dokážem toto zvládnuť, lebo mohol by som spadnúť do tej mentality toho, že oni ma nenávidia. A áno, Ježiš povedal, že budeme nenávidení pre jeho meno, ale tá pointa je tá, že oni dávajú ten hnev na Ježiša. A že ja smiem trpieť pre Krista v tom, ale nie je to na mňa, nie je to o mne. Hej, a toto mi pomáha nežiť v tej bolesti a dokázať zvládnuť, keď je niekto na mňa cynický, apatický alebo agresívny, alebo no. Tak, hej, že to mi veľmi pomáha.
0: To je veľmi vzácne, lebo vlastne Ježiš zobral, on niesol presne toto, že hnev ľudí a že ty tým pádom už môžeš byť od toho slobodný, keď sa s tým stretneš. Milí poslucháči, ak ste sa možno našli v tom, čo Tomáš teraz hovoril, ak ste ľudia, ktorí potrebujú spoznať Ježiša nejak z iného hľadiska, ako ste boli možno kultúrne zvyknutí a potrebujete ho spoznať naozaj, reálne, tak ako ho Biblia opisuje, tak zbystrite pozornosť aj teraz. Chceme sa za vás modliť, teda Tomáš, ak ťa môžem poprosiť, keby si sa mohol modliť za našich poslucháčov, ktorí ešte neodovzdali svoj život Ježišovi, alebo možno vnímajú, že sa im zdá, že aj veria, ale potrebujú sa ho naozaj chytiť, odovzdať mu celý svoj život, tak môžeš sa za nich, prosím, pomodliť.
1: Jasné. Drahý Ježiš, drahý Bože, drahý Otec, ďakujem ti veľmi za to, že ty si stvoril každého jedného z nás a s dobrým zámerom a že nás miluješ a že tebe trhá srdce vidieť, keď ťa nepoznáme, to keď sme vo svojom bahne, keď si žijeme vo svojich klamstvách a veciach poviazaní týmto svetom a svojim vlastným hriechom a preto si prišiel na túto zem, aby si nás oslobodil, aby sme ťa mohli poznať, ale neprišiel si ako niekto, kto nás bude nútiť, ale prišiel si ako ten, ktorý nám podáva ruku a pozýva nás k tomu, aby sme mohli byť slobodní a mohli sme poznať pravdu. Tak ja ťa prosím, Ježiš, za to, aby si prišiel do tej miestnosti, aby si prišiel do toho srdca človeka, ktorý práve teraz počúva a rozmýšľa nad tým, že či existuješ a či ťa môže poznať. Tak ja ťa prosím o to, aby si sa im zjavil, aby si sa im ukázal práve teraz v tomto momente a ukázal im to, že ty si prišiel na zem a nechal si sa ukrižovať, zomrel si za každého jedného z nás, išiel si do pekla namiesto mňa a namiesto každého človeka na zemi a bol si vzkriesený a zvíťazil si, takže to nie je len tak. A že toto je zadarmo dar pre každého človeka, ktorý teraz toto počúva. Tak ťa o to prosím, aby si sa ukázal drahým poslucháčom. V tvojom mene Ježiš sa modlím. Amen.
0: Amen. Milí poslucháči, rozprávali sme sa s Tomášom Čemim. V tejto chvíli sa s tebou lúčim. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Moje meno je Kristýna Valovičová. Budem sa na vás tešiť opäť na budúce. Počúvali ste reláciu Otvorené dvere.

0: ponoče.
1: Keď budeš mať toto leto výhľad na more, môžeš si spomenúť na nasledujúce slová z knihy Zjavenie Jána.
2: Všetkotvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori a všetko, čo je v nich, som počul volať. Sediacemu na tróne a baránkovi dobrorečenie, česť, sláva a moc na veky vekov.
1: Vzdaj Bohu chválu spolu s piesňami na Rádiu 7.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Rezort obrany dostal takmer 2-miliónovú pokutu. Dôvodom je porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri nákupe 2 tryskáčov Bombardier. Upozornilo na to investigatívne centrum Jana Kuciaka. Pokutu ministerstvo dostalo od úradu pre verejné obstarávanie. Kontrola totiž spochybnila argumenty pod predsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka o výnimke z verejného obstarávania a potvrdila tak zistenia z minulého roka. Rozhodnutia zatiaľ nie sú právoplatné. Minister podľa centra nakúpil 2 tryskáče bez súťaže za 46 miliónov eur a zmluvy navyše uzatvoril s firmou, ktorá nebola zapísaná v protischránkovom registri. Aktivisti z koalícia End the Cage Age vyzvali Európsku komisiu, aby do konca roka 2026 predložila návrh na zákaz klietok v priemyselných veľkochovoch pre všetky druhy zvierat v Európskej únii. Urobili tak na útorkovom zhromaždení pred zastúpením Európskej komisie v Bratislave. Aktivisti chceli upozorniť na prísľub komisie spred 5 rokov o ukončení klietok v priemyselných chovoch do roku 2023. Príslušná legislatíva však doteraz nebola prijatá. Maďarská strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána v utorok oznámila, že prokuratúra vykonala zásah v dátovom centre, kde sú uložené jej servery. Vyšetrovatelia sa podľa nej pokúsili zaistiť celý komunikačný systém a databázy strany. Strana zároveň tvrdí, že od roku 1990, teda od pádu komunistického režimu, nemá takýto zásah v Maďarsku obdobu. Maďar po nástupe do funkcie prisľúbil rozsiahle zmeny zamerané na odstránenie pozostatkov 16-ročnej vlády Viktora Orbána. Jeho kabinet už prijal viaceré protikorupčné opatrenia a zmenil ústavu tak, aby bývalému premiérovi fakticky znemožnil opätovne kandidovať. Hromadnú otravu v Severnom Macedónsku, ktorá v západnom meste Gostivar postihla viac ako 3100 ľudí, spôsobila pitná voda, kontaminovaná vysokými koncentráciami koliformných baktérií. V útorok o tom informovala tamojšia prokuratúra, ktorá začala vyšetrovanie troch osôb pre podozrenie zo závažného trestného činu proti životnému prostrediu v súvislosti so znečistením pitnej vody. Podľa vyšetrovateľov podozriví nariadili nainštalovať čerpadlá do odpadového kanála pri komore s pitnou vodou s cieľom otestovať tlak vo vodovodnej sieti. Zariadenia boli v prevádzke viac ako 20 dní, počas ktorých sa do hlavného vodovodného potrubia dostávala voda obsahujúca škodlivé látky. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciou vás bude aj dnes Peťo a Rado a dnes by sme sa pozreli na ďalšie udalosti, ktoré Boh má pod kontrolou.
1: Tak predovšetkým dneska sa dotkneme srdca človeka a čo Boh môže urobiť so srdcom. Začneme knihou Prísloví, 21. kapitola, 1. verš, kde sa píše: Srdce kráľa je ako prúd vody v Hospodinovej ruke. Odvedie ho kamkoľvek chce. Veľmi nádherné, ešte raz to prečítam. Srdce kráľa je ako prúd vody v Hospodinovej ruke. Odvedie ho kamkoľvek chce. Ďalej to, čo môže Boh urobiť, je, že pre veriacich ľudí vie zabezpečiť aj náklonnosť, priazeň. Genesis 39. kapitola, 21. verš. Hospodin bol však s Jozefom, zľutoval sa nad ním a u správcu žalára vzbudil k nemu náklonnosť. Poznáme ten príbeh, kde Jozef sa dostal do väzenia a v podstate mal správcu žalára a tým, že Boh konal cez Jozefa, tak u správcu žalára Boh spôsobil to, že si vzbudil k nemu náklonnosť.
0: Vezdrášovi v 6. kapitole 22. verši čítame: Slávili aj slávnosť nekvasených chlebov 7 dní v radosti, lebo Hospodin ich obdaroval radosťou. Naklonil k ním srdce asýrského kráľa, aby posilňoval ich ruky na stavbe domu Boha, Boha Izraela. Takže opäť príklad toho, že naklonil srdce asýrského kráľa, aby posilňoval ich ruky na stavbe domu Boha.
1: Pokračujeme Nehemiáš v 2. kapitole. Kráľ mi vyhovel, lebo dobrotivá ruka môjho Boha bola nado mnou. Keď som im rozpovedal o ruke môjho Boha, ako dobrotivo vládla nado mnou, i o kráľových slovách, ktoré mi oznámil, povedali: Schopme sa a dajme sa do stavby. Na to priložili ruky k dobrému cieľu. Že opäť Boh konal, vyhovel kráľovi, dobrotivá ruka Boha bola nad ním.
0: Určite každý z nás pozná aj príbeh o Egypťanoch a izraelskom národe a v Exoduse, teda druhej knihe Mojzišovej, 3. kapitole môžeme nájsť aj tieto verše. Egypťanov vzbudím priazeň voči tomuto ľudu. Keď budete odchádzať, nepôjdete na prázdno. Každá žena si vypýta od susedky a spolubývajúcej strieborné zlaté predmety. I plášte a naložite ich na svojich synov a céry. Takto olúpite Egypt. Pokračuje to tým, to bol ako keby príkaz, že Hospodin slúbil, že vzbudí priazeň voči svojmu ľudu a môžu od nich tieto veci zobrať. Ďalej sa píše, že na Mojžišov pokyn si Izraeliti vyžiadali od Egypťanov strieborné i zlaté predmety a plášte. Hospodin vzbudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu, takže mu splnili žiadosť. Tak olúpili Egypťanov.
1: A na druhej strane, keď už sme pri tom období, kedy izraelský národ bol v otroctve v Egypte, tak sa udialo aj to, čo sa píše v druhej knihe Mojžišovej, 14. kapitola, 4. verš. Znova zatvrdím faraónovo srdce a bude vás prenasledovať. Na faraónovi a na celom jeho vojsku sa oslavím a Egypťania poznajú, že ja som Hospodin. Izraeliti tak urobili. Tak ako sme mali doteraz, že zbuzoval náklonnosť, tak urobil Boh to, že zatvrdil faraónove srdce.
0: Teda dnes sme sa, milí poslucháči, pozreli na dve situácie, kde opäť vidíme, že Pán Boh, Hospodin, má pod kontrolou všetky udalosti a čokoľvek, aj ten najznámejší, najslávnejší kráľ alebo vládca, aj keď si myslí, že je sám sebe pánom, nie je to tak, lebo Hospodin má možnosť zbudiť náklonnosť pre svoj národ, náklonnosť akéhokoľvek kráľa alebo vladára a taktiež má možnosť mu to srdce zatvrdiť. Za všetkým ale je jedna pravda, ktorá oslavuje dnes Hospodina i za to, že vlastne vládne nad každým a nad všetkým. Práve preto dnes pokore a takej bázni oslavujme nášho pána a majme istotu, že on je vládcom sveta, ale i všetkých ľudí. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

Božie slovo je živé, mocné a dokáže premieňať ľudské srdcia. Či ho už čítame, alebo len ticho počúvame, vždy si môže nájsť cestu k nášmu srdcu. A to je aj víziou Rádia 7. K jej naplneniu sa môžete pridať aj vy svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

0: Aj tento víkend buďte naladení na Rádio 7. V sobotu do obeda po 8.00 na vás čaká víkendové zamyslenie s Ivanom Zuštiakom a večer po 19.30 relácia Žehnáme Izraelu zameraná na izraelské sviatky.
1: No a v nedeľu ráno o 8.00 a po 18.00 sa nechajte povzbudiť bohoslužbou v téme Svetlo, ktoré víťazí nad temnotou a po obede po 15.00 sa vydajte s nami objaviť Srí Lanku v relácii Svet okolo nás. Tešíme sa na vás aj cez tento víkend.

0: Znie ti pojem kresťanské piesne zastaralo a nerelevantne? Tak to ale na Rádiu 7 nechodí. Pozývame ťa do chvál a uctievania Pána Boha prostredníctvom Praise and Worship piesní, medzi ktorými nájdeš aj mnoho noviniek.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Rezort obrany dostal takmer 2-miliónovú pokutu. Dôvodom je porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri nákupe 2 tryskáčov Bombardier. Upozornilo na to investigatívne centrum Jana Kuciaka. Pokutu ministerstvo dostalo od Úradu pre verejné obstarávanie. Kontrola totiž spochybnila argumenty podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka o výnimke z verejného obstarávania a potvrdila tak zistenia z minulého roka. Rozhodnutia zatiaľ nie sú právoplatné. Minister podľa centra nakúpil 2 tryskáče bez súťaže za 46 miliónov eur a zmluvy navyše uzatvoril s firmou, ktorá nebola zapísaná v protischránkovom registri. Aktivisti z koalície End the Cage Age vyzvali Európsku komisiu, aby do konca roka 2026 predložila návrh na zákaz klietok v priemyselných veľkochovoch pre všetky druhy zvierat v Európskej únii. Urobili tak na útorkovom zhromaždení pred zastúpením Európskej komisie v Bratislave. Aktivisti chceli upozorniť na prísľub komisie spred 5 rokov o ukončení klietok v priemyselných chovoch do roku 2023. Príslušná legislatíva však doteraz nebola prijatá. Maďarská strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána v utorok oznámila, že prokuratúra vykonala zásah v dátovom centre, kde sú uložené jej servery. Vyšetrovatelia sa podľa nej pokúsili zaistiť celý komunikačný systém a databázy strany. Strana zároveň tvrdí, že od roku 1990, teda od pádu komunistického režimu, nemá takýto zásah v maďarskú obdobu. Maďar po nástupe do funkcie prisľúbil rozsiahle zmeny zamerané na odstránenie pozostatkov 16-ročnej vlády Viktora Orbána. Jeho kabinet už prijal viaceré protikorupčné opatrenia a zmenil ústavu tak, aby bývalému premiérovi fakticky znemožnil opätovne kandidovať. Hromadnú otravu v Severnom Macedónsku, ktorá v západnom meste Gostivar postihla viac ako 3100 ľudí, spôsobila pitná voda, kontaminovaná vysokými koncentráciami koliformných baktérií. V útorok o tom informovala tamojšia prokuratúra, ktorá začala vyšetrovanie troch osôb pre podozrenie zo závažného trestného činu proti životnému prostrediu v súvislosti so znečistením pitnej vody. Podľa vyšetrovateľov podozriví nariadili nainštalovať čerpadlá do odpadového kanála pri komore s pitnou vodou s cieľom otestovať tlak vo vodovodnej sieti. Zariadenia boli v prevádzke viac ako 20 dní, počas ktorých sa do hlavného vodovodného potrubia dostávala voda obsahujúca škodlivé látky. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Ako najlepšie obstáť v pokušení?
1: Takže niekedy si myslíme, že stojíme, že sme super dokonalí, že všetko zvládame, ale píše sa, že nech si dávame pozor, aby sme nepadli. Myslím si, že Biblia nás vždy privádza k pokore.
2: My by sme mali byť pokorní.
0: Nechajte sa povzbudiť v relácii Dobrý štart vo štvrtok po 8.

Rádio 7 je špeciálnym miestom v éteri, ktoré si dalo za úlohu priniesť svojim poslucháčom pokoj do bežných, často hektických dní. Nalaďte si nás pri čítaní Božieho slova od pondelka do piatku vždy po 11. do obeda, alebo si vypočujte pokoj prinášajúcu reláciu biblické piesne, žalmy a príslovia, v rámci ktorej sa spolu so žalmistami môžete modliť k nášmu živému Bohu. Túto reláciu si môžete naladiť každý útorok po 20. hodine.

Drahý Ježiš, ďakujeme ti za tvoju cirkev, ďakujem ti za ľudí, za ktorých si ty zaplatil a ktorí sú ospravedlnení tvojou svätou krvou. A ja sa modlím, aby týchto ľudí, Pane, týchto bratov a sestry, nás všetkých, aby si voviedol do jednomyselnosti, nie do jednomyselnosti vyrobenej nejakou denomináciou alebo nejakou ľudskou snahou, ale do jednomyselnosti v tvojom svätom duchu. Modlím sa, Pane, aby sme nehľadali nepriateľov medzi sebou, ale aby sme vedeli si dávať milosť tak, ako ty nám dávaš milosť, tak, aby si ty mohol byť zjavený skrze nás, skrze svoju cirkev, ktorá v týchto dňoch sa hýbe v tomto svete. Nech je oslavené tvoje sväté meno.

0: Z Rádia 7 vám žehnáme dobre naplánovaný letný odpočinok od bežných povinností.
1: Využite tento čas nie na oddych od Boha, ale na oddych spolu.

0: Bohovi dobrorečenie, česť, sláva a moc na veky vekov.
1: Vzdaj Bohu chválu spolu s piesňami na Rádiu 7.
2: Reklama.
3: Neviete, ako vy s peniazmi?
4: Každý mesiac začínate s nádejou, že tento raz to bude lepšie, ale končíte v strate. V psychologickej poradni nájdete biblické princípy finančného hospodárenia, ktoré vám pomôžu získať prehľad, vytvoriť rozpočet a začať žiť múdro, bez dlhov, náhlych emocionálnych nákupov a zbytočného napätia. Navštívte stránku www.kresťanskyporadca.sk. Zadajte, čo vás trápi a nájdete riešenie, ktoré prinesie pokoj aj do vašich financií. Nájdete riešenie na váš problém ešte dnes.
5: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Rezort obrany dostal takmer 2-miliónovú pokutu. Dôvodom je porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri nákupe 2 tryskáčov Bombardier. Upozornilo na to investigatívne centrum Jana Kuciaka. Pokutu ministerstvo dostalo od Úradu pre verejné obstarávanie. Kontrola totiž spochybnila argumenty podpredsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka o výnimke z verejného obstarávania a potvrdila tak zistenia z minulého roka. Rozhodnutia zatiaľ nie sú právoplatné. Minister podľa centra nakúpil 2 tryskáče bez súťaže za 46 miliónov eur a zmluvy navyše uzatvoril s firmou, ktorá nebola zapísaná v protischránkovom registri. Aktivisti z koalícia End the Cage Age vyzvali Európsku komisiu, aby do konca roka 2026 predložila návrh na zákaz klietok v priemyselných veľkochovoch pre všetky druhy zvierat v Európskej únii. Urobili tak na útorkovom zhromaždení pred zastúpením Európskej komisie v Bratislave. Aktivisti chceli upozorniť na prísľub komisie spred 5 rokov o ukončení klietok v priemyselných chovoch do roku 2023. Príslušná legislatíva však doteraz nebola prijatá. Maďarská strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána v utorok oznámila, že prokuratúra vykonala zásah v dátovom centre, kde sú uložené jej servery. Vyšetrovatelia sa podľa nej pokúsili zaistiť celý komunikačný systém a databázy strany. Strana zároveň tvrdí, že od roku 1990, teda od pádu komunistického režimu, nemá takýto zásah v maďarskú obdobu. Maďar po nástupe do funkcie prisľúbil rozsiahle zmeny zamerané na odstránenie pozostatkov 16-ročnej vlády Viktora Orbána. Jeho kabinet už prijal viaceré protikorupčné opatrenia a zmenil ústavu tak, aby bývalému premiérovi fakticky znemožnil opätovne kandidovať. Hromadnú otravu v Severnom Macedónsku, ktorá v západnom meste Gostivar postihla viac ako 3100 ľudí, spôsobila pitná voda, kontaminovaná vysokými koncentráciami koliformných baktérií. V útorok o tom informovala tamojšia prokuratúra, ktorá začala vyšetrovanie troch osôb pre podozrenie zo závažného trestného činu proti životnému prostrediu v súvislosti so znečistením pitnej vody. Podľa vyšetrovateľov podozriví nariadili nainštalovať čerpadlá do odpadového kanála pri komore s pitnou vodou s cieľom otestovať tlak vo vodovodnej sieti. Zariadenia boli v prevádzke viac ako 20 dní, počas ktorých sa do hlavného vodovodného potrubia dostávala voda obsahujúca škodlivé látky. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Všetkých vás vítam v tejto chvíli na frekvenciách Rádia 7 a momentálne je to relácia Momentky, kedy sa snažíme vytiahnuť z našej minulosti nejaké príjemné spomienky alebo možno aj menej príjemné. Dnes v štúdiu Rádia 7 a v relácii Momentky mám tu česť privítať moje dve kolegyne Gabiku.
1: Ahoj.
0: A Kiku.
2: Čaute.
0: Od mikrofónu vás zdraví Dávid. Drahé kolegyne, dnes sa budeme rozprávať o téme s názvom prázdniny. Som si istý, že prázdniny tvorili veľkú časť aj vášho študentského života a viaže sa k nim veľa príjemných, ale možno aj menej príjemných spomienok. Ktoré prázdniny vám utkveli v pamäti a rady sa k ním vraciate?
2: Ja možno nepoviem úplne, že konkrétny rok, lebo sa to opakovalo niekoľko rokov po sebe, ale to, čo mne utkvelo v pamäti, čo sa týka prázdnin napríklad z mojich takých detských, ale aj už tínedžerských čias, sú určite prázdniny v Šafárikove. To je také mesto, ktoré sa už volá teda Tornaľa, ale kedysi sa to volalo Šafárikovo. Vlastne odtiaľ pochádzala rodina mojej maminky, takže tam sme mali našu prastarku a potom už keď aj ona zomrela, tak vlastne ten pozemok a ten dom vlastne ostal stále v našej rodine a my sme tam chodili teda v lete a boli jedny z najlepších časov, čo som zažila v živote. Boli sme tam s mojou sesternicou, so sestrou, s dedom, so starkou, s našou krstnou a občas sa tam myhli aj naši rodičia.
0: Áno.
2: Keď sa dalo, ale trávili sme tam naozaj, že celý jeden mesiac a robili sme im všelijaké modné prehliadky, divadla, točili sme filmy, dokonca raz sme im urobili také, že UNKD sa to volalo, to znamená úloha na každý deň a my sme, teraz si to neviem predstaviť, že by ma niekto takto s tým otravoval, ale keď sme boli mali, tak sme teda malé, tak sme chodili za všetkými dospelákmi, čo tam teda s nami boli, zadávali sme im, že čo majú dnes urobiť a večer bolo vyhodnotenie týchto úloh a robili sme im všelijaké programy, každý večer bol iný, jeden bol grécky večer, potom nejaká televízna show a tak. Veľmi nás to bavilo a vždy sa na nás aj tak zabávali a spoločne sme všeličo vymýšľali a najviac ma na tom bavilo, že sme to vymýšľali aj spoločne s mojimi starými rodičmi, ktorí boli veľmi zlatí a vždy nás tom podporovali.
0: Tak to znie naozaj úplne skvelo. Prepač, Gabika.
1: Ja mám doplňujúcu otázku, to ste naozaj na mesiac tam išli?
2: Áno, áno. Wow. Celý mesiac to bolo najlepšie a keď končil ten mesiac, tak to bol veľký
0: tak
2: smutok.
0: To sa vás zbavili rodičia.
2: No, nechcem zbaviť, že alebo mi
1: to mi inak presne napadlo, keď si hovorila, že boli to skvelé časy bez rodičov.
2: Ale nie, počkať, my sa máme veľmi radi, ľúbime sa s našimi rodičmi, ale niekedy taký ten oddych je...
1: Vzájomný.
2: Áno, je vzájomný, je to dobré. A potom, keď si nás prišli vyzdvihnúť, ako ja som sa tešila na nich, vlastne nepoviem.
0: Čo ty, Gabika?
1: Mne prišlo teraz veľmi vtipné, pretože ešte pred nejakým časom sme sa rozprávali, že možno sa budeme rozprávať o kúpaliskách v rámci Momentiek. A naozaj mi napadli práve počas prázdnin, že napríklad naša mamina nás vlastne brávala počas každého leta na také kúpalisko, ktoré bolo od nás vzdialené a boli to naozaj krásne časy, lebo naozaj deti, voda, kúpalisko, bazén, tak to je proste úžasná zábava.
0: V Piešťanoch bolo to kúpalisko, nie?
1: Áno, tam boli dokonca dve kúpaliska, ale my sme chodili len na to jedno. Neviem, že či ešte je funkčné, ale to bolo naozaj krásne. Mamina nás zobrala do auta, alebo niekedy sme možno išli aj autobusom a zároveň som si teraz aj uvedomila, že zobrala aj takú veľkú zodpovednosť na seba, že veľakrát išla len sama, že tatino napríklad neišiel a zobrala si veľa detí so sebou, takže vďaka Bohu, že sme vždycky sa vrátili v tom počte aj naspäť. Takže určite, keď príde špeciálne na letné prázdniny, tak toto mi tak utkvelo v pamäti, ale aj mnohé ďalšie veci.
0: Posluchači Rádia 7, aj vy si môžete v tomto období alebo v tejto relácii spomínať na tie vaše príbehy, skúsenosti z vašich prázdnin, z čias vášho dospievania, keď ste boli žiakmi, študentmi. Zostaňte s nami a po chvíľke hudby sa počujeme opäť.

0: Tak sme tu opäť po malej prestávočke, opäť v relácii Momentky a už pred tou pauzičkou som načrtol tú dnešnú tému. Je to téma prázdnin. Obrovská časť nášho života, ktorú sme prežili, zažívali sme ju pravidelne aj kvôli tomu študentskému cyklu, kedy sme mali letné prázdniny, kedy sme mali zimné prázdniny a možno aj, ja neviem, riaditeľské alebo akékoľvek iné. Každopádne ja si spomínam na to, a možno to trošku nadviažem aj na to, čo ty si hovorila, že ste chodili k tým vašim starým rodičom a tam ste zažili kopec skvelých zážitkov. My sme taktiež chodili k našim starým rodičom a to bolo skvelé. Skvelá kuchyňa, babička robila také meso na kečupe s cestovinami, to sme milovali. Ešte robila také orechové štrudličky alebo taký koláč, to bolo tiež skvelé. Skvelá kuchyňa a aj to prostredie na tej dedine, kde bývali, tam sme zažili veľmi veľa skvelých zážitkov. Náš detko, on pracoval v poľnohospodárstve na družstve a on nás niekedy brával na toto družstvo a to družstvo bolo tak epicky situované na kopci, čiže ešte aj tá cesta naň bolo také, že sme sa nemohli toho dočkať, kým uvidíme tie kravičky, koníkov a tak. A potom, keď ja, malý Dávid, aj spolu s mojimi súrodencami sme videli tie veľké zvieratá, tak na nás tak pôsobil tak epicky, že tak obrovské zvieratá, kráva, tak sme sa toho báli a tak. Čiže to boli skvelé zážitky, a na ktorých sa naozaj spomínam až do dnes. A spomínam si ešte na jeden taký moment vtipný počas prázdnin, myslím, že to bolo. My sme doma, alebo naša babička chovala prasiatka a raz sme ich vypustili. Neviem, ako sa to stalo, ale ja som mal panický strach z nich. Oni boli, to sú obrovské zvieratá.
1: Oni prasie, sú podľa mňa nebezpečné.
0: Ešte pre také malé deti. A ja som spravil takú vec, že som sa skoval pod taký kastrol, pod taký kýbel. Teraz neviem, možno pod alebo za. Jednoducho, aby som sa skryl pred tým prasiatkom, ktoré bolo vonku. Takže aj takéto veci sa stali. Teraz je to už menej bežné, že niekto uvoľní prasiatko vo vašej domácnosti. Možno to už vidíme len na nejakých obaloch potravín alebo v nejakých dokumentoch. Každopádne, skúste si spomenúť, či ste naplňali svoje prázdniny v tých školských časoch skôr oddychom, rôznymi dovolenkami, tábormi, alebo ste to využívali na brigádu a na zarábanie ťažkých peňazí.
2: No určite.
1: Čo určite?
2: To mi nikdy nenapadlo si zaplniť prázdniny brigádu.
0: Lebo nie každý žiak a študent dostával vreckové. Niektorí si to museli odmakať, ísť niekam si zarobiť.
2: My sme tiež akože dostávali sme niečo, že nikdy nám nič nechybalo, tak to poviem, ale keď už brigády, tak akože chodili sme, ale to som si povedala, že to je súčasť školského roka a ako prázdniny si tým nemením nejako zahltiť. Takže toto nie je, vždy sme si plánovali oddych. Dokonca u nás doma to väčšinou bolo tak, že ja som bola veľmi rada, keď sme akurát bolo také leto, že sme mohli ísť aj niekde do zahraničia k moru, tak ja som bola väčšinou tá, ktorá vybavovala všetky dovolenky v Taliansku a tak.
0: Úplne. Ty si to vybavovala? Vždy, koľko si mala rokov?
2: No asi 11-12.
1: Prosím?
0: Nezodpovedné.
2: Lebo ja som to všetko vyklikala a potom som to už iba poslala otcinovi, že čo môže byť a tak som sa cítila ako dispečer, lebo on to vtedy nebolo akože také bežné, ale on mal také slúchadlá, z ktorých išiel aj taký mikrofónik a on to mal doma, tak ja som sa cítila, že som úplne taký v takej cestovnej agentúre.
0: Dá sa povedať, že ty si to užila. Nie,
2: úplne, hej. Aj to Taliansko som si potom užila, hej.
0: Gabika, ty si čím vyplňala svoje prázdniny?
1: No podľa mňa, keď je dieťa malé do určitého veku, je také, že ani by mi nenapadlo, že by som si chcela ísť niekde zarobiť, alebo čo, že presne Kika vravela, že nikdy mi nič nechýbalo, že skôr to bolo o tej zábave, ale keď som už bola staršia, tak ja neviem, 16-17, tak už tam bola tá vidina zárobku, že predsa len človek, alebo špeciálne aj dievča, ja som bola taká, že už som bola taká náročnejšia, ja neviem, nejaké to oblečenie ma bavilo si kupovať a takéto veci, čiže áno, určite moje tínedžerské časy boli veľa aj o brigáde od určitého veku.
0: Poslucháči Rádia 7, ako ste to mali vy? Trávili ste ten čas viacej na výletoch, dovolenkách, alebo ste si

0: Počúvate v tejto chvíli reláciu Momentky a my si tými našimi momentami z detstva sprítomňujeme tie naše príjemné veci, ktoré sa týkajú našich životov. A Kika, ty si pred malou chvíľou spomenula veľmi takú vtipnú vec, že ty si doma vybavovala dovolenky. Keď si bola 11, 12, 13 ročná, to je naozaj obdivuhodné.
1: Ďakujem.
0: Ten svoj pomyselný klobúk tu teraz s tebou, tak si ho dávam dole, aby som ti vyjadril tú úctu. Trávili ste skôr čas s rodinami alebo s kamarátmi?
1: Ja asi skôr s rodinou, čo sa týka prázdnin. Teda podľa toho aj, že v ktorom veku, ale asi väčšinou s rodinou my máme veľmi dobré vzťahy, ako aj so sestrou, ale aj so sesternicami, s bratrancami, takže v podstate táto moja širšia rodina bola ako moji takí najbližší kamaráti v istom období, takže teda aj teraz sú samozrejme, ale že v istom období sme sa naozaj veľmi často takto stretávali.
0: Asi najlepšie, keď sa spoja kamaráti s rodinou, nie? Že niektorí ľudia majú tých kamarátov v rodine, nie? Že,
1: presne,
0: že to vlastne spája. Ja keď si spomínam na tieto moje časy detské, tak my sme veľa času aj spolu s mojim bratom starším trávili čas s našimi susedmi. My sme boli naozaj taká, v tejto chvíli vlastne premýšľam, že sme neboli až taká banda, že ja som bol ten človek, ktorý sa snažil zapadnúť do tejto skupiny, ale môj starší brat aj s týmito susedmi si ma tak doberali, ja som bol taký menší a tak. A niekedy to bolo smutné vlastne, teraz, jak sa spomína na to.
1: Podporujeme mladších súrodencov, ste super, nebojte sa.
0: Áno. No, tak to.
2: Tak ja túto smutnú chvíľu vyvážim niečím veselým. Pre mňa je veľké požehnanie to, že ja som vlastne celé detstvo mala najlepšiu kamarátku, ktorá bývala nedaleko mňa, čo by kameňom dohodil. A vlastne zároveň som, ale stále mám veľa súrodencov, čiže aj doma som mala zábavu aj počas leta ako rodina, zároveň aj s ňou som sa stretávala. A keď sme už boli trošku také staršie, tak si úplne pamätám na to, že to bolo vyslovene počas leta, na to mám krásne spomienky, že sme jednoducho išli sa prechádzať po dedine, rozprávali sme sa. Dokonca niekedy, keď bolo i úplne také teplé večery, noci, tak sme boli také, že sme si láhli na asfalt, ale bolo to bezpečné, mali sme to pod kontrolou. A vlastne pozerali sme na hviezdy, rozprávali sme sa, smiali sme sa. Takže toto je určite jeden z momentov krásnych, čo sa týka letných prázdnin.
0: Dobre, budeme pokračovať aj o malú chvíľu. Poslucháči Rádia 7, zostaňte s nami. Počúvate reláciu Momentky a o malú chvíľu si povieme o tých našich najvtipnejších, najradosnejších momentoch z prázdnin.

0: Taký študent alebo žiak, ktorý sa nachádza pred prázdninami, či sú to už letné, zimné alebo akékoľvek iné, tak sa snaží to v škole ešte rýchlo dotiahnuť, nejak uzavrieť tie známky alebo si ešte polepšiť priemer, aby konečne prišli tie prázdniny, kedy to odpáli so svojimi kamarátmi, kedy budú môcť ísť žiaci, študenti spolu so svojimi rodinami na dovolenky k moru, do hôr, kedy bude môcť ísť študent za svojimi obľúbenými starými rodičmi a zažije tam kopec skvelých zážitkov. Určite aj v tejto chvíli sa vám už mýria rôzne spomienky, nápady, ktoré ste dostali na týchto miestach počas tohto špeciálneho obdobia, počas prázdnin. Podelte sa s nami o ne.
1: Mne napadá niečo, čo vôbec ale nie je šťastné, ale bol to jeden taký trošku také nešťastnejšie leto, alebo ako to povedať, boli sme v Bulharsku, ja som si zlomila nohu v akvaparku, keby ste nevedeli, že sa to dá na tobogáne, tak dá, no ale vlastne ja som potom bola aj trošku rada, lebo vlastne ja som na tom videla iba to, že všetci sa o mňa nejak starali, všetci mi nosili jedlo do postele, potom keď sme išli do lietadla, tak som mohla ísť na vozičku, čo bolo pre mňa úplne, že to je najlepšia vec na svete, jednoducho, že úplne som si to užívala, že som niečo také mohla zažiť. A potom, ako keď som sa už vrátila zase naspäť domov a začala aj školský rok, tak som ešte musela chodiť aj na barliach a zo sádrov a tak to bolo také trošku nepríjemné. Ale ja si úplne uvedomujem, že keď je človek mladší, alebo že keď je človek dieťa a možno aj cez prázdniny zažije nejaké takéto veci, tak si myslím, že to berie, aspoň teda u mňa je to také, že to berie tak s takým nadhľadom väčším, ako keby sa mi to stalo teraz. Že mám pocit, že teraz by som sa vedela tak úplne zošuveriť z toho, že aké všetky nevýhody to má, ale ako dieťa som tam videla naozaj veľa toho dobrého a veľa vecí, za ktoré som mohla byť vďačná. Aj také, že nič horšie sa nestalo, hej, a tak. Takže, no, že je to zvláštne, že možno aj z takýchto nejakých našich príhod si môžeme vziať ponaučenie aj do ďalších momentov nášho života, že zamerať sa možno na tie veci, za ktoré som vďačná aj uprostred nejaké nepríjemné situácie.
0: Ja si tiež spomínam na to, že my spolu s mojimi súrodencami sme vždy využili tú šancu pred zimnými prázdninami na to, aby sme si naplánovali nejaký výlet spolu aj s rodičmi a išli napríklad na snowboardoch si užiť nejaký svach. Každopádne s týmto obdobím sa vždy spojila aj nejaká zlomenina, či už kľúčnej kosti, ruky, nohy, a naši rodičia si naozaj užili to, že chodili častokrát do nemocnice s nami, ale oni boli takí úžasní v tom, že aj keď videli, že častokrát sa dejú takéto úrazy, tak nás v tom podporovali a vozili nás na tieto svahy, a naozaj mám úplne také, aj napriek tým náročným obdobiam, kedy sme si niečo spravili, tak mám také príjemné spomienky na to všetko.

0: keď si porovnám dospelého človeka a dieťa, tak aj tá radosť dieťaťa je úplne iná, ako sa dokáže napríklad tešiť dospelý človek. Aj keď možno niektorí dospelí ľudia to vyrovnávajú.
1: Kika sa vie celkom dobre tešiť na svoj vek.
0: Dobre, prejdeme k našej téme o prázdninách. Gabika, ty máš taký príjemný, vlastne príjemnú spomienku toho, ako ste sa vytešili.
1: Áno, a keď si teraz povedal to porovnanie, tak to sa ani len nedá porovnať s tým, že ako sa napríklad v tejto situácii, ktorú spomeniem, správam momentálne. No my keď sme boli s mojimi súrodencami malí, tak vlastne vždy, keď už počas Vianoc, počas vianočných prázdnin, rodičia išli dať darčeky pod stromček a nám povedali, že aby sme išli do inej miestnosti, a to si vždy pamätám, že no vždy, pokiaľ sme bývali v tej časti domu, kde sme bývali, tak sme išli po schodoch dolu a tam vlastne bola taká stena a iba sme tam tak očakávali, že kedy nás zavolajú, a neviem, kto to prvý vymyslel, ale my sme sa tak tešili, že no pokúsim sa to opísať. Predstavte si pred sebou stenu holú a že proste ste k nej tvárou veľmi blízko, máte zdvihnuté ruky a proste poskakujete pri tej stene a ste asi dvaja alebo traja a proste už iba očakávate, že kedy, jak na nejakom koncerte, iba že pred vami je stena. Proste takto nejako to vyzeralo, neviem, ako to vzniklo, a už sme teda očakávali, a keď nás zavolali, sme sa rozbehli a úplne nám žiarili oči, ak sa svetielka odrážali z tých baliacich papierov, takže toto bola veľmi pekná spomienka.
0: V takýchto momentoch sa aj deti veľmi tešia na to, čo dostanú. Ja si spomínam na to, ako som prvýkrát dostal svoj vyklapací telefón, na ktorý som sa veľmi tešil. Ale človek aj tak má vlastne eufóriu, takú radosť z týchto vecí prvé 3-4 týždne, možno mesiac, a potom to ovšednie. A potom dokonca uvidí aj svojich spolužiakov po prázdninách v škole, ako majú ešte lepší telefón. A
1: to boli ťažké momenty.
0: To boli ťažké momenty, taký úder. Treba sa vlastne spoliehať a upriamiť v tomto všetkom, aj v tých daroch, aj v tých pekných momentoch, na ten najväčší dar, na Pána Ježiša Krista, že v ňom máme všetko, v ňom sme naozaj takí, akých nás chce mať, a žiadna materiálna vec, ale ani žiadna iná nás nemôže urobiť lepších pred ním. Takže na toto možno môžeme myslieť. Čo by ste ešte dodali k tejto téme o prázdninách?
2: Asi iba, že keď sa budete nachádzať v nejakom období, kedy sa blížia nejaké prázdniny, tak skúste si aj tak možno naplánovať, že čo chcete vtedy robiť, čo je vtedy pre vás priorita, aby vám potom tak nepreklzli pomedzi prsty, ale aby ste si naozaj oddychli tak dobre.
0: Áno, je to vzácny čas, ktorý keď si naplánujeme, tak máme veľkú pravdepodobnosť, že ho zmysluplne aj prežijeme. Poslucháči Rádia 7, v tejto chvíli sa lúčim aj s mojimi kolegyňami zo štúdia Rádia 7 v relácii Momentky.
1: Ahoj, majte sa krásne.
2: Ahojte.
0: Reláciou Momentky vás prevádzal Dávid.

0: správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje vládu za nečinnosť v súvislosti s údajnými kybernetickými útokmi na slovenskú kritickú infraštruktúru. Tie sú spájane s hackerskou skupinou Turla napojenou na Ruskú federálnu bezpečnostnú službu. Strana vyzvala premiéra Roberta Fica, aby okamžite ukončil dovolenku, zvolal bezpečnostnú radu Slovenska, informoval verejnosť o rozsahu útokov aj prijatých opatreniach. Postup vlády kritizuje aj poslankyňa Národnej rady Slovenska a predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová. Ministra zahraničných vecí Juraja Blanára vyzvala, aby si okamžite predvolal veľvyslanca Ruskej federácie a tlmočil mu dôrazný protest Slovenskej republiky. Pripomenula, že podľa nej podobne postupovali viaceré európske krajiny. Ukončená povinná školská dochádzka a získanie nižšieho stredného vzdelania sú podľa novely cestného zákona schválenej v parlamente ešte začiatkom júna podmienkou na zaradenie do kurzu v autoškole. Ako v tejto súvislosti včera zdôraznil komisár pre deti Jozef Mikloško, hlavným cieľom novely bolo nájsť efektívny spôsob, ako motivovať k deti riadnemu plneniu školskej dochádzky. Podľa štátnej tajomničky ministerstva vnútra Slovenska Lucie Kurilovskej je za cieľom novely mať vzdelaných a zodpovedných vodičov, ktorí sa budú na cestách správať bezpečne. Pláže pri maďarskom jazere Velenc, ktoré bolo kedysi jednou z obľúbených dovolenkových destinácií krajiny, zostávajú počas tohto leta takmer prázdne. Dôvodom je rekordne nízka hladina vody, ktorú spôsobila kombinácia klimatických zmien, opakujúcich sa období sucha a podľa odborníkov aj 10 ročia nesprávneho nakladania s vodnými zdrojmi. Jazero ležiace približne 45 km juhozápadne od Budapešti patrí medzi najznámejšie rekreačné oblasti v Maďarsku. V súčasnosti však viaceré jeho časti pripomínajú skôr vyschnutú krajinu než tradičné letovisko. Maďarsko patrí medzi krajiny strednej a východnej Európy, ktoré najviac zasiahli opakujúce sa suchá. Vedci dlhodobo upozorňujú, že klimatická zmena predlžuje obdobia sucha a zvyšuje ich intenzitu. Kremeľ nevidí žiadnu nádej na zlepšenie bilaterálnych vzťahov ani po vymenovaní nového britského premiéra Andyho Burnhama, ktorého Moskva kritizuje za jeho prísľub zachovať podporu Ukrajine, povedal to v utorok kremeľský hovorca Dmitrij Peskov. Burnham, ktorý v pondelok nahradil Keira Starmera, v prvý deň vo funkcii telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a neskôr po telefonáte uviedol, že pri ňom bude stáť na 100%. Rezort obrany dostal takmer 2-miliónovú pokutu. Dôvodom je porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri nákupe dvoch tryskáčov Bombardier. Upozornilo na to investigatívne centrum Jana Kuciaka. Pokutu ministerstvo dostalo od Úradu pre verejné obstarávanie. Kontrola totiž spochybnila argumenty pod predsedu vlády a ministra obrany Roberta Kaliňáka o výnimke z verejného obstarávania a potvrdila tak zistenia z minulého roka. Rozhodnutia zatiaľ nie sú právoplatné. Minister podľa centra nakúpil dva tryskáče bez súťaže za 46 miliónov eur a zmluvy navyše uzatvoril s firmou, ktorá nebola zapísaná v protischránkovom registri. Aktivisti z koalícia End the Cage Age vyzvali Európsku komisiu, aby do konca roka 2026 predložila návrh na zákaz klietok v priemyselných veľkochovoch pre všetky druhy zvierat v Európskej únii. Urobili tak na útorkovom zhromaždení pred zastúpením Európskej komisie v Bratislave. Aktivisti chceli upozorniť na prísľub komisie spred 5 rokov o ukončení klietok v priemyselných chovoch do roku 2023. Príslušná legislatíva však doteraz nebola prijatá. Maďarská strana Fidesz bývalého premiéra Viktora Orbána v utorok oznámila, že prokuratúra vykonala zásah v dátovom centre, kde sú uložené jej servery. Vyšetrovatelia sa podľa nej pokúsili zaistiť celý komunikačný systém a databázy strany. Strana zároveň tvrdí, že od roku 1990, teda od pádu komunistického režimu, nemá takýto zásah v Maďarsku obdobu. Maďar po nástupe do funkcie prisľúbil rozsiahle zmeny zamerané na odstránenie pozostatkov 16-ročnej vlády Viktora Orbána. Jeho kabinet už prijal viaceré protikorupčné opatrenia a zmenil ústavu tak, aby bývalému premiérovi fakticky znemožnil opätovne kandidovať. Hromadnú otravu v severnom Macedónsku, ktorá v západnom meste Gostivar postihla viac ako 3100 ľudí, spôsobila pitná voda, kontaminovaná vysokými koncentráciami koliformných baktérií. V útorok o tom informovala tamojšia prokuratúra, ktorá začala vyšetrovanie troch osôb pre podozrenie zo závažného trestného činu proti životnému prostrediu v súvislosti so znečistením pitnej vody. Podľa vyšetrovateľov podozriví nariadili nainštalovať čerpadlá do odpadového kanála pri komore s pitnou vodou s cieľom otestovať tlak vo vodovodnej

sieti. Zariadenia boli v prevádzke viac ako 20 dní, počas ktorých sa do hlavného vodovodného potrubia dostávala voda obsahujúca škodlivé látky. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Všetkých vás vítam, kdekoľvek sa momentálne nachádzate, milé poslucháčky a poslucháči. Moje meno je Dávid Valovič a v tejto chvíli počúvate reláciu Nádej v beznádeji. Tí z vás, ktorí poznáte trošku koncept tejto relácie, tak viete, že vždy si pozývame nejakých tých hostí do nášho štúdia. Dnes tu oproti mne prišiel host Michal Schubert. Ahoj.
1: Ahoj, Dávid.
0: Ktorému zvyknú hovoriť aj Šugi, tak keď budete počuť toto oslovenie, tak to patrí k nemu, hej. Je to ešte nejaká tretia osoba tu v štúdiu Rádia 7. Dnes sa budeme rozprávať nie úplne o tom, čo Boh urobil v tvojom živote, ale aj áno, nebude to úplne ako taký ten príbeh obrátenia, ale bude to príbeh toho, ako si teba Pán Boh používať, ako ťa pozýva do rôznych misií, služieb a o tomto sa budeme rozprávať. Ale ešte predtým, aby sme viacej pochopili, aj posluchači Rádia 7, že kým si a čo žiješ, tak skúsa predstaviť.
1: Jasné, no. Tak ako si povedal, ja sa väčšinou predstavím ako Šugi, niekedy, keď je to potrebné, tak aj Michal.
0: Ale v práci a tak.
1: Hej, v práci ma väčšinou poznajú ako Michal. Žil som odjak živa v Žiline a asi aj chvíľku ešte budem. A mám 22 rokov, som v čase nahrávania čerstvo ženatý pár mesiacov, takže moja manželka Sofie je úplne super a mi robí veľkú radosť. Takisto som taký typ človeka, ktorý má rád rôzne hobby a rôzne koničky a robil som dlhodobo futbal, ale celkovo mám rád športy a spoznávať nové veci. Kedysi som plne nemal rád čítať knihy, ale skôr to, že rád poznávam nové veci, tak som si teraz našiel taký vzťah bližšie ku knihám a skôr to poznávam všelijaké možné nové témy. A takisto teraz aktuálne v čase nahrávania študujem a pracujem ako programátor a venujem sa tomu už niekoľko rokov, čiže je to taká kariérna cesta z časti, ale veľmi ma zaujímajú Božie veci a veci v cirkvi a služba a čokoľvek spojené s tým, že by sme vedeli šíriť Božie kráľstvo ďalej.
0: V čase nahrávania tejto relácie, tak si mladý človek a ty keď zvykneš akože hovoriť o tých rôznych príbehoch, kde si ťa Pán Boh akože použil, tak spomínaš Grécko, Rumunsko, Ukrajinu, Slovensko, tak si ako keby taký international, že človek akože sa tak zastaví nad tým, že to kedy si stihol. Že toto väčšinou akože hovoria takí, akože tie misionári, ktorí akože niekoľko desaťročí akože slúžia, tak si veľmi aktívny, koniec koncov akože aj v tom popise, čo si akože hovoril, že čo ťa všetko baví, tak ten tvoj profil je veľmi taký akože pestrý. Aké je to byť zároveň naplno zapojený do toho lokálneho zboru a slúžiť, lebo ty nie si len taký, že akože tam si zmyslíš, ideš a tam si zmyslíš, ideš, ale si zakorenený aj v lokálnom zbore v Žiline.
1: Mm-hmm. Myslím, že je to v čom si aj také, je to záväzok, dobrý, zdravý záväzok, lebo ja som presne ten typ človeka, hej, ktorý je taký, že ako si spomínal, ja som nadšenec a rád robím veci, keď som nadšený a viem, a rád toho spravím milión, hej, že tam, kde vlastne ma to nadšenie vedie a tým pádom to som trošku potreboval skrotiť aj v tom, že zacentrovať niekde to nadšenie a verím, že toto ako keby ma veľmi posunulo práve v tom, že v lokálnom zbore teraz čas nahrávania je to úplne super, že zažívam to, že zbor ako komunita, zbor ako cirkev, že má veľa potrieb.
0: Áno.
1: A teda pozerať sa na to aj z toho hľadiska, že nie, že čo robí mne nadšenie, ale že čo by zbor potreboval a čo naozaj, ako ja sa viem zapojiť, lebo ako si spomínal, hej, že už som šťastie taký zakorenený a aj to v podstate išlo na základe toho, že budovali sme spolu vzťahy v rámci toho zboru a vlastne keď sme tie vzťahy budovali pevnejšie a pevnejšie, tak akoby over the time viem to nazvať svojim takým duchovným domovom. Čiže je to úžasné. Povedal by som, že je to skvelé, lebo jednak toho duchovného domova sú súčasťou aj ľudia, ktorí ma viedli k Bohu a ktorí ma akože naďalej v čom si aj vedú Bohu, lebo myslím, že to akoby, že vedeme jeden druhého navzájom a je tam, dalo by sa o tom veľa rozprávať, ale aj to, že sme ako taká rodinka, hej, a máš starších bratov a sestry, ktorí ti pomáhajú porozumievať a akoby objavovať ten svet, ktorý je pre tebou a ktorý oni už prešli. A zároveň s tými brátmi, sestrami robíte spolu nejaké aktivity, nejaké iniciatívy so zámerom toho, že by ste spravili aspoň kúsok lepší svet okolo vás.
0: Aby evanjelium napredovalo.
1: Presne tak.
0: Ty si spomenul tie športové tábory, spomenul si aj misijné tábory, spomenul si také skupinky s chalanmi, ktoré máte v zbore. Je to kopec vecí. Pre akú konkrétnu službu najviac bije tvoje srdce momentálne?
1: Mm-hmm. No, najviac... Je to určite asi tak trochu odbočím od tej otázky, ale dostanem sa k nej zároveň. Pre mňa je to najväčšia otázka, hlavne otázka evangelizácie. A takej celoživotnej a v podstate holistickej v tom, že kdekoľvek, kde ty prídeš, evangelizácia misie, by som to možno tak ešte aj upresnil, že ja som v poslednom čase tak zažil, že Pán Boh mi tak ukázal, otvoril dvere na rôznych akoby frontoch v mojom živote. Jednak, či už to boli tieto učenické skupinky, z ktoré s chlapcami máme, už to bude, akože v čase nahrávania sú to 2 roky a je úžasné vidieť, že my diskutujeme, rozoberáme vlastne život a snažíme sa do toho priniesť Bibliu a že by sme nasledovali spolu Pána Boha. Je úžasné vidieť, ako rastú, ako aj sa vyvíjajú životom, ako riešia rôzne životné križovatky a to robí mi to strašne veľkú radosť, že vlastne týždeň čo týždeň, 2 roky v kuse, môžem vidieť, ako oni rastú. Tak to mi robí akože konštantne asi najväčšiu radosť, lebo nie je to len také, že by som jednu vec spravil a potom akoby nevidím ovoci v úvodzovkách, ale že naozaj je to v čom si aj záväzok, taký bratský, by som povedal, že pozri, budeme sa stretávať a otvoríme si zároveň jeden druhému srdce, že môžeme si hovoriť do života, lebo myslím, že to je tiež dosť podstatné. Ale ešte, teda keď sa vrátim tej evangelizácii a aké misie, hej, že toto, myslím, že tiež stále zahŕňa tú evangelizáciu, že jednak my potrebujeme jeden druhému stále zvestovať evanjelium. Aj keď sme veriaci, aj keď akože nasledujeme Pána Ježiša, lebo keď ja chcem zvestovať niekomu inému evanjelium, tak ja potrebujem vedieť, prečo ja potrebujem počuť to evanjelium. Prečo ja potrebujem Ježiša. Že ja som bol proste taký a taký, žil som bez nádeje, hľadal som zmysel a potom ako som spoznal Ježiša, tak ja už zrazu môj život má nejakú trajektóriu. Ja už sa nemusím povyšovať nad ostatných, lebo viem, že Ježiš je najvyšší a nemusím hľadať zmysel, nemusím hľadať istotu, lebo už som našiel v Ježišovi. Takže možno v tomto by som tak preklopil, že v podstate ja všade teraz keby túžim, keby sa aj za to modlím, že by Pán Boh skrze mňa prinášal evanjelium, živé také, aké ľudia potrebujú počuť.
0: Prepáč, že to ti skočím ešte. Ty si veľmi taký pekný obraz použil, keď sme sa ešte rozprávali pred reláciou v Rádiu 7, tak ty si spomenul, že ty sa vnímaš ako toho evanjelistu, ktorý privádza na tých nositkách tých zranených do zboru. A to bol podľa mňa krásny obraz toho, že vlastne máš ako keby viacej to srdce evanjelistu, ale zároveň je zaujímavé to, že keď akože týždeň čo týždeň sa venuješ tým chlapcom, tak to je vlastne taká pastierská vec. Ale asi sa učíš akože na rôznych frontoch posúvať?
1: Určite, určite. Je to by som povedal, je to vo veľkom pastierská vec a pre mňa, vieš, že ja ako človek evangelista v odzovkách, je, že je to také všeobecné povedať, hej, ale dobre, príjmem toto pomenovanie, tak skrze to, že môžem akéby byť svedectvom kdekoľvek všade, kde prídem, tak aj akéby, že tá rola evangelistu sa prejavuje. A že myslím, že aj prirodzene, ale aj tak vedome, že naozaj áno, potrebujem zvestovať a vlastne to pastierstvo skrze je v čom si je to, že ty ľuďom zvestuješ o tom. A to nechcem teraz úplne nejak strečovať, lebo však tá pastierská úloha je viacej taká, že máš ľudí, ktorým sa venuješ, o ktorých sa staráš a chceš, že by sa im darilo dobre. A myslím, že nevieme to úplne rozdeliť, hej, že hlavne v tých takých menších lokálnych zboroch, že tie potreby sú opäť akože rôzne.
0: Že hej, potrebuješ že akože takú multifunkčnú mať.
1: Áno, hej, že opäť, keď si zoberieme tú ilustráciu, čo si spomínal, že my potrebujeme aj ľudí, ktorí idú na ten front v odzovkách, na to boisko a zoberú ľudí na tých nositkách do cirkvi a zároveň ty potrebuješ aj tých ošetrovateľov, ktorí im akoby tie rány, ktoré akoby ľudia majú a to už sú fakt rôzne, akože či už nejaké traumy životné alebo nejaké boje, zápasy, tak potrebuješ aj tých, ktorí ich budú ošetrovať a ktorým pomôžu tie rány ako keby vyliečiť alebo skrze ktorých, akože Boh prinesie áno, to vyliečenie. A úžasná vec za mňa, pre mňa, bola, že Pán Boh ma ako keby tak viacej ubezpečil, že super je, že keby, že ty máš, dal som ti obdarovania na to, aby ty si išiel a proste nosil tých ľudí na nositkách, v odzelkách. A zároveň veľakrát je aj tá potreba sa o tých ľudí ešte viacej postarať. Tak som taký, že pane, tak som tvoj služobník, budem robiť čokoľvek, čo treba.
0: Áno, to srdce evangelistu podľa mňa sa odráža aj v takom príbehu, ktorý môžeš podľa mňa teraz zazdieľať z ulic istej v podstate takej misijnej organizácii. Skús o tom viacej porozprávať.
1: Mm-hmm. No bola to pre mňa úplne úžasná skúsenosť, že ja som dlho túžil ísť na ulice evangelizovať a nevedel som úplne ako, nevedel som, aby to nebolo trápne, neautentické tak. A dostal som túto príležitosť ísť proste s kamošmi do Bratislavy evangelizovať takú veľmi zaujímavou formou. Vlastne bola časť ľudí, ktorá sa akoby postavila na námestie, mali rôzne také cedulky, ktoré sa centrovali okolo témy posmrtného života alebo smrti celkovo, hej, že boli tam otázky typu, že smrť a čo ďalej, alebo existuje niečo po smrti. Hej, a tak, také v čom si otázky. A vlastne bola okolo nich obmotaná taká policajná páska a v strede bol jeden chalán proste, na ktorého sme dali plachtu a také keby červené farby. Čiže to vyzeralo, ako keby ten človek bol zavraždený v podstate. A pozornosť ľudí to dosť silno tak pútalo. A my sme tam viacerí boli na to, že by sme keby túto umeleckú expozíciu, keby som to tak veľmi honosne nazval, takže by sme mohli akože diskutovať o tom s ľuďmi. No a to svedectvo je, že bolo tam strašne veľa ľudí, ktorí prišli, ich to zaujalo, pýtali sa otázky, bolo to úžasné, ale jedno mi tak utkvelo v pamäti. Som tam bol a zrazu, už bola tma, už bol večer, zrazu prišiel taký jeden chlap, akože hádam 2 metre, 200 kg, akože taký, že riadny chalan, hej, že vyzeral ako taký nordický poloboh. A prišiel za mnou, hej, v ruke mal manželku, ktorá bola tak dvakrát menšia ako on, proste a taký, akože fakt, že ide z neho strach. A on sa pozrel na mňa, pozrel sa na jednu z tých ceduliek, kde bola otázka, že smrť a čo potom? A povedal, že vieš čo, že akože veľa vecí sa nebojím, ale toto mi naháňa strach. A pre mňa, keď som toto počul, túto jeho otázku, alebo teda skôr to, že on sa tak otvoril v čom si, tak ma to úplne, že wow, že jednak ma to zaskočilo a potom sme sa rozprávali ďalej. A že teda som sa opýtal, že čomu verí, že bude po smrti, hej, že keď ho to teda straší, tak asi nad tým rozmýšľal. A on mi začal spomínať také akéby obrazy o Valhale, kde naozaj už nebude smrť a kde bude naozaj dobre, hej, nie tak ako teraz. A že kde v podstate všetky tie úžasné veci budú náplnené. A že vlastne taký akýby nejaký obraz hovoril a pomenoval to, že Valhala. A mne vtedy úplne, že zastavil som sa, že taký prekypel som úplne nadšením, že však, že ty hovoríš o tom, že čo čítame v Biblii, v zjaveniach, že čo hovorí Boh, že sa stane. Že zjavenia 21, myslím, že to je, kedy Boh hovorí, že proste zotre každú slzu, už smrť nebude a že toto je tá nádej, ktorú akože ty máš, len ju pomenovávaš inak. A skrze to mňa to veľmi zasiahlo, že aj Boh akože ma tak vystrelil vtedy, že povedz mu to, že on to proste potrebuje to počuť. A čiže to riadne zastavilo, aj mňa, aj jeho manželku, lebo jeho manželka bola vlastne chirurgička, čiže deň čo deň proste kontakt so smrťou a proste sme tam boli takí veľmi, veľmi zastavení a tak potom akoby chvíľku rozmýšľal, tak nejak kontemploval a že sa im poďakoval a išiel ďalej. A pre mňa toto bolo úplne masívne, že ja neviem, čo Boh v jeho srdci urobil vtedy, alebo čo robí a vlastne čo je s ním teraz, ale jediné, čo viem, že mohol byť vystavený evanjeliu, že mohol počuť, áno, že naozaj je tu väčšia nádej ako to, čo žijeme tu a teraz a že je tu niečo väčšie ako smrť. A pre mňa toto bolo strašne masívne, lebo aj skrze ten príbeh ja som mohol byť pozbudený, že Pán Boh naozaj má veľký plán pre tento svet a že s ním neskončil a že ten plán plánuje naplniť a už ho naplňa. A o to viacej potom som mal ešte chuť zvestovať ďalej aj ostatným, keď som zažil práve takýto príbeh.

0: Dnes sa v relácii Nádej bez nádeje rozprávam s Michalom Šubertom. Pred malou chvíľkou spomenul príbeh z ulíc, kedy mohol hovoriť evanjelium. Šugi, ty si vystavený v podstate mladým ľuďom, slúžiš im, si v kontakte s nimi. Akým výzvam momentálne čelia mladí ľudia, ktorým slúžiš?
1: Vidím, že mladí ľudia asi aj akože v čom si kvôli tej kultúre, v ktorej žijeme, tak majú strašne takú veľkú ťažkosť, hlavne akože introverti ešte o kus viacej, budovať nejaké vzťahy. Hej? Že, a vlastne v čom si takéto ovocie individualizmu dnešnej doby, že každý si žije v čom si svoj život a buduje akéby svoje impérium v úvodzovkách, kariéru, rodinu a teda, tak že je ťažké sa dostať tomu druhému do bubliny a že ľudia majú také menšie vzťahy a keď prídu o tie vzťahy, tak je to strašne, strašne bolestivé. Hej. Tak zažívam aj to, že veľa o osamelosti napríklad, že ty ak si sám, ak si buduješ sám svoje kráľovstvo, tak je to dosť plné osamelosti. A s tým sú spojené akoby aj také otázky, že vlastne mladí ľudia riešia akoby svoje duševné zdravie, mentálne zdravie a veľa to analyzujú. A niekedy akoby až sa dostanú do takého overthinkingu, hej, že keď príliš veľa premyšľajú nad tým, čo zažívajú a čo prežívajú a taký, že sa zamotajú v tých vlastných problémoch. A akože ja to hovorím šťastie aj tým, že viem, že je to pravda aj pre mňa.
0: Áno.
1: Že to nie je teraz nejaká externá vec, ale že ja podobné veci zažívam a toto je jedna z milióna, alebo teda dve z milióna tých vecí, ktoré vidím, že mladí ľudia zažívajú dnes a že oni túžia po niečom, čo dokáže jednak vyliečiť ich samotu, zároveň hľadajú nádej v tomto svete, lebo ak sa pozrieme na dnešný svet a že každý má byť sám sebou, fú, že je to aj nejaký tlak, že ty, aby si bol prirodzený, aby si hovoril ostatným ľuďom v podstate to, čo prežívaš, to, čo zažívaš a niekedy, keď o tých veciach hovoríš, tak to môže byť pre tých ľudí ubijajúce, že vlastne nevedia to vyriešiť, ale hovoria o tom. Alebo to, že máme možnosť, čo je super, že máme otvorene možnosť kritizovať veci, ale čo to niekedy pôsobí to, že sa zatočíme v kritike a vidíme, že veci sú naozaj na nič. Nie? A to vidíš ako školstvo, zdravotníctvo, štát, keby nechcem ísť nejak politicky, hej, ale že vidím, že to niekedy v nás tak vládne, hej, že sme nespokojní a že keby sa v nás buduje tá nespokojnosť a prirodzene v človeku nastáva tá otázka, že ja chcem byť spokojný, chcem, aby veci boli dobré. Takže myslím, že mladým ľuďom ide o to prostredie, v ktorom sú a je to ťažké vidieť nedokonalosť. O to viacej, keď vidíme na sociálnych sieťach vlastne tú dokonalosť v odzovkách. Ja hovorím v odzovkách, lebo to je iba nejaký skreslený obraz hej, na TikToku, na Instagrame. Ale realita iná, no.
0: Služba evangelizácie a misie sú ako keby v tvojom DNA. Slúžiš, alebo v minulosti si slúžil cez rôzne športové tábory, napríklad EČ na Slovensku, alebo misijné tábory cez hranice na Ukrajine, respektíve také učenické skupinky s chlapcami, čo je vlastne taká viacej pastierská služba. Keď sme sa aj rozprávali pred dávkou hudby, tak ty si spomenul aj to, že máš viaceré tie príbehy. Ja sa na to veľmi teším, že čo otvoríš. Môžeš možno spomenúť aj tie príbehy, či už keď sa vlastne pred niekoľkými rokmi začala tá vojna na Ukrajine, tak máš v podstate aj s tým skúsenosť, že aj tam si mohol hovoriť svoje svedectvo. Alebo potom aj iná kríza, tá utečenecká v Grécku, aj tam máš proste skúsenosti. Porozprávaj nám o týchto veciach.
1: Mm-hmm. No tak asi by som išiel ešte, že o tej Gréckej napríklad. Tam zaujímavé bolo, že my sme dostali možnosť tiež s takou skupinkou kamarátov cez EČ ísť do Grécka, slúžiť na športových utečeneckých táboroch. A boli tam už nejakí misionári, ale zároveň bolo tam ešte tak akože viacero utečencov, ktorí akýby boli v Grécku, možno tam neboli natrvalo. A my sme mali možnosť im slúžiť práve na tom tábore skrze slovo, ale aj skrze to, že sme trénovali. Ja som mal na starosti napríklad akože takých, koľko mohli mať, tak 10-12 rokov chalani a trénoval som ich, robil som im brankárske tréningy a tak, futbalové. A vlastne jeden večer som mal tému o tom, že to, že všetci nosia nejaké meno na drese a nejakú značku klubu, hej, keď sa pozrieme, akože ľudia, fanúšikovia nosia dresy vlastne svojich idolov a mohli by sme veľa o tom hovoriť, ale skrze to som vlastne chcel keby im priniesť evanjelium tým, že neviem, v akom týme si teraz, ale že keby pozvať tých mladých chalanov do týmu Jesus. Lebo Ježiš je ten najlepší kapitán týmu, lebo on sám sa pustí do akékoľvek kľučky, do akékoľvek akcie, najlepšie nahráva a tak. A vlastne skrze to, že aj učeníci napríklad, že on bol v týme s strašnými akože hráčmi, keď to tak poviem, porovnaní s ním. A že vlastne ale on do toho týmu pozýva aj nás. A akýkoľvek hráči sme, akokoľvek dobre vieme robiť kľučky, strieľať, obraňovať. A mňa sa strašne dotklo to, že chlapci to zobrali naozaj silno a seriózne. Pre mňa to bola taká vec, že tužím im nejak približiť to, že Ježiš je naozaj blízko a že im rozumie a že chápe, čo oni zažívajú. A oni došli za mnou a potom, že Šuky, že ja som strašne rád, že som v týme Jesus a že a som rád, že som aj v tebou v týme. Alebo jeden chalán bol taký, že ja by som chcel byť v týme Jesus. Že ako viem byť v týme Jesus, v takom týme, o ktorom si rozprával. A to je úžasné, že práve skrze takéto veľmi milé konverzácie, oni potom reagovali na to a to boli ako rájem 10-12 ročných chalani, ktorí možno asi ešte nevedeli, hej, že čo to vlastne znamená, ale bola v nich nejaká túžba, ktorú akože vďaka Bohu, že on vtedy na tom mieste to nejak rozprúdil a opäť neviem, ako sú na tom tí chlapci, viem, že jeden z nich taký silný líder tej ich partie, že dal sa pár rokov na to pokrstiť, tak to bolo úžasné počuť, lebo my sme tam boli, viacerí chalani tam boli už viackrát a pre nás je úžasné vidieť, že vlastne keď Pán Boh zasiahne srdcia niekoho, ale tá najväčšia radosť nám je to, že môžeme zvestovať, môžeme hovoriť a ukazovať na to, že pozri, aký úžasný je Ježiš a on ťa volá do vzťahu a že prestal si byť vo vzťahu s takým úžasným Bohom, ako je on sám.
0: Ten ďalší príbeh sa spája vlastne aj s takou tvojou absenciou, ktorú si zažíval a zažívaš vo svojom živote. Môžeš sa o to podeliť?
1: Mm-hmm. No tak absencia, o ktorej hovoríš, tak je absencia otca. Ja som vyrastal v podstate väčšinu môjho detstva bez otcina. A teda môj otcino, keď som ho mladší, tak on sa v podstate akoby, nazvime to, že prepil do smrti. No a to sa na mne podpísalo, že ja som keby v živote hľadal zmysel a hľadal som vlastne nejaký vzor človeka. No a toto svedectvo, ktoré ja som mohol zažiť, neskôr potom som videl, že práve Pán Boh bol ten, ktorý naplnil tú otcovskú rolu. Tam, kde ja som nemal otca, tak on sa mi stal otcom. A nielen nebeským, ale v mnohom, keby takú blízkosť som si vybudoval voči Bohu, že viem k nemu prinášať naozaj čokoľvek. Tak práve keď začala tá keby vojna na Ukrajine a vlastne na Slovensku začali prichádzať rôzni ľudia z Ukrajiny, práve kvôli tomu, že tým nehostinným podmienka potom u nich aj vojne a tak. A ku nám do spoločenstva tiež prišlo viacero ukrajinských rodín. A toto svedectvo akurát práve na jednom tábore, čo sme robili športovo anglicky, som mohol povedať práve v strede tej situácie, kedy vlastne mnoho z nich zažívalo to odlučenie od otca, s tým, že nevedia, že možno ďalší deň už tam otec nebude, alebo zomrie na fronte, alebo tak. A bolo to veľmi emotívne, lebo skrze toho, že mne sa Boh stal otcom, alebo ja som zažil to jeho otcovstvo, tú otcovskú lásku, ako v tom príbehu marnotratného syna, ktorý prichádza späť otcovi do náručia, tak som mohol to svedectvo rozpovedať pred ľuďmi, ktorí zažívajú práve tú krízu a skrze to ukázať, že pozri, ale že táto kríza, toto temno, to akože bytostné nebezpečenstvo, v čom si aj, lebo koľkokrát ten otec vie byť takou našou pevnou skalou v tom živote, ktorý je taký premenlivý, tak oni zažívali to, že tam nie je. Ale tam ukázať, že Boh je našou pevnou skalou. Že aj keď naši otcovia pozemsky zlyhali, tak náš nebeský otec nezlyháva a že naozaj on je tu neustále s nami a dáva nám bratov a sestry, ktorí vedia prežiť ten život spolu s nami a že on koniec koncov že Ježišovi nás zachránil. A že my už nemusíme trpieť na toto. A priznám sa, bolo to ťažké to hovoriť, ale verím, že aj takéto veci, kedy ja viem, že môjim životom, ktorý je nedokonalý a v mnohom akože poškvrnený, ale práve skrze ten život, ktorý ja som žil, alebo ktorý som mal možnosť zažiť z veci, ktoré keby som si nespôsobil, tak verím, že Boh mi ho dal ako taký dar na to, aby ukázal, aký aj napriek tomu, že hriech napáchal ťažké veci, veľa čierneho bolo v mojom živote a nepríjemného, tak on sa oslávil. Že na konci dňa, na konci epizódy našich životov je to práve on, ktorý je najvyšší a ktorom to všetko vrcholí. A že aj keď teraz tí ľudia, ktorí tam boli, zažívali extrémne ťažké veci. Nepredstaviteľné pre mňa v mnohom, takže Boh je nad tým všetkým.

0: Veľké poverenie cez Ježišove ústa v Biblii znie, že choďte do celého sveta a čiňte mi učeníkmi všetky národy. Dnes sa rozprávame o tom, čo Pán Boh robí cez Michala Schuberta. Mohli sme počuť rôzne príbehy, či už v spojitosti s Ukrajinou, alebo s Gréckom, alebo so Slovenskom z misie na uliciach. A v tejto chvíli prenechávam, Michal, tebe slovo, aby si ešte povedal o nejakom tom príbehu.
1: Aby sme si doplnili teda nejakú tú postupku našu. Tak ešte je tu jeden príbeh, ktorý tiež bol akoby spojitosti s mojim otcom, alebo skôr s absenciou otca, lebo ja som postupne začal zisťovať, že to nie je úplne atypický fenomén, hej, že ľudia, aj keď možno otca majú, tak zažívajú jeho neprítomnosť a absenciu, nie fyzickú, ale takú mentálnu, a že vlastne necítia jeho podporu, necítia, že by tam bol pre nich. A to je kritické, to je mnohom podobne kritické, ako keby tam aj naozaj nebol. No a bol som na jednej takej konferencii celoeurópskej a bol som v skupine s jedným takým pastorom z Rumunska. My sme sa tak čerstvo poznali vtedy ten týždeň a my sa rozprávali, diskutovali sme na nejaké témy a potom sme sa chceli akože hlbšie možno spoznať alebo tak zoznámiť, že aké máme životné príbehy. A nejak prišlo na to, že sme sa začali rozprávať o našich otcoch. A že obaja sme vlastne zistili, že naši otcovia keby dosilno podľahli alkoholu a dovedlo nás to do takého hlbšieho spojenia, lebo naozaj obaja sme videli, ako skrze to vlastne Boh sa ukázal ako ten otec, ktorý je dokonalý, ktorý sa neopije nikdy, keď to tak poviem, a ktorý nás neustále miluje. No a tento pastor, akože on bol pohnutý na toľko, že túžil, že by som išiel na jeden ich mládežnický tábor zvestovať toto v podstate, o čom sme sa rozprávali, o príbehoch našimi otcami. A tak si hovorím, že OK, akože veľká výzva. Tak na konci augusta toho roku, čo sme sa aj rozprávali, to bolo, že v máji sme boli na konferencii a potom to bolo, že v auguste, čiže pár mesiacov na to, v lete som došiel teda do Rumunska na týždeň, alebo teda na 4 dni asi, a on ma zavolal, že jednak, že by som povedal aj toto svedectvo, potom som tam aj mal nejaký seminár ohľadom zvestovania evanjelia svojim blízkym a poviem, akože to bolo tiež riadne masívne zážiť. Ako som hovoril, evanjelium nie je iba otázka toho, že potrebujem zvestovať evanjelium neveriacím, ale akoby aj my, ktorí už máme vzťah s Ježišom, potrebujeme počuť evanjelium. Vždy a všade. Aby sme vedeli žiť v nádeji s tým, že Ježiš naozaj naplní to, čo zaslúbil a že aj už to teraz, čo si naplňa. A teda prišiel som tam, povedal som to svedectvo, čo si podobne tak, ako som jemu hovoril. A opäť, akože bolo to ťažké, bolo to emotívne pre nás všetkých. A tie reakcie na to, čo mňa veľmi prekvapilo, že mnohí ľudia, akéby boli, že prvý raz možno s niekým, že prišli za mnou a akéby na reakcie na to, že vlastne prvý raz dielali, že ich otec je na tom podobne, ako aj môj bol, alebo že tiež akože zažívajú jeho neprítomnosť a tak. A sa strašne teším, že aj keby toto mohla byť taký maličký krôčik, iba to, že ja som tam prišiel a proste povedal, aký bol môj život, ale že Boh je väčší a Boh je úžasný, tak oni mohli otvoriť svoje srdcia a potom v rámci tej svojej komunity sa hlbšie zdieľať o tom, že čo zažívajú a k čomu si Pán Boh veľký opäť. A takisto aj ten seminár, ktorý som mohol mať, že pre mňa to boli v čomsi také veci, kedy si hovorím, že to bolo také prirodzené, že ja nemusím, nešiel som na to nejakým takým, že pozrite, ja tu teraz viem veľa a idem vám povedať, ale že nie, že prirodzene iba zdieľať možno to, čo žijem a to vlastne, ako sa to dá z časti replikovať, ale že tá otázka tej evanjelizácie napríklad voči blízkym, tak mňa strašne povzbudilo, že mnohí tí ľudia ostali povzbudení. Lebo to povzbudenie je koľkokrát úžasné, že to vie človeka namotivovať akože do tých akcií. A opäť, ja neviem, že či vytrvali v tom a modlím sa a verím, že áno, ale pre mňa je povzbudzujúce, keď viem povzbudzovať ostatných už len tým, že čo Pán Boh urobil v mojom živote a čo robí. A ja to beriem ako takú možno takú otvorenú skriňu, hej, že otvorím svoje srdce pred ostatnými ľuďmi práve na to, aby videli, že ja nie som ten dokonalý, ja nie som ten, ktorý zachraňuje svet, ale Ježiš je ten, čo zachraňuje svet. A Ježiš koná akože obdivuhodné veci, ťažko uveriteľné veci mnohom. A ja som tu iba taký ako svedok, ako Ježiš, keď mal rozhovor s ženou Samaritánkou, hej, až vlastne on jej povedal, kde máš muža. Jednoducho iba odkryl to, čo ona, aký by jej hriech, v čom si jej, ale tú realitu. Ona bola úplne že udivená. Udivená z toho, že Ježiš jej povedal to, aká je. A ona nemala nejaké PhD z teológie. nemala nejaký titul, aj keď všetko sú to úžasné veci. A ona jediné, čo išla, bola, že išla ďalej za ľuďmi a povedala, pozrite na toho človeka, hej, že Ježiš, on je Mesiáš, on mi povedal, čo som urobila. A si hovorím, že toto je taký najväčší nástroj, ktorý máme, že Ježiš zmenil náš život, Ježiš sa oslavil na našom živote, Ježiš ukázal, že on vie nás zmeniť a jediné, čo my potrebujeme robiť a čo vieme spraviť, je to, aby sme boli tým svedectvom a tým takým možno ukazovateľom, hej, na Ježiša, skrze čokoľvek, čo žijeme ďalej. A nemusí to byť komplikované, môže to byť úplne jednoduché, ako povedala tá žena. Že Ježiš nejak zmenil môj život a Ježiš má moc zmeniť aj tvoj život.
0: To, kde slúžiš, tak to sa dá nazvať takým misijným polom. Máš v tejto oblasti nejaký akože konkrétny sen?
1: Tak ono, konkrétny sen, ja túžim, že by bolo všetkým zvestované. Že všetkým ľuďom, ktorým môžem, že by som mohol zvestovať, lebo môžem povedať aj, že by boli všetci spasení, ale ja to neviem úplne docieliť.
0: No jasné. Budeš polievať, okopávať, ale ten vzrast dáva Boh.
1: Tak, pán Boh dáva vzrast, čiže my sme to na to, že by sme rozsievali a tak túžim rozsiať najviac a v čom si aj najhlbšie, ako môžem tým ľuďom, ktorých mám okolo seba. Lebo zase nie je to iba otázka takej tej kvantity, že aby milión ľudí, 2 milióny, 10 miliónov.
0: Čiže to nie je o číslach, lebo
1: presne, to nie je o číslach, to sú životy ľudí. To sú životy ľudí, voči ktorým my deň čo deň zvestujeme niečo. A otázka je, že či to ukazuje na Boha, alebo nie. A opäť, akože nemusí to byť teraz nejaké rigorózne teologické, že by to bolo zvestovanie, ale že každú jednu akciu, ktorú my robíme, ukazujeme ňou na Boha. A tak to je taký môj taký konkrétny sen, že by mohli ľudia už len z pohľadu, ako keby na to, že aký ja život žijem, mohli spoznať, aký je dobrý Boh. Je to trochu nekonkrétne, ale zároveň príde ako veľmi konkrétne, že by som mohol byť svetlom takým, že by ľudia ako keby jasne videli a jasne spoznali Pána Boha.
0: V dnešnej relácii zaznelo veľa príbehov rôznych. Otvoril si svoje srdce v tom, že kde slúžiš, čo robíš, ako to robíš, ako Pán Ježiš premieňa tvoje srdce neustále. Čo by si možno ešte tak odkázal na záver dnešnej relácii a poslucháčom Rádia 7?
1: Asi opäť to, čo som trošku načrtol už aj teraz, že nikto z nás nie je nekvalifikovaný alebo podkvalifikovaný na to, aby zvestoval. A nemusí to ísť, že o to, že ideš teraz na ulice a rozprávaš a keby hovoríš ľuďom svoje svedectvo, ale tam, kde sme, v tých situáciách, v tých vzťahoch, na pracovisku, v škole, v rodine, naozaj sa snažiť o to, aby tí ľudia mohli počuť o Bohu a žiť akože blízky vzťah s Bohom, aby to nebolo len o slovách, ale aj o skutkoch, cez ktoré oni môžu vidieť, tak to vám túžim prijať každému jednému, čo to počúvate. Aby bolo skrze vaše životy jasne a zrozumiteľne vidno Boha a že On je Bohom a aký je mocný a láskyplný.
0: Šugi, ďakujem za to, že sme sa dnes mohli rozprávať v relácii Nádej bez nádej.
1: A ja tebe ďaká.
0: Milé posluchačky a posluchači, dnes som sa rozprával s Michalom Schubertom o tom, čo Boh robí v jeho živote. Reláciu nájdete v našom archíve po odvysielaní. Dnešnou reláciou vás teda sprevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.

0: Ahojte kamaráti, volám sa Zuzka. Moja mamička mi stále hovorí, že som jej najúžasnejšia a najdokonalejšia dcérenka na svete. Ale viete čo? Prezradím vám, že minule som počula, ako Jankina mama hovorí Janke to isté. A potom aj Erikinu mamu. A aj Katkina mama to Katke šepkala do uška, hoci včera v škôlke Katka skryla Jankovi papuče a to vôbec nebolo pekné. Chudák. Celý čas musel chodiť v ponožkách, ktoré sa mu šmýkali. Pani učiteľka behala po škole, zalamovala rukami, čo len povieme maminke, ako sa nám mohli v škôlke stratiť papučky. Ako je to možné? No tak Janko, spomeň si, kam si si ich odložil. Janko krčil plecami, ani zásvet si nevedel spomenúť, že by tie papučky dával niekam z nôh dolu. Keď sme po obede išli spinkať, Katka si vyberala pyžamko spod vankúša a zrazu sa pod vankúšom objavili Jankove krásne červené požiarnické papučky. Janko sa veľmi tešil. Aj pani učiteľka sa veľmi tešila, že papučková záhada bola vyriešená. Jediný, kto sa netešil, bola Katka. Sedela nafučaná v kúte a durdila sa. To nemyslíš vážne, Katka? Tak ty si ukradla papučky. Skryla si si ich pod vankúš, nič si nám nepovedala celý deň, keď sme hľadali papučky. Nechala si Janka chodiť v ponožkách, hoci si celý čas vedela, kde tie papučky sú. A ešte sa tu budeš ofukovať? Ty si nevidela, ako sa Jankovi celý čas šmýkali tie nešťastné ponožky? Spýtala sa pani učiteľka. A viete, čo spravila Katka? Otočila sa pani učiteľke chrbtom a nepovedala ani meké F. Čo si myslíte, deti? Čo by bolo správne, aby spravila? Vašu odpoveď síce nemôžem cez rádio počuť, ale tuším, že ste múdre deti a viete, že to najsprávnejšie riešenie by bolo, keby Katka prišla za pani učiteľkou a Jankom a povedala: Prepáč, Janko, prepáčte, pani učiteľka, že som skryla tie papučky. Sľubujem, že už sa to viackrát nestane. Čo si ale myslíte, že urobila? Namiesto toho sa ešte stále durdila na postielke. Keď pre Katku po obede prišla maminka do škôlky, pani učiteľka jej rozpovedala, čo sa dialo. Katka sa ani nerozlúčila a odišla s maminkou zo škôlky. To sa teda nerobí, hovorila som si. Aj pani učiteľka nám všetkým vysvetlila, že Katka sa nezachovala najsprávnejšie a že keď sa aj niečo takéto v budúcnosti stane, je správne sa ospravedlniť a hlavne priznať a papučky hneď vrátiť. No, a na druhý deň ráno, keď sme prišli do škôlky, vidím, ako sa Katkina mama ku Katke skláňa a hovorí jej, že je tým najúžasnejším dievčatkom na svete. No čo je toto za hlúposť? Veď spravila zlú vec a ani sa neospravedlnila. Nie len, že sa neospravedlnila, ona sa dokonca ani s nikým potom už nehrala, nerozprávala a len zdutá sedela v kúte. Takto teda podľa mňa najúžasnejšie dievčatka na svete vôbec nevyzerajú. Keď prišla Katka do triedy, utekala k Jankovi a podávala mu cukrík. Pani učiteľka sa zatiaľ porozprávala s Katkinou mamičkou. Potom sme si všetci sadli do kruhu a hovorili si, aký sme mali deň, tak ako to robíme každý deň. Keď prišla na rad Katka, postavila sa a povedala: Chcela by som sa ospravedlniť za ten včerajšok. Prepáčte, pani učiteľka, že som nič nepovedala a skrývala Jankové papučky. Aj ty mi prepáč, Janko, že si musel celý deň chodiť v tých šmiklavých ponožkách kvôli mne. Pani učiteľka sa usmiala. Ďakujem, Katka. Tvoje ospravedlnenie sa prijíma. Katka pokračovala.
1: Viete, predvčerom som zistila, že moja mamička má v brúšku bábetko. Vraj budem mať bráčeka, ale počula som, ako sa maminka s ockom rozprávajú, že nevedia, ako to zvládnu, pretože nemáme dosť peniažkov. A keď mamičke narastie brúško, bude musieť odísť z práce a tak nebudú mať dosť peňazí na veci pre bábetko. A tak som im chcela pomôcť. Tie papučky mali byť pre môjho bráčeka, veľmi sa mi páčili. A tak som si hovorila, že by sa páčili aj jemu. Prepáč, Janko, nechcela som ti ich ukradnúť. Chcela som si ich len požičať pre môjho bráčeka. Ale mamička mi vysvetlila, že sa to nemôže. Veľmi ma to mrzí.
0: Pani učiteľka objala Katku. A rozhodli sme sa, že urobíme jednu veľkú krabicu pre Katkinho bráčeka, do ktorej môžu deti zo škôlky priniesť veci, ktoré sú im už maličké, aby mal Katkin bráček dostatok oblečenia. A vtedy som pochopila, prečo Katkina mama hovorila, že je Katka tým najúžasnejším dievčatkom na svete. Myslela na svojho bráčeka. A preto, aby mu pomohla, spravila síce nesprávnu, ale veľkú vec. Každá jedna dcérka a syn je pre rodičov ten najlepší a najúžasnejší na svete. Rovnako, ako nás Pán Boh považuje každého jedného za svojho úžasného syna alebo dcérku. A aké skvelé je, keď aj robíme veci, ktoré sa mu páčia. Katkina mamička plakala od dojatia, keď sme jej odovzdali tú veľkú krabicu plnú darčekov pre bábetko v brúšku. Pohladkala si brúško a povedala bábetku. Vidíš, zlatičko? Ešte ani nie si na svete a už máš toľko to skvelých kamarátov. A keď prišli domov a otvorili krabicu, tak skoro odpadli. Na vrchu škatule boli položené Jankové papučky. Teda nie presne tie jeho, ale také isté papučky len v menšom čísle, aby ich mohol Katkin braček nosiť čím skôr. A kde sa vzali? To nikto nevie. Zrazu sa tam objavili. Pán Ježiš totiž pozná naše túžby. A tak ako Katka veľmi túžila po tých papučkách pre svojho bračeka, keď urobila správnu vec, pán mohol konať a zariadiť, aby sa Katke tento jej papučkový sen splnil.

0: Pre mňa sú vzácne svedectvá a skutočné veci, čiže skutoční ľudia a ich skutočné príbehy.
1: V súčasnosti najviac asi počúvam Klubovňu.
2: Najradšej na Rádiu 7 počúvam dve relácie, a to Zo života žien a Klubovňu.
3: Obe tieto relácie môžete počúvať v našom éteri naživo alebo z nášho webového archívu na radio7.sk/archív.

0: slovo je živé, mocné a dokáže premieňať ľudské srdcia. Či ho už čítame, alebo len ticho počúvame, vždy si môže nájsť cestu k nášmu srdcu. A to je aj víziou Rádia 7. K jej naplneniu sa môžete pridať aj vy svojim finančným darom alebo modlitbou. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Počúvate večerné ladenie.
2: Nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri rádia.

formáciu, ktorá sa volá Nová pieseň. A možno dnes jedna z tých piesní, ktorú budete počuť, zarezonuje s vami a bude vám komunikovať jednu z biblických pravd. Dnes sa môžeme tešiť na kapely ako Passion, Zane Walls, For King and Country, Seb Schulter, Kagan, Therian a v neposlednom rade aj priekopníka chvál Chrisa Tomlina. Ale pekne po poradí, začnem kapelou Passion, americkým zoskupením worshipovým, ktorý prichádza s piesňou Just That Good. Pieseň je súčasťou 10-skladbového albumu, ktorého ústrednou témou je dobrota, milosť a moc Ježiša. Zachytáva generáciu, ktorá odpovedá na evanjelium odovzdanosťou, radosťou a odvážnou vierou. Piesne, ktoré zazneli počas obrovskej konferencie, ktorej súčasťou bola aj táto kapela, sa rýchlo stali hymnami študentov a mnohí z nich si ich posolstvo odniesli na svoje univerzity, do cirkevných spoločenstiev a miestnych komunít. Tento album zachytáva zvuk generácie, ktorá na vlastnej skúsenosti spoznala, že Boh je naozaj dobrý. Hovorí Christian Stanfield z hnutia Passion. Na konferencii Passion sme videli študentov so slzami v očiach a radosťou na tvári. Boli živí, slobodní a naplnení Ježišovou prítomnosťou. Bolo zrejmé, že Boh koná, vykupuje, obnovuje a znovu nám pripomína moc kríža. A práve to je cítiť aj v týchto piesňach. Na albume účinkujú vedúci chvál hnutia Passion, Christian Stanfield, Melody Malone, Landon Wolf spolu s ďalšími hostiami. Stanfield dodáva: vo svete plnom chaosu a nekonečného prúdu zlých správ chceme vyzdvihnúť tú najlepšiu správu, že Ježiš prišiel, zomrel, vstal z mŕtvych a miluje každého z nás. Jeho milosť je skutočná, jeho láska je verná, jeho radosť prináša skutočnú slobodu. Just That Good nie je len názov albumu, je to naše vyznanie. Videli sme to, zažili sme to, okúsili sme to na vlastnej koži. A mení to naše životy. V tejto chvíli vám pieseň púšťam. Nechajte sa povzbudiť.

Znela pieseň od Passion, Just That Good, a my sa v tejto chvíli posúvame ku ďalšiemu hudobnému zahraničnému autorovi s menom Zane Walls. Prichádza s piesňou Jericho, alebo v preklade Jericho. Zo samotného názvu textu piesne však bez špekulácií možno podotknúť a povedať, že využíva biblický obraz Jericha. Biblická kniha Jozua, kde hradby mesta padli nie ľudskou silou, ale Božou mocou a poslušnosťou Božieho ľudu Izraelitov. V kresťanskej hudbe je tento príbeh často symbolom toho, že Boh dokáže zbúrať prekážky, strach, hriech či okolnosti, ktoré sa zdajú byť neprekonateľné. Viete sa v tomto príbehu stotožniť s niečím, čo je tým obrazom hradieb vo vašom živote? Nevyriešiteľná situácia v rodine, choroba, finančný príjem. Jericho od Zejna používa tento biblický obraz pádu jerichských hradieb ako symbol Božej moci nad prekážkami. Pripomína, že víťazstvo neprichádza vlastnou silou, ale dôverou v Boha a poslušnosťou jeho vedeniu. Ako to bolo v príbehu Izraelitov, ktorí obchádzali, mali trúbiť, niekoľkokrát sa mali obtočiť okolo mesta a urobiť taký kruh. Vyzeralo to ako absurdný príkaz od Boha. Ale Boh sa pozerá na našu poslušnosť. Boh sa pozerá na to, kde je naše srdce, čím skutočne dôverujeme. Boh dokáže zbúrať aj tie najsilnejšie hradby, ktoré stoja človeku v jeho ceste. A Boh je verný, on sa postará. Nech je nám aj táto pieseň toho pripomínať.

0: Počúvate reláciu Nová pieseň.
1: V dobe, ktorú často charakterizujú práve tvrdé slová a náročné životné okolnosti, prináša viacnásobné oceňované duo Four King and Country, mimochodom držiteľ štyroch cien Grammy, svoju silnú novú skladbu What If I Told You. Pieseň je dojímavou pripomienkou toho, že hoci nás môžu prepadnúť pochybnosti o sebe samých, nikdy nie sme skutočne sami. Bratia Joel a Luke Smallbonovci, ktorí hovoria aj z vlastnej skúsenosti, prinášajú posolstvo hlbokého povzbudenia. Názory iných ľudí neurčujú našu hodnotu a Boh je vždy prítomnou pomocou v časoch súženia. Skladba What If I Told You je výraznou súčasťou dlho očakávaného 5. štúdiového albumu Dua s názvom The Most Beautiful Colors. For King and Country patrí medzi najuznávanejšie a najúspešnejšie hudobné duá kresťanskej súčasnej hudby. Bratia Joel a Luke získali 4 ceny Grammy, 10 cien Dove Awards, Billboard Music Award a mnohé ďalšie. Koncerty tejto platinovej kapely podľa asociácie RIA sú považované za výnimočný hudobný zážitok a pravidelne vypredávajú sály v USA, Austrálii, Nemecku, Holandsku, ale aj na Novom Zélande. Počas svojej kariéry spolupracovali s mnohými významnými umelcami, medzi ktorými patria napríklad legendárna Dolly Parton, skupina Need to Breathe či producent Timbaland. Joe a Luke sa zároveň aktívne venujú aj charitatívnej činnosti, čo je dôležité spomenúť pri týchto dvoch bratoch. Podporujú iniciatívy zamerané napríklad na boj proti obchodovaniu s ľuďmi či pomoc deťom v núdzi a množstvo projektov podporujúcich rozvoj umenia. V tejto chvíli vám pieseň púšťam. Ak sa vám bude páčiť, môžete nám zanechať na našej e-mailovej adrese vašu reakciu na túto pieseň, respektíve na čokoľvek, čo vás dnes zaujalo. Ak nám nenapíšete, nikdy nevieme povedať, či sa vám niečo páči alebo či vás niečo zaujalo. Vopred ďakujem za vašu participáciu aj v tejto oblasti a pieseň vám v tejto chvíli púšťam.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe?
1: Seb Schluder prichádza s piesňou Bye Bye. Schluder je kresťanský spevák a skladateľ. Pieseň Bye Bye je duchovnou hymnou o premene a novom živote v Kristovi. Dalo by sa povedať, že pieseň je osobným svedectvom o tom, ako Seb našiel odpustenie a vykúpenie. Text skladby hovorí o rozlúčke s jeho starým ja, hriechmi, ktoré nechal za sebou, ako keby v zrkadle, pretože našiel pravdu a záchranu v Ježišovi. Ide o hudobné vyjadrenie biblického princípu z verša Efežanom 4. kapitoly, ktorý hovorí o odložení starého človeka a oblečení sa do toho nového. Vieme o tom, že človek sa nemôže narodiť ešte raz v lone matky, ale môže sa premeniť, môže premeniť svoje srdce. A to nerobí človek, ale je to 100% Božie dielo. Pieseň Bye Bye vychádza z jeho skúsenosti prechodu od stratenosti k pokoju a slobode. Pieseň má slúžiť ako povzbudenie pre všetkých, ktorí bojujú s pochybnosťami a chcú začať odznova s vierou v Pána Boha. V texte sa striedajú pasáže vyjadrujúce radosť z nového začiatku ako Bye bye, goodbye to my old self, s Bohom môjmu starému ja a oslava Božej milosti. K refrénu ho inšpirovalo aj jeho osobné svedectvo. 'Cause Jesus saved my life and that's the story that I will tell, so bye bye. V preklade, pretože Ježiš ma zachránil a to je príbeh, ktorý chcem vyrozprávať. Tak s Bohom. Môžeme v tejto chvíli premýšľať, ako to bolo u nás, ako vyzeral ten prvý stret s Pánom Bohom. Čiže vieme spomenúť na to, kedy sme povedali tomu nášmu starému človeku, že s Bohom, a možno ak sme tam ešte neprišli, čo nám bráni k tomu spraviť to rozhodnutie odovzdať sa Bohu, stať sa kresťanom, veriacim človekom, ktorý má nádej. Môžeme nad týmto premýšľať aj počas nasledujúcej piesne.

Novým autorom, takou nepopísanou knihou je aj Kagan Danny, také trošku netradičné meno. Vystupujúci aj pod umeleckým menom Kagan patrí medzi mladých kresťanských spevákov a skladateľov, ktorých cieľom je prostredníctvom hudby pozbudzovať ľudí vo viere a upriamiť ich pozornosť na Ježiša. Popri tom to robí veľmi príťažlivým spôsobom, takým neotrelým, novotvárnym, ktorý by sa možno dal označiť ako alternatívny kresťanský žáner. Pieseň Lies I've Loved alebo Klamstvá, ktoré som miloval, hovorí o vnútornom zápase s klamstvami, ktorým človek môže uveriť svoje hodnote, identite či o tom, kde hľadať naplnenie. Kagan opisuje rozhodnutie vzdať sa lži, ktoré si obľúbil, a namiesto nich prijať Božiu pravdu. Skladba tak prináša posolstvo pokánia, obnovy myslenia a slobody, ktorú človek nachádza v Kristovi. Milé posluchačky a poslucháči, bez pokánia, bez oľutovania svojich hriechov sa nevieme priblížiť Bohu. On je ten, ktorý nás prvý miloval, ale ak neuznáme, že On je vyšší ako my, a ak nebudeme činiť pokánie, či ak neolutujeme svoje hriechy, neuvidíme nikdy krásu Krista, jeho kríža a vzkriesenia. Ústrednou témou je aj uvedomenie si, že skutočná identita a hodnota človeka nevychádza z vlastných pocitov ani z hlasov, ktoré by povstávali z okolia, ale z toho, čo o ňom hovorí Boh. Milé poslucháčky a poslucháči, v tejto chvíli dávam do vašej pozornosti aj tú možnosť nám zaslať na náš e-mail radio7@radio7.sk váš príbeh s konkrétnou kristocentrickou piesňou, ktorú ste počuli či už cez Rádio 7 alebo mimo neho, a možno sa ocitne aj v tejto relácii aj ten váš príbeh. Ak ste dostatočne odvážni, určite vás k tomu povzbudzujem. Verím v to, že to môže povzbudiť aj ďalších. No a v tejto chvíli vám púšťam pieseň od Kagana Lies I've Loved. Lži, ktoré som si obľúbil.

Počúvate reláciu Nová pieseň. Hudobníčka Terry End z Ameriky prichádza s piesňou Mad Big World. V preklade Veľký nahnevaný svet. Od Terry End je to vyjadrením dôvery Bohu uprostred neistého a chaotického sveta. Hovorí o tom, že hoci sa život môže zdať zdrvujúci a svet plný hluku, strachu či klamstiev, skutočný pokoj a radosť nachádza jedine v Bohu. Je to pokoj, ktorý predchádza každý rozum ľudský, ako by sa vymykal chodníkom tohoto sveta. Pieseň povzbudzuje poslucháčov, aby svoju istotu nestavali na okolnostiach, ktoré sú premenlivé, ale na Božej pravde, ktorá je pevná a nemení sa. Je to hymnou viery, vytrvalosti a pripomína, že Boh je väčší než všetko, čomu čelíme aj v súčasnosti. Samotná Terry End povedala, že pieseň a aj celý album vznikli z jej osobných skúseností a slúžia ako pripomienka, aby sme aj uprostred tohto bláznivého veľkého sveta zachovávali pohľad upriamený pevne na Krista, pretože iba on dokáže zachovať náš pokoj, našu radosť, sílu a nádej. A to je dobrou správou aj pre nás všetkých, ktorí dnes počúvame reláciu Nová pieseň.

0: nová pieseň, vaše príbehy, vaše odpovede v anketách, vaše pozdravy v éteri Rádia 7.
1: Hudobníka s menom Chris Tomlin určite nemusím nikomu z vás predstavovať. Je to priekopník chválových piesní. Celosvetovo si jeho piesne spievajú zbory po celom svete. Ja vám v tejto chvíli predstavím jednu z piesní jeho čerstvého albumu. Doesn't he deserve it all? Zjavenie 5.11 hovorí: Potom som sa pozrel a počul som hlas mnohých anielov. Bolo ich tisíce tisíc, 10 000 krát 10 000. Tieto slova ďalej pokračujú v zjavení. Ľudské ucho nikdy nepočulo takýto zvuk. Viete si, posluchači, predstaviť, že sa jedného dňa pridáme k tejto večnej piesni? Existuje len jedno meno, ktoré je hodné všetkej úcty a všetkých chvál. Keď spievame Doesn't he deserve it all, v preklade Nezaslúži si on všetko, odpovedáme tým na Božiu dobrotu, Božiu veľkosť a jeho svetosť. Táto pieseň bola vôbec prvá pieseň napísaná pre album The King is Still the King. Kráľ je stále kráľom. Pieseň môže vzniknúť iba v izbe a už vtedy človek cíti, že je výnimočná. No keď ju zahráte pred ľuďmi, získate úplný nový rozmer. A práve to sa mi stalo s piesňou Doesn't he deserve it all. Páči sa mi, je jednoduchá, no zároveň silná chválová pieseň, hovorí Chris Tomlin. Táto pieseň Chrisovi od samotného začiatku prišla výnimočná a veľmi sa teší, že nastal čas ju predstaviť aj rádiam a širokej verejnosti. Túto pieseň chvál pustíme na samotný záver dnešnej relácie Nová pieseň. Ak by ste si chceli vypočuť aj predošlé relácie Novej piesne, nájdete ich v našom archíve na www.radio7.sk. Ak by ste chceli niekomu túto reláciu poslať, aby si ju vypočul, mohol byť povzbudený, určite tak správte, budeme za to veľmi radi, pretože toto je jeden z tých spôsobov, ako sa aj tieto myšlienky a relácie môžu šíriť naprieč Slovenskom a možno aj zahraničím. V neposlednom rade som veľmi rád, že aj dnes mohli zaznieť ďalšie piesne chvál, ktoré mohli napísať ľudia, ktorí milujú Krista. Ak ste možno aj vy jedným z vyznávačov Ježišovho mena, kresťanmi, ktorí ste započuli pieseň, ktorá vám rezonovala, nenechajte si to pre seba, napíšte tento váš krátky príbeh na náš e-mail radio7@radio7.sk, do poznámky dajte Nová pieseň, ja sa k tomu určite dostanem a aj tento váš príbeh môžem zaradiť do tejto relácie. To je z mojej strany pre túto chvíľu všetko, prajem vám ešte príjemné prežitie nasledujúcich chvíľ na našich frekvenciách a lúči sa Dávid Valovič. Do počutia.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Dnes urobím počas nášho vysielania niečo, čo som nespravil už roky. Viete, prihovárame sa vám z rozhlasu už vyše 30 rokov a nespomínam si, kedy som naposledy niečo prečítal. Ako ste si už možno všimli vy, čo nás počúvate pravidelne? Môj syn a ja si pripravíme hlavné myšlienky a potom rozprávame tak rečeno od srdca. Nečítame vám svoje rukopisy. Vieme, že by ste rozoznali písomný prejav. Hovoríme z duše, premyslíme si posolstvo a potom vám ho odovzdáme podobným spôsobom ako nedeľnú kázeň. Ale dnes vám niečo prečítam. Prečítam pár viet z Biblie. Domnievam sa, že by sme to mali urobiť častejšie. Som si istý, že mnohí počúvate s Bibliou v rukách, obzvlášť, ak ste niekedy zatvorení či pripútaní na lôžko. Isto máte svoje Biblie na

Titovi 2. kapitola, verše 11 až 14. Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a zjavenie slávy nášho veľkého Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý sa vydal za nás, aby nás vykúpil zo všetkej neprávosti a očistil vzácny ľud, horliaci za dobré skutky. Keď ľudia hovoria o spasení, môžu mať na mysli rôzne veci. Keď môj syn a ja hovoríme o spáse, máme tým na mysli spásu Božieho ľudu. Hovoríme o tele i duši, o duchu každého jednotlivca, ktorý je zachránený pred peklom, a to prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa, ktorý zomrel na kríži, aby boli naše hriechy odpustené a daroval nám dar spasenia. Týmto darom nie je iba telo, nie je ním len duša. Kristus zomrel, aby spasil telo i dušu. Som si istý, že každý myslí v prvom rade na dušu, na nášho ducha, bytosť v našom tele. Naša duchovnosť, náš duch, môže byť ovládaný jednou z dvoch síl. Buď Bohom, ktorý nám dáva dar spásy prostredníctvom svojho syna, alebo Satanom. Satan panuje v pekle. Bude tam vládnuť, ak také čosi možno nazvať vládnutím, v deštrukcii, vo večnom zatratení. Buď v našom duchu slúžime Satanovi, alebo uctievame Boha a jeho syna Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa, ktorý za nás zomrel na kríži. Keď povieme Boh, máme tým na mysli jediného pravého Boha, Otca, Syna a Ducha Svätého, Svetú Trojicu, Boha, ktorý sa nám zjavil v písme. Keď povieme spása, hovoríme o odpustení hriechov, o skutočnosti, že Boh Otec poslal svojho syna Ježiša Krista, aby za nás zomrel na kríži, vstal z mŕtvych a vrátil sa k svojmu Otcovi v nebi. Jedného dňa, v deň súdu, Kristus príde znova na zem a Otec, Syn a Duch Svätý nás vezmú k sebe do neba. Použil som plurál, lebo ide o tri osoby, ale tieto osoby, Otec, Syn a Duch Svätý, sú jediným pravým Bohom. Nie sú to traja bohovia. A my uctievame toho jediného pravého Boha. Hovoriac o spáse a záchrane duše, uvedomujeme si, že jedinou prekážkou, ktorá nám môže stáť v ceste do neba, je hriech. Nebyť hriechu, nepotrebovali by sme spasiteľa. Keby sme sa mohli spasiť sami, nepotrebovali by sme záchrancu. Neexistuje spôsob, ako by sme sa mohli zbaviť jedného jediného hriechu. Aj keď sa snažíme byť dobrí, stále sme poškvrnení. Hovoriac o spasení, hovoríme o Kristovi, ktorý svojou vlastnou krvou, svojim utrpením na kríži odstránil naše hriechy. A nie len hriech, ale aj vinu. Takže spása je dokonalým darom Božím pre každého, kto verí v Ježiša Krista. Ako som spomenul na začiatku, netýka sa to len duše, ale aj tela. Zo všetkých svetových náboženstiev jediné náboženstvo, ktoré nás učí, že telo je dobré, lebo bolo stvorené Bohom, je kresťanstvo. Len sa zamyslite nad zložitosťou svojho tela. Uvažujte o zreničke, o ľudskej mysli, či o celkovej štruktúre tela. Je prosto fantastické. Boh nám stvoril úžasné telo. Telo a duša spolu tvoria jednu osobu, celú bytosť. V súvislosti so spásou je jednou z najkrajších vecí to, že telo bude vzkriesené z mŕtvych. Naše telo bude premenené, dostaneme nové, oslávené telo. V podstate každú nedokonalosť spôsobil hriech. Všetky fyzické prejavy nedokonalosti a telesné ochorenia. Pomyslite si na všetky možné handicapy. Netvrdím, že určitý hriech nevyhnutne spôsobuje určité konkrétne ochorenie, ale môže sa to stať. Jednoducho,
Ak ste sa bezhlavo rútili po ceste rýchlosťou 100 míľ za hodinu, nerešpektujte

Cestujúc pravidlá cestnej premávky a vaše auto by narazilo do stromu, mohli by ste si polámať pár kostí alebo aj zahynúť. Taká jazda by bola hriešným skutkom a priamou príčinou zranenia. Alebo ešte jednoduchšie. Keď človek pije a pije a nakoniec skončí s cirhózou pečene, príčinou choroby je jednoznačne nadmerné užívanie alkoholu. Nájdete stovky podobných príkladov. Ľudí zranených, postihnutých, neschopných jasne myslieť. Keď prídeme do neba, všetky tie nedokonalosti, ťažkosti a problémy, ktoré spôsobila naša hriešná prirodzenosť, budú odstránené a naše telo bude premenené a oslávené. Povedzme, že ti chýba ruka či noha. V nebi ju budeš mať. Alebo si nejak inak postihnutý. Možno si ochrnutý a nemôžeš behať. Budeš môcť bežať. Myslím, že aj toto je jeden z dôvodov veľkej radosti, ktorú nám Boh dáva s darom spasenia. V nebi budeš môcť behať a skákať ako atlét, aj keby si dnes bol pripútaný k vozičku či imobilný. Budete mať dokonalé telá. Ak ste tu slepí, v nebi budete vidieť. Ak si hluchý, to by si asi nepočul moje slová, iba ak by ti ich niekto tlmočil v znakovej reči. Chcem prosto povedať, že v nebi budete počuť dokonale. Rád o týchto veciach premýšľam, pretože si myslím, že Boh má pre nás veľa prekvapení. Myslím, že v nebi budeme mať nádhernú hudbu. Rád si predstavujem, že nebudeme počuť len 7-8 oktáv ako teraz. Možno budeme schopní zachytiť 50 rôznych oktáv. A keby to bolo skvelé. Všetka tá harmónia, krása, všetky tie nebeské chóry. Pomyslite si na Handlovho Mesiáša, alebo na Bachovú hudbu. Všetky tieto veci budeme počúvať dokonalým sluchom. Chcem len, aby ste pochopili, že spása sa nás týka celých.

svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, vítajte pri počúvaní Božieho slova. Tento program vysielame v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Druhý list Korinťanom. 12. kapitola.
3: Videnia a zjavenia.
4: Ak sa treba chváliť, aj keď to neosoží, prejdem k videniam a pánovým zjaveniam. Viem o človeku v Kristovi, ktorý bol pred 14 rokmi, či v tele neviem, či mimo tela neviem, Boh vie, uchvátený až do tretieho neba. A viem o tom istom človeku, či v tele, či mimo tela neviem, Boh to vie, že bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. Týmto sa teda budem chváliť. Sebou samým sa nebudem chváliť, iba ak slabosťami. Veď ak sa aj budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný, poviem len pravdu. Zdržím sa však toho, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne, alebo počuje odo mňa, aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, Satanov posol, aby ma udieral, a tak, aby som sa nepovyšoval.

0: som silný.
1: Pavlova starosť o cirkev v Korinte.
0: Stal som sa nerozumným. Vy ste ma prinútili. Veď vy ste ma mali odporúčať. Nezaostával som totiž v ničom za veľkými apoštolmi, aj keď nie som ničím. Dôkazy o tom, že som apoštol, prejavovali sa medzi vami vytrvalosťou každého druhu, znameniami, divmi a prejavmi moci. Veď v čom ste boli ukrátení v porovnaní s ostatnými cirkvami, ak nie iba v tom, že som vám nebol na ťarchu? Odpustite mi túto krivdu. Hľa, už po tretí raz som pripravený prísť k vám a nebudem vám na ťarchu. Veď nehľadám to, čo je vaše, ale vás. Lebo nie deti majú sporiť pre rodičov, ale rodičia pre deti. Ja však veľmi rád vynaložím všetko, ba vydám aj seba samého za vaše duše. Ak vás ja tak veľmi milujem, mám byť menej milovaný? Dobre teda, nebol som vám síce na ťarchu, ale keďže som prefíkanec, vraj som vás oklamal. Vari som vás vykorisťoval prostredníctvom niekoho z tých, ktorých som k vám poslal? Poprosil som Týta a poslal som s ním brata. A či vás Týtus vykorisťoval? Či sme nepostupovali v tom istom duchu a v tých istých šľapajach? Už dávno si myslíte, že sa pred vami obhajujeme. Pred Bohom v Kristovi vyhlasujeme, to všetko, milovaný, je na vaše budovanie. Bojím sa však, aby som vás pri svojom príchode nenašiel takých, akých nechcem. A aby ste ani vy mňa nenašli takého, akého nechcete. Aby neboli sváry, žiarlivosť, hnev, rivalita, ohovárania, klebety, nadutosť a neporiadky. Aby ma Boh neponížil pred vami, keď znova prídem. A aby som nemusel oplakávať mnohých z tých, čo predtým zhrešili a nekajali sa z nečistoty, smilstva a bezúzdnosti, ktorej sa dopustili.

Kniha Izaiáš, 44. kapitola, 22. verš. Zotriem tvoje zločiny. Alexa je inteligentné zariadenie od Amazonu. To je aplikácia, ktorá prevádzkuje jeden z najväčších internetových obchodov. Má zaujímavú vlastnosť. Dokáže vymazať celú históriu hlasových nahrávok. O čokoľvek si Alexu požiadal, o akékoľvek informácie si chcel vedieť, jediná obyčajná veta: vymaž všetko, čo som dnes povedal, všetko zmaže, ako by sa nikdy ani nestalo. Škoda, že zvyšok nášho života nemá podobnú funkciu. Každé nepekné slovo, hanebný čin, či moment, ktorý by sme si priali odstrániť, stačilo by vysloviť príkaz a všetka špina by zmizla. Existuje však dobrá správa. Boh každému z nás ponúka nový začiatok. Akurát ide oveľa hlbšie ako len vymazanie našich chýb či zlého správania. Boh poskytuje vykúpenie, hlboké uzdravenie, ktoré nás premení a obnoví. Vráť sa ku mne, lebo som ťa vykúpil, hovorí. Napriek tomu, že sa Izraeliti búrili a neposlúchali, sa k ním sklonil Boh, bohatý na milosť. Zotrel ich zločiny ako oblak a ako mrak ich previnenia, zobral všetku ich hanbu i zlyhania a očistil ich svojou ďalekosiahlou milosťou. Boh to isté urobí s našimi hriechmi a previneniami. Neexistuje chyba, ktorú by nedokázal napraviť, ani rana, ktorú by nevedel zahojiť. Božia milosť uzdravuje a očisťuje najbolestivejšie miesta našej duše. Dokonca aj tie, ktoré boli dlhú dobu skryté. Jeho milosť zotiera všetku vinu a zmýva každú výčitku.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí priatelia, vítam vás pri dnešných modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa spolu budeme modliť za kresťanov žijúcich v Jordánsku. Jordánsko, dlhý tvar, Jordánske Hašimovské kráľovstvo, je štát ležiaci na Blízkom východe v severozápadnej časti arabského polostrova. Najväčšie mestá ležia na brehoch rieky Jordán, ktorá končí v Mŕtvom mori. Jordánsko je jedným z dvoch arabských štátov, ktoré s Izraelom uzavreli mier. Teploty medzi juhom a severom krajiny sú rozdielne až o 10 stupňov Celzia. Juh krajiny pokrýva púšť, ktorá je domovom tiav, púštnych líšok a zajacov. Púšť a polopúšť tvoria až 95% rozlohy krajiny. Zrážková činnosť je tu veľmi malá, v lete sú tu vysoké teploty, ktoré neklesajú ani v noci, priemerná teplota je až okolo 50 stupňov. V zime sa môže vyskytnúť dokonca aj sneženie. V Jordánsku je mnoho historických pamiatok a väčšina z nich je zapísaná v zozname UNESCO. Od 9. storočia pred Kristom Jordánsko ovládali Asýrčania, Peržania a Babylončania. Neskôr sa stalo súčasťou Rímskej ríše. V 7. storočí sa tu usídlili moslimskí Arabi, čo viedlo ku krížiackym výpravám. Arabom sa podarilo kresťanov z krajiny vytlačiť. Dnes je Jordánsko štátnym zriadením konštitučná monarchia. Kráľom je Abdalah II. A úradným jazykom je arabčina. V Jordánsku žije viac ako 6 miliónov obyvateľov. Najväčším mestom je hlavné mesto Amman, v ktorom žije tretina obyvateľstva. Ďalšie väčšie mestá sú Agaba, prístav na pobreží Červeného mora, Irbit, Jerask a Kerak. V Jordánsku patrí k islamu až 96,5% obyvateľov, zatiaľ čo ku kresťanstvu iba 2%. K vysokému počtu moslimov v krajine prispieva aj prijatie viac ako 600 tisíc utečencov zo Sýrie v roku 2011. V roku 2014 prijalo Jordánsko mnoho utečencov aj z Iraku. Krajina sa snaží o regionálny pokoj, ktorý sa snaží zabezpečiť obnovením islamskej armády v Iraku. Islam je v krajine oficiálnym náboženstvom, no štát podporuje slobodu akéhokoľvek vierovyznania. S tou podmienkou, že veriaci svojim životom nesmie zasahovať do islamského práva v krajine. Takmer všetci kresťania v Jordánsku sú prenasledovaní ich rodinou, zamestnávateľmi aj spoločnosťou. V posledných rokoch bol nárast tzv. Úctivého zabíjania kresťanov, kedy moslimská rodina vyvraždila kresťanskú rodinu, ktorá opustila islam. Veľa kresťanov už z krajiny odišlo, no aj napriek tomu počet kresťanov neustále narastá. Hlas mučeníkov podporuje misionárov a zdravotníctvo v tejto oblasti a posiela Biblie pre znovu zrodených kresťanov. Najnovšie správy hovoria o dvoch sestrách, ktoré konvertovali na kresťanstvo a boli nútené opustiť svoju dedinu kvôli vyhrážkam za opustenie islamu. Pred svojim obrátením rozmýšľali nad nespravodlivým zaobchádzaním so ženami, ako aj s ich znevažovaním v islame. Jeden z jordánskych kresťanov im rozprával o pravom Bohu, jeho láske a o viere v Ježiša Krista, na čo obe sestry pozvali Ježiša do svojho srdca. Potom, čo sa to dozvedel ich brat, kresťanky boli bité a fyzicky napádané. Momentálne sú obe v zariadení podporovanom organizáciou Hlas mučeníkov, ktorý je určený pre povzbudenie viery tým, ktorí sú v podobnej situácii ako tieto sestry. Milí priatelia, modlíme sa za obmekčenie srdc pre vládu Jordánska, za povolenie otvoreného praktizovania kresťanstva bez následkov. Pane náš Ježiši Kriste, prichádzame pred Tvoju tvár aj dnes a chceme sa spoločne modliť za našich bratov a sestry, ktoré žijú v Jordánsku, kde napriek deklarovanej slobode vierovyznania nemôžu slobodne vyznávať svoju vieru v Teba. Pane, prosíme ťa, aby si Ty sám bol ich skrýšou a úkrytom, kdekoľvek sa stretávajú a akokoľvek sa snažia o Tebe rozprávať, vieru v Teba zvestovať a jednoducho prežívať svoju vieru v Teba, či doma súkromne, či v rodinnom kruhu, alebo v spoločenstve viacerých kresťanov. Prosíme ťa, aby si ich chránil pri všetkých zídeniach a stretnutiach, aj pri svedčení o Tebe. Prosíme, aby ich slová, akokoľvek sú dôležité pre ľudí okolo nich, mohli znieť a prosíme, aby padali na dobrú úrodu a aby naozaj mohli priniesť ovocie, Pane. Prosíme ťa, Ty požehnávaj každé svedectvo, či života, či naozaj zvestovania evanjelia. Prosíme, aby každé malé zrnko mohlo priniesť svoje ovocie. Prosíme ťa, Pane, zošli svojho ducha, aby aj vláda v Jordánsku, aj iní, ktorí vedú krajinu, aj kráľ, ktorý ju vedie, mohli s tvojim dotykom meniť pravidlá v krajine. Prosíme, aby tebou oslovení mohli prijať slobodnejšie zákony, ktoré naozaj zabezpečia slobodu vierovyznania a nie len na papieri. Pane, prosíme ťa, aby tie ich srdcia naozaj boli odmekčené. Prosíme ťa, Pane, o to, aby bolo povolené otvorené praktizovanie kresťanstva. Prosíme, aby neboli trestaní a naozaj bití a vážne trestaní ľudia, ktorí z islamu konvertujú na kresťanstvo. Prosíme ťa, Pane, o mocné svedectvo, aby tak ako tie dve sestry, o ktorých sme si čítali a hovorili, tak ako tieto dve sestry mohli vidieť problémy vo svojej spoločnosti a v prístupe k ženám, ich náboženstve. A tak mocne ich oslovila láska Pána Ježiša, zvesť o pravom Bohu a prijali ho do svojho srdca aj napriek tomu, že im to osobne prinieslo iné problémy a možno aj vážne zmeny v ich živote. Prosíme ťa, Pane, aby v tomto zariadení klasu mučeníkov mohli byť v bezpečí. Veríme, Pane, že tvoje slovo a zvesť o tebe, láska, ktorú ponúkaš nám všetkým, je naozaj mocnejšou zvesťou a presvedčivým argumentom pre mnohých, ktorí zažívajú utrpenie, nepochopenie, mnoho sklamaní, či v islame, či v iných rôznych vierach, vyznaniach. Pane, veríme, že ty si ozaj pravý, jediný Boh, náš stvoriteľ, náš spasiteľ, náš posvetiteľ. Prosíme, aby túto vieru mohli prijať mnohí ďalší aj v Jordánsku. A prosíme, aby si tých, ktorí v teba veria a teba vyznávajú v tejto krajine, chránil a upevňoval ich vieru a zmocňoval ich svojim duchom pre šírenie evanjelia ďalším. Chválime ťa, Pane, za každého kresťana, za každý bezpečný deň, ktorý je za nimi. A prosíme, aby ich mohlo byť viac aj v tejto krajine. Amen.

0: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7, konkrétne reláciu Otvorené dvere. V tejto relácii sa rozprávame o tom, ako ľuďom hovoriť o Pánovi Ježišovi a prečo sa toho nemusíme báť, prečo to vlastne môže byť veľmi radostná vec. A ja som si teda na pomoc zavolala aj môjho dnešného hostia Tomáša Čemiho. Tomáš, vitaj.
1: Ahoj.
0: Ty si tu bol už aj minule. Pre tých z vás, milí poslucháči, ktorí ste nestihli, tak pokojne môžete ísť do nášho archívu radio7.sk/archív a nájdete si teda odvysielané epizódy posledné pod názvom Otvorené dvere, čo je teda názov tejto relácie. My sme ju nazvali tak kvôli tomu, že Boh nám otvára dvere a otvára nové príležitosti, ako o ňom hovoriť ďalej. V predošlej relácii si spomínal, ako si vlastne ty uveril v Pána Ježiša, ako to býva, keď vlastne sa chceš prihovoriť ľuďom, ako sa to stále v podstate aj učíš. Tak ja by som rovno prešla aj na rôzne príbehy, svedectvá, ktorých by sme mohli aj pokračovať. Ty si nám aj v minulej relácii spomenul, ale iba tak veľmi v krátkosti, jedno svedectvo, jeden príbeh, ako si svedčil dvom homosexuálom v jednom klube. A veľmi teda dúfam, že by si to vedel nejak takto rozvinúť a možno trošku viac povedať aj o tejto misijnej príležitosti.
1: Áno. Tie príležitosti, ktoré sú nečakané, sú väčšinou najlepšie. My sme mali pred dvoma týždňami outreach, alebo teda evangelizáciu out, ako von reach, ako zasiahnuť, nazývame to outreach. A už sme končili o nejakej 10. večer, to bolo, mali sme skvelé konverzácie a ľudia, ktorí prišli na ten outreach, tak už pomaličky odchádzali, ja som tam chcel ostať ako posledný. A zrazu som videl okolo ísť také jedno dievča, ktorá je DJka. Ona sa volá Romana. A neviem, či Romana toto budeš počuť, ale ak áno, tak čau. S Romanou, akože ja, ostatnými DJmi z tej DJ scény sme sa už začali nejaký ten rok aj viac rozprávať a tak som ju uvidel, tak ja, že hneď idem za ňou a vidím, že išla s dvoma ďalšími chalanmi, že boli tam traja. Tak sme sa dali do reči, bolo to také príjemné, proste super a pozvali ma, že by som išiel s nimi von.
0: Super.
1: No a tak som sa rozhodol, že však keď aj ostatní ešte, aj oni tiež ešte niekam z outreachu išli si sadnúť, tak som im povedal, že pôjdem s chalanmi a s Romanou. No a išiel som za nimi a najprv to bolo také, že som sa s tými chalanmi moc nepoznal, hej, lebo poznal som sa iba s Romanou a bolo to veľmi fajn. Neviem ako, ale ocitol som sa na jednom byte a boli tam určité drogy, hej. Ja som tam len tak, že tak stál, ale tí chalani, oni zo mňa cítili, že teda niečo je so mnou iné, ja som si teda nedával, nič nedával, ja som to tak, jak by som to povedal, tak úctivo som odmietol vždy, keď mi dali.

0: neviem, mm-hmm. že ja to tak nemôžem. Mm-hmm. Hej, lebo ja som homosexuál a že vlastne cirkev mňa odsudzuje a že vlastne tým pádom Boh, ako keby ja s ním nemôžem mať nič spoločné. A ja len ako podotýkam, ja som nikdy v rámci tej konverzácie a toho večeru som im neschvaľoval to, že homosexualita je správna. A to je také moje pravidlo, že len preto, že som s nejakými ľuďmi, ktorí sú stratení a zlomení, tak to neznamená, že súhlasím s tým, čo robia, aký si mi trávim čas. Hej? A oni toto vedeli.
1: Wow.
0: Hej? Ale tak sa ma pýtali. A vlastne ja som trošku hovoril o tom, čo robím, ale oni sa mňa pýtali, že ja som ani nestihal im odpovedať, lebo mi tak skákali do reči, hej, že spýtali sa jednu otázku a potom hneď to ďalšie a to ďalšie, že nevedel som dokončiť proste ani pomaly myšlienku. Ale oni boli takí, že wow, že chceme poznať Boha, vymenili sme si Instagram, hej, že si aj píšeme a tak. A tak teraz sa za nich modlím, hej, že pre nich ten kľúčový moment bol vtedy, keď sme sedeli v takej fačiarskej miestnosti a v pozadí bola tá hudba, hej, a tak. A oni sa ma pýtali, že teda či homosexuál môže poznať Boha. A pre mňa to je to isté, ako by som povedal, že či hriešnik môže poznať Boha. Lebo každý jeden človek proste má hriech, akýkoľvek to je. A ja som im povedal, že áno, môže. A ešte som im aj vyjadril, lebo som cítil, že to potrebovali počuť, že či Boh miluje homosexuálov. A znova to isté, že či Boh miluje hriešnikov. A úplne som im povedal, že áno, že Boh vás miluje. A cítil som, že niečo v nich, že wow, že aj ja môžem poznať Boha.
1: Mm-hmm. Wow. A teda si s nimi aj nejak naďalej v kontakte, že máte vymenené Instagramy. A toto je tiež ďalšia taká vec, že v podstate, keď chodíš na tieto evangelizácie, darí sa ti potom nejak aj ten kontakt udržiavať? Vy tam máte potom aj nejaké, že biblické štúdia, nejaké neformálnejšie? Ako vyzerá tá práca potom?
0: Takže mávame niečo presne, čo nazývame biblické skupinky pre nenábožných alebo čítanie Biblie pre nenábožných. A mávame to nie v cirkvi, ale mávame to v nejakom sekulárnom alebo kultúrnom priestore kaviarni v Bratislave. Momentálne to máme v IMKE, v centre Bratislavy a tam na pravidelnej báze vlastne mávame tieto čítania. Mm-hmm. A nebudem klamať, že nie s každým sa to dá. Lebo niekto povie, že áno, že úplne skvelé, úžasná konverzácia, ale ja iba dávam tú ponuku toho, že vymeňme si Instagram, môžeme sa rozprávať, príď na to čítanie Biblie ďalej. Alebo príď so mnou do zboru, alebo nie, hej, na mládež. Ale potom už to, čo ten človek povie, tak to bude. A väčšina ľudí nepokračuje. A myslím si, že to je úplne v poriadku, ale sú jedinci, hej, zo pár ľudí, ktorí aj chcú pokračovať byť v tom kontakte. Čiže si píšeme, voláme si a sme na takejto pravidelnejšej báze spolu.
1: Ešte mi napadla jedna otázka k tomu, ako si hovoril, že to, že vlastne tráviš čas s ľuďmi, ktorí nepoznajú zatiaľ Pána Ježiša, ale proste úplne vidno na tebe, že ich miluješ, že proste máš tam Božiu lásku pre nich, že tak to neznamená, že akože schvaľuješ nejaký životný štýl alebo veci, ktoré robia.
0: Áno.
1: Bolo to niekedy pre teba nejakým, že pokušením alebo že nejak ťažké, že si nastaví tieto hranice, alebo si úplne v pohode, že proste, že Boh ťa chráni, ani ťa neláka možno spadnúť do takého nejakého životného štýlu ľudí, s ktorými sa teda stretávaš?
0: Čím hlbšie a bližšie poznám Boha, tým mám s ním intimnejší vzťah a čím mám s ním intimnejší vzťah, tak tým on mi viac pomáha byť svätý. Čiže to je ten jeden rozmer tej svetosti, že Boh na osobnej úrovni. Ale potom máme aj takú, že chodíme vo dvojciach alebo viacerých, že ideme ako skupinka a ideme proste tráviť čas s tými ľuďmi a to je veľmi, veľmi dobré, lebo je tam silná zúčtovateľnosť. Že keď aj nejaké také tie pocity toho, že oni to neviem, čo robia a tak, že tá oddelenosť, hej, a tá svetosť v tom, je úžasná sila v tom, keď sme tam viacerí. A tak dávame na seba pozor. Áno, hej, že v takej láske úplne, že chránime sa navzájom, myslíme jeden na druhého, modlíme sa, aj keď nie sme spolu v jednej konverzácii, ale vieme, že sme tam spolu.
1: Áno.
0: Hej,
1: áno,
0: a to úplne, úplne iný rozmer.
1: Jasné, jasné. To je to, čo si aj spomínal viackrát, že ťa tak drží. Vieš nám možno ešte pred piesňou povedať nejaký tvoj obľúbený príbeh, svedectvo, ako ľudia reagovali? Buď niečo, čo ti vyslovene, že prináša radosť, také reakcie od ľudí, alebo možno aj niečo, čo bolo ťažšie, akokoľvek.
0: Môžem povedať niečo, čo bolo ťažké. Mm-hmm. Pred asi 2 rokmi sme boli von pred starou tržnicou a rozprával som sa s jedným chalanom, ktorý prišiel, my to robíme skrze také umelecké nástroje a začal som s ním konverzáciu a keď on sa volal Adam. A keď Adam zistil, že som kresťan, tak na mňa vybuchol. A úplne sa zmenil jeho tón, začal na mňa útočiť, že vlastne čo tu ja robím a tak a vlastne odišiel s tým, že zrejme si na mňa vylieval jeho všetko.

0: všetku nenávisť voči cirkvi alebo ľuďom, ktorí mu ublížili.
1: Ako si to ty riešil napríklad pred pánom, vieš, že bol si nahnevaný naspäť, alebo ti to bolo len ľúto, zranilo ťa to, ako si to potom ty riešil?
0: Dával som Adama Bohu, povedal som si, že ja mám svoje hranice, ktoré mi Boh dal, ktoré ma ochraňujú a mám zlomené srdce za ňoho, ale nie som za ňoho zodpovedný.
1: Nie si, To je skvelé vedieť. A on teda, to nejak tak vyzeralo, že začal byť na teba podráždený a aj nejak zvyšil hlas na teba?
0: Nie, skôr tak sarkasticky.
1: Aha, rozumiem.
0: Akože tak bolo to také uštipačné.
1: Rozumiem. A čiže ten rozhovor v podstate nikam neviedol a že on potom odišiel?
0: Hej, normálne tá ich partia si myslela, že ideme sa pobiť, ale ja som pritom nič, ja som iba tam bol, ale on bol na mňa akože, hej, že to tak...
1: Aj si sa zľakol?
0: Bolo to také ten prvotný moment, že čo sa tu deje, hej.
1: Rozumiem tomu, že keď ľuďom aj hovoríme evanjelium, hovoríme o Bohu, že oni si hneď vlastne predstavia, že čo všetko presne, že cirkev zle spravila, či už v histórii, alebo možno v ich živote, ak majú nejaké zranenia. Ako vieme možno reagovať na takéto argumenty, keď to teda nie je rozhovor, ktorý vidíme, že očividne nikam nebude viesť, ale že ak sa naozaj zaujímajú, že tomu dávajú možno nejakú malú nádej, že možno predsa len to kresťanstvo má aj inú tvár. Tak ako reagovať v takýchto rozhovoroch?
0: Pre takých ľudí, ktorí sú otvorení? Že majú zranenie?
1: Aspoň trochu, ale akože že povedia ti, že ale mňa cirkev zranila a historicky tiež nemá úplne dobrý obraz.
0: OK, takže to nie je Adam. To je teda
1: iný niekde, ako Adam.
0: Iný, nie, taký iný Adam.
1: Áno, nejaký Jurko alebo taký.
0: Hej, povedzme. Tak v prvom rade cítim, že veľmi pomáha, keď ja vyjadrím ľútosť. Poviem až také ospravedlnenie pre cirkev, že je mi to ľúto, že si musel zažiť takéto niečo, že to by sa naozaj nemalo stať. Potom, keď ten človek zistí, že vlastne ja nejdem útočiť na toho človeka, nejdem si obraňovať všetky tie veci, tak zrazu si úplne otvorený. Akože skoro vždy, 99% času, že wow, že. A začne mi vylievať tie veci, začne mi hovoriť, že možno čo si zažil a tak. A čo som si všimol, že veľakrát ani počas tej konverzácie sa nedostanem až tak ďaleko, že poviem úplne, že evanjelium a ideme, hej, ale poviem, ale nerozprávame sa o tom až tak hlboko, že to, čo je dôležité pre toho človeka, je, že sa stretol s niekým, kto je kresťan a je ochotný si vypočuť toho človeka. A potom začínam vidieť v tej konverzácii, že wow, že on začína ukazovať a dávať navon, že on aj chce poznať Boha. A myslím, že toto je ten cieľ, lebo ja vidím, že naša generácia je extrémne hladná po Bohu. Extrémne hladná po Bohu duchovne a toto sú tie situácie, kedy mi to robí radosť, že môžem tie bariéry prenášať.
1: Zároveň je to aj veľké povzbudenie, čo hovoríš, že táto generácia je hladná po Bohu, lebo niekedy si predstavujeme, že nikoho to nezaujíma. Nikto nechce počuť, ale že v podstate oni viacej hľadajú, ako si myslíme a je to menej trápne hovoriť o Bohu, ako si myslíme. Keď sa mi tiež stala taká situácia minule, že bola som v jednej kaviarni a sedela som tam s dievčaťom, ktoré už uverilo v Pána Ježiša, ale pokračujeme v nejakom takom učenickom procese.
0: Okay.
1: A tá kaviareň má veľmi blízko stoly pri sebe. Rada tam chodím, lebo keď sa rozprávame a máme otvorenú Bibliu, tak akože nemôžu nepočuť tí ľudia okolo nás, možno im to lezia na nervy niekedy.
0: A kam chodíte?
1: Poviem ti potom mimo záznamu, aby som nerobila reklamu, ale poviem ti. Vlastne vedľa nás som iba zrazu začula, že prebieha v podstate tiež akože duchovná konverzácia, ale že úplne iná, hej, že nebol to Pán Ježiš, kto bol ich Bohom a že sa rozprávali vlastne o kryštáloch a neviem čo ďalej, tak úplne si hovorím, že to je naozaj aj vzácne, že môžem vedieť, že ľudia niečo hľadajú, len na iných miestach. A milí poslucháči, my aj v tomto hľadaní hladných ľudí budeme pokračovať v rozhovore v relácii Otvorené dvere už o malú chvíľu.

0: Po piesni sme tu opäť, naladenú máte reláciu Otvorené dvere na Rádiu 7 a rozprávame sa s mojim dnešným hosťom Tomášom Čemim o tom, ako Boh otvára dvere aj v jeho živote pre ďalších ľudí, ktorí môže hovoriť o Ježišovi. A ty si, Tomi, spomínal, neviem, či to bolo v tejto relácii alebo ešte dávnejšie v tej predošlej, že ty si bol aj vlastne súčasťou takej misijnej školy v Nemecku.
1: Áno.
0: A odtiaľ máš teda nejaké možno príbehy, že vás, predpokladám, sa snažili aj nejako vystrojiť prakticky, áno, do tej evangelizácie, kebyže nám vieš povedať viac.
1: Áno. V rámci tej školy sme chodili každý týždeň do Drážďan, lebo je to blízko, na tento outreach, túto evangelizáciu. Takže 150 mladých ľudí proste.
0: Wow. Hej,
1: a robíme to takým tým neštandardným, nekonvenčným spôsobom skrze, veľakrát skrze umenie, hudbu a tak, aby sme začali tie konverzácie. A v Drážďanoch jeden týždeň bol tento outreach v jednom parku. Toto nie je ako taký park, povedzme sa, Janka Kráľa, že taký pokojný a tak, ale že, hej, že obrovský park a je to veľmi smutné miesto. Veľmi, veľmi smutné miesto v centre Drážďan, takýto park, a my sme tam išli robiť tento outreach a robili sme tam nejaký program, nejakú hudbu, pľuli sme aj oheň a proste všelijaké takéto veci sme robili, hej, že fakt to bolo super a ľudia tam prichádzali. Ale v tom celom, ako my sme tam boli, tak ja som hneď za nami, som proste videl takú skupinku štyroch, jeden muž, akože taký úplne pankači, že mali reťaze, že boli porezaní a tak, že veľmi, veľmi, veľmi také temné miesto, jeden z nich tam akože no, vyhražal sa nejakej žene a tak, že akože bolo to tam úplne, hej, ľudia v zvratkoch proste tam ležali na zemi, ani som nevedel, že či akože žili, alebo sú len odpadnutí, alebo čo sa tam deje, že bola to veľmi taká škaredá scéna, hej, že veľmi, veľmi zlomení ľudia v tom celom, ale stretol som takého jedného muža, už mal, nepovedzme, nejakých 35 v tom čase a on sa volal Esk. Esk je z Holandska a vyzerá ako bezdomovec. Mm-hmm. Esk má dredy, ale pritom nie je bezdomovec. Pritom som zistil, že má veľmi veľa peňazí a má nejaký svoj biznis.
0: Okay. Ako,
1: také zvláštne to bolo. A dal som sa s ním do konverzácie a sedeli sme v takom krúžku s ďalšími ľuďmi a on jedol uhorku proste. A on podával tú uhorku ako mikrofón. Takže každý človek, kto chcel niečo povedať, tak potreboval dosť uhorku od Eska. A už pomaličky tá uhorka nebola, takže mikrofón nebol, lebo on ju pomaličky vždy jedol. A potom rozprávali sme sa o Bohu a o tom, že čo, v čo verí a tak. A potom som bol s ním sám a išli sme sa poprechádzať v tom parku. A všade po zemi boli špaky. A išli sme tak ďalej a sadli sme si vedľa seba, oproti sebe. A on z ničoho nič zrazu vyťahol z vačku flambovač. Akože flambovač, to na čo sa karamelizuje cukor a tak, hej, a ja že prečo má flambovač?
0: Zaujímavé.
1: Tak asi to, zrejme to mal na miesto zapadovaču, lebo on potom tie špaky začal brať proste zo zeme, ktoré ešte neboli úplne dofajčené a on ich si ako keby zobral ten flambovač proste a on akože, hej, že hej, a tak si to zapadal, tak to fajčil, tak sme sa rozprávali. A ja som mu počas toho svedčil, hovoril evanjelium. Ale my sme mali na konci toho outreachu v strede toho parku vyvrcholenie toho programu. A mňa poprosili, že by ja som povedal nahlas evanjelium na konci toho celého a dal výzvu. Mm-hmm. Hej? Nech ľudia zdvihnú ruky do vzduchu, kto chce odozdať svoj život Ježišovi a tak. Tak som s ním tam išiel a on počúval. A potom, keď som povedal to evanjelium a dal som výzvu, tak bolo tam viacej ľudí, ktorí zdvihli ruku do vzduchu a Esk bol jeden medzi nimi. Tak on odozdal svoj život Ježišovi priamo tam vtedy, ja som išiel za ním, potom som sa s ním rozprával ďalej, vieš, a tak, že nech ďalej hľada Boha, nech si číta evanjelium podľa Jána, som mu povedal a bol veľmi, veľmi vďačný. A odvtedy som ho nevidel, to je jeden z tých prípadov, kedy akože veľmi by som bol rád, ak by som ho mohol znova stretnúť a mať na jeho kontakt, ale to bolo naposledy, keď som ho videl.
0: Jasné. Prípada mi to ako super, tak nejak poeticky sa mi to poskladalo v hlave, vieš, že on tam má ten flambovač, do toho príde vlastne Duch Svätý a on sa v ňom rozhorí.
1: Áno, presne.
0: To je super, že lepší flambovač má teraz.
1: Yes, presne.
0: Tak toho sa veľmi teším. Mm-hmm. Tomi, vieš nám ešte možno nejaký, ešte jeden príbeh stihneme v tejto relácii, ktorý ti urobil radosť za posledný čas.
1: Pred tými dvoma týždňami, keď sme mali outreach, tak používali sme taký nástroj, ktorý nazývame, že odkaz pre svet. Takže máme v podstate takú A3-kovú, A2-kovú tabuľku a máme fixku a na to sa pýtame ľudí, že ak by mali pozornosť celého sveta na nejaký okamih, tak čo by chceli, aby celý svet vedel.
0: Mm-hmm.
1: A tak sme tak chodili za ľuďmi a začali sme tú konverzáciu. Videli sme, že v jednom podniku bola taká skupinka ľudí. išli sme vo dvojiciach, tak ja som si povedal, že títo vyzerajú zaujímavo, že tu sa dá rozprávať, nie je tu príliš hlasná hudba a tak. Tak sme si k ním sadli a sme sa ich to začali pýtať a boli veľmi, veľmi odmeraní. Mm-hmm. Že hneď na začiatku, čo tu robíte, čo chcete.
0: A vy aj nech poviete, že kto ste, čo ste, že alebo iba tak, že iba tak náhodne sa pýtame, alebo aj nejak vysvetlíte?
1: Ja hovorím, lebo je to pravda, ja hovorím to, že my sme skupinka mladých ľudí a pýtame sa ľudí v Bratislave, že čo si myslia o tomto a tomto, alebo robíme nejaký prieskum, alebo tak, hej, že
0: okay. Čokoľvek. Prieskum je dobré slovo, hej.
1: Hej, to je také všeobecné, nie?
0: Áno, áno.
1: A oni, že jasné, jasné. Oni až na konci tej konverzácie mi povedali, ja som to vedel, oni vedeli, že my sme kresťania ešte hneď v momente, ak sme za nimi prišli.
0: Iba ste sa priblížili, jasné, kto by sa približoval k nášmu stolu?
1: Áno, áno, hej, akože hneď to proste vedeli.
0: Jasné.
1: Ale boli veľmi odmeraní, že úplne hej, že proste riešili si tam tie svoje veci, fajčili si tam, proste rozprávali sa tak medzi sebou, ale my sme to nevzdali, hej, a oni na konci toho rozhovoru povedali, že akí sú vďační za to, že my sme tam boli.
0: Wow.
1: A že toto bola konverzácia taká osviežujúca, povedali v rámci viery a tak, že im to zlomilo tie falošné predstavy o tom, že teda kresťania sú bigotní a neviem čo všetko možné a že vlastne sme im mohli ukázať, v čo skutočne veríme, že v Ježiša tým takým nenábožným spôsobom. A znova, veľakrát som sa nevedel dostať k slovu, lebo mali tak strašne veľa otázok. Jeden z nich, Miro, je nihilista, teda verí, že nie je žiadny zmysel a tak. Bol tam potom taký druhý chalán oproti nemu, ktorý bol zase naopak, že on verí, že niečo je, ale že jemu je to v podstate jedno, že čo to je. Že či chceš, aby to bol Budha, alebo chceš, aby to bol Ježiš, alebo Allah, alebo ja neviem čo, tak že hlavne, že neotravuješ nikoho. Ale že hľadal, hej, že zaujímalo ho to. Bol tam jedno dievča, ona sa tiež zhodou okolností volala Elenka a úplne mladá baba, akože ešte nemala 30, možno 26, 27 alebo tak. A ona potom povedala, že ona má od začiatku jej života v podstate cukrovku.
0: Mm-hmm.
1: A neviem, aké všelijaké ešte ďalšie problémy a že vlastne ona, jej život je len samým utrpením. A že teda ako to môže Boh dovoliť, aby také niečo sa stalo, ako on existuje. A každý jeden z nich mali takú minulosť toho, že vyrastali v kresťanskej krajine, nazvime to, hej, ale boli z toho sklamaní a veľa vecí im nedáva zmysel, tak si povedali, že ja s týmto nechcem ani spoločné a idem si proste žiť ten svoj život, ale úplne to bolo vidno z tej konverzácie, že oni, každý jeden z nich hľadá ten večný zmysel, oni to aj povedali, ale odmietajú tú verziu kresťanstva, ktorú oni majú vo svojej mysli. Môj kamoš, ktorý so mnou vtedy sa rozprával s tými ľuďmi, s ktorým som bol vo dvojici, tak už asi tak v polovici tej konverzácie už cítil, že už sa tak otáčal, že odíde. Lebo fakt to bolo nepríjemné. Že naozaj, že tam bol obrovský tlak, že taká nenávisť tam bola cítiť. Mm-hmm. Ale ja som si povedal, že nie, že kým oni nám priamo nepovedia, že máme odísť, tak tam ostanem. Mm-hmm. A budem rešpektovať, keď budú chcieť, ale že myslím si, že oni potrebujú cítiť tento diskomfort a zažiť si to, že sú ľudia, kresťania, ochotní počúvať a viesť konverzáciu a sú OK s tým, keď sú veci ťažké a je tam všelijaká bolesť a tak. Že. Ešte by som podotkol iba jednu vec tu, že ako dokážem toto zvládnuť, lebo mohol by som spadnúť do tej mentality toho, že oni ma nenávidia. A áno, Ježiš povedal, že budeme nenávidení pre jeho meno, ale tá pointa je tá, že oni dávajú ten hnev na Ježiša. A že ja smiem trpieť pre Krista v tom, ale nie je to na mňa, nie je to o mne. Hej, a toto mi pomáha nežiť v tej bolesti a dokázať zvládnuť, keď je niekto na mňa cynický, apatický, alebo agresívny, alebo tak, hej, že to mi veľmi pomáha.
0: To je veľmi vzácne, lebo vlastne Ježiš zobral, on niesol presne toto, že hnev ľudí a že ty tým pádom už môžeš byť od toho slobodný, keď sa s tým stretneš. Milí poslucháči, ak ste sa možno našli v tom, čo Tomáš teraz hovoril, ak ste ľudia, ktorí potrebujú spoznať Ježiša nejak z iného hľadiska, ako ste boli možno kultúrne zvyknutí a potrebujete ho spoznať naozaj, reálne, tak ako ho Biblia opisuje, tak zbystrite pozornosť aj teraz. Chceme sa za vás modliť, teda Tomáš, ak ťa môžem poprosiť, keby si sa mohol modliť za našich poslucháčov, ktorí ešte neodovzdali svoj život Ježišovi, alebo možno vnímajú, že sa im zdá, že aj veria, ale potrebujú sa ho naozaj chytiť, odovzdať mu celý svoj život, tak môžeš sa za nich prosím pomodliť.
1: Jasné. Drahý Ježiš, drahý Bože, drahý Otec, ďakujem ti veľmi za to, že ty si stvoril každého jedného z nás a s dobrým zámerom a že nás miluješ a že tebe trhá srdce vidieť, keď ťa nepoznáme, to keď sme vo svojom bahne, keď si žijeme vo svojich klamstvách a veciach poviazaní týmto svetom a svojim vlastným hriechom a preto si prišiel na túto zem, aby si nás oslobodil, aby sme ťa mohli poznať, ale neprišiel si ako niekto, kto nás bude nútiť, ale prišiel si ako ten, ktorý nám podáva ruku a pozýva nás k tomu, aby sme mohli byť slobodní a mohli sme poznať pravdu. Tak ja ťa prosím, Ježiš, za to, aby si prišiel do tej miestnosti, aby si prišiel do toho srdca človeka, ktorý práve teraz počúva a rozmýšľa nad tým, že či existuješ a či ťa môže poznať. Tak ja ťa prosím o to, aby si sa im zjavil, aby si sa im ukázal práve teraz v tomto momente a ukázal im to, že ty si prišiel na zem a nechal si sa ukrižovať, zomrel si za každého jedného z nás, išiel si do pekla namiesto mňa a namiesto každého človeka na zemi a bol si vzkriesený a zvíťazil si, takže to nie je len tak a že toto je zadarmo dar pre každého človeka, ktorý teraz toto počúva. Tak ťa o to prosím, aby si sa ukázal drahým poslucháčom. V tvojom mene Ježiš sa modlím. Amen.
0: Amen. Milí poslucháči, rozprávali sme sa s Tomášom Čemim. V tejto chvíli sa s tebou lúčim. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Moje meno je Kristýna Valovičová a budem sa na vás tešiť opäť na budúce. Počúvali ste reláciu Otvorené dvere.